Mezzosopranistica Marianne Beate Hielan i orkestar Norveškog radija izvali su Ljetne noći opus 7 Ettore Berlioza. Sa snimke Norveškog radija slijedi druga simfonija u D-duru opus 43 Jeana Sibeliusa.

Bila je to druga simfonija u D-duru, opus 43, Žana Sibeliusa u izvedbi orkestra Norveškog radija. U izvedbi pijanista Leifa Ovea Ansnesa u nastavku Euroklasik Noturna čućemo 8 Ländlera, njemačkih plesova D-790, Franca Schuberta.

U izvedbi pianista Leifa Ovea Ansnesa čuli smo 8 Ländlera, njemačkih plesova D790 Franca Schuberta. Na redu je koncert za dvije violine, dva violončela i orkestar u D-duru RV 564 Antonija Vivaldija.

Poštovani slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije. Do 6 sati očekuje nas izbor iz opusa Handla, Haydna, Ruth Gibbs, Beethovena, Fanny Mendelssohn, Whitea, Brucha i Imogen Holst u izvedbama niza uglednih solista i ansambala. Za početak ćemo čuti Dixit Dominus Georga Friedricha Händla u izvedbi solista Hane Blažikove, Alene Hellerove, Kamile Mazalove, Vaclava Čižeka, Tomaša Krala i Jaromira Noseka te ansambala Collegium Vocale i Collegium 1704.

Čuli smo Dixit Dominus Georga Friedricha Händla u izvedbi solista i ansambala Collegium Vocale i Collegium 1704 pod vodstvom Vaclava Luksa. Slijedi gudački kvartet u F-molu opus 20 broj 5 Josefa Haydna.

Pod ravnanjem Jonathana Bloxama, BBC-ev nacionalni orkestar iz Walesa izveo je simfonijetu za puhače opus 73 Ruth Gibbs. Sa snimke švedskog radija slijedi uvertira Coriolan opus 62 Ludviga van Beethovena u izvedbi Simfonijskog orkestra švedskog radija.

0: Poslušajte Radio Roman.
1: Ispričaj mi sve svojim riječima, draga prija. Što se zaista dogodilo?
0: Lora Tomaš, papir tvoje kože.
1: Je li ispalo onako kako si htjela? Ili se izmaknulo kontroli u posljednji tren? Je li moglo drugačije?
0: Od ponedjeljka do petka, od 8:30, na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Višnje biti Svi putevi vode u Šarengrad.
3: Biciklisti i motoristi su najbolji mogući gosti na svijetu jer oni znaju da sutra moraju preći sljedećih 50 ili 100 km. Oni navečer rano legnu, oni ne piju, oni ne prave buku, oni su uredni do boli.
2: U srijedu u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Oni su mene promijenili kao osobu jer su mi osvijestili da imam predrasuda i pomogli su mi da ih se riješim.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Jutarnji koncert.
6: A u nastavku jutarnjeg programa na vašem trećem možete slušati jutarnji koncert koji počinje sarabandom Frane Paraća, simfonijskim orkestrom HRT-a Ravna Nikša Bareza.

Sara Bandu Frane Paraća izveo je Simfonijski orkestar HRT-a kojim ravnao Nikša Bareza. Poslušajte Pastoralu i ples Milana Saksa, zagrebačkim simfoničarima RTZ ravna Nikša Bareza.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman.
2: Lora Tomaš. Papir tvoje kože. Prvi dio. Neću se sjećati ovih dana. Gotovo ničega. Biće uvezeni u papirni hrbat bunila, kao ova moja pisma tebi. Nesposobni da se otisnu, da ikamo stignu. Biću zatočena u njima. Čak i kad me ispljenu s druge strane, amorfnu, raskvašenu do kostiju. Sjećat ću se samo kupaonskih pločica na dodir, ledenih pod lanovima i stopalima i nesnosne vreline koja mi se uselila pod kožu. Tijela koje mi se prelijeva preko granica kože, kao da sam napokon dosegla svoja tališta. I tog bijesa koji me uvijek obuzima kad pomislim na tebe, kako te uvijek krivim, sve te smrti. Iako sam od tebe naučila da su mrtvi elementi ono što unosi sklad u aranžman, cjelovitost. Mrtve grančice i lišće, naplavljeno drvo, uvijek si to naglašavala, bez obzira na to što si im znala produžiti život do tri puta.

0: i posude. Takozvane kenzane. Plitke cvjetne držače s iglama na koje bi nabola stabljike da stoje uspravno. Velike škare i žice, pile i noževe. Vodootporne ljepljive vrpce, alat svih vrsta. Imala si vješte ruke. Za razliku od mene. Ruke od akcije. Bilje je moglo biti svježe ili sušeno, da predstavlja različite stadije pupanja, cvata i sahnuća. Podsjetnik da uvijek živimo u tri vremena. Grančice i stabljike u tri veličine, da predstavljaju tri sfere. Nebesku, zemaljsku i ljudsku. Sjećaju li se mrtvi? Jesi li zaboravila? Ovih 16 cm izloženih slojeva iverice posred tvoga stola, za nekoliko nijansi tamnih od svjetlo smeđe, lakom premazane ploče, na mjestu gdje je jednom udario brid video rekordera, kao priručni meteorit. Brazdu koja otkriva mekoću i mrvljivost ispod kompaktne vanjštine, hrapavu pod mojim prstima. Možda je sve što si ikada htjela bila uspostaviti sklad pod svaku cijenu. Zamalo ti je to i uspjelo. Sjeća se svog vrta, iako ga više nema. I njega, uspravnog među sunovratima. Voće natučenog od pada u koncentričnim krugovima oko stabala. Ondje ju je učio igrati šah. Ona je zakopala svoju crvenu kraljicu pod grmbu žikovine, jer ju je nervirala. Jer ju je on stalno radio o glavi. Čekala da izraste u crvenu žensku vojsku.
1: Ako mislite da ovo nije swing, možda biste trebali posjetiti doktora za ritam.
0: Dreći džingl radija Ohio. Američke stanice na koju sam se navukla.
1: Dobar dan, Ohio! Kakav divan kišan dan!
0: Cvrkuće voditelj u moju vrelu bangalorsku noć. Grad prevučen preko grada. Kao fotografija preko fotografije. Samo glazba i vremenska prognoza. Ali ni to mi ne pomaže da zaspim. Kroz sinkopirane taktove trube, našim nenamještenim sobama opet odzvanja onih nekoliko tonova marimbe. Iritantna, beskrena petlja u mojoj glavi, koju K katkada prekida time što prihvati poziv. Vidim kako mu se mijenja lice. Stisnu usne, gravira čelo. Ili ga samo zamišljam takvog dok s ove strane vrata osluškujem kako mu se glas probija kroz grlo. Hrapavo i nejednako, kao da je pijan.
2: Rekao sam vam da me više ne zovete.
0: Čujem ga kako izgovara taj potisnuti bijes. Kako korača po kuhinji i odvrće slavinu na najjače, da mu mlaz zagluši riječi. Da ne bih čula kad potom kaže da nema nikakve veze s tim.
2: Ponovno vam govorim, nemam ja nikakve veze s tim. Prijavit ću vas policiji.
0: Zatim posve gasi mobitel i baca ga na kuhinski pult. Otvara hladnjak. Zamišljam kako mu njegovo svjetlo kupa lice kao svetačko. Grabi vlažnu bocu piva, zalupi natrag vratima i prilazi prozoru dnevne sobe. Lagano odmiče zastori, gleda na ulicu. Traži siluete pod lampama. Kao da su jebena Lili Marlene. Prevrtim ponovo svoje radnje od prije sat vremena. Provjeravam jesam li zaključala sva vrata. Zatim neprimjetno odškrinem zastor. Pukotinu u vanjski svijet. Zabijam pogled u leđa muškarca koji joj zapišava bočni zid. Zatim povlači patent u slijepoj ulici tvoga sjećanja. Gesta koju uvijek prati olakšanje. Ove ili one vrste. Kaj je na sjeveru? Fotografira tekstilne radnike u okolici Delija. projekt za koji je dobio državnu stipendiju.

0: Pendiju. Često ga nema kod kuće, čak i kad je u gradu. Popodne, kad se vrati, pita jesam li već jela. To je i prvo pitanje koje postavlja vozačima rikše i taksistima, čim se zavali od ostraga. Pitanje koje se u ovom gradu koristi umjesto pozdrava. Prisno je. Majčinski. Učas potone kroz slojeve psihe, na dno zdjelice, kao i svako drugo na koje nismo u stanju odgovoriti ili ga postaviti. Zato ga ništa ne pitam u vezi tih poziva. Ne znam tko je s druge strane. Znam samo da su muškarci, da je sve nekako povezano s tobom u središtu. K mi je rekao da su u pitanju nedovršeni poslovi, da me ne želi uplitati. Jednom će mi objasniti, rekao je. Ne još. Strankinja sam okružena tvojim predmetima. Uljez. Druga žena. Iako znam da ti ne bi imala ništa protiv da ga dijeliš sa mnom. Kuća je naša prva u ovom gradu na jugu. Tvome gradu. Naš prvi pokušaj doma. Tvoji su tanjuri. Neki okrhnuti, porculanski, drugi metalni. Tvoj ekspres lonac u kojemu kuham ista jela kao i ti. Rižu i dal, ali ukusi i teksture potpuno su različiti. Napola uspjeli. Zauvijek ću ti biti pripravnica. Tvoju veliku drvenu zdjelu u kojoj si mijesila tijesto prenamijenila sam u zdjelu za salatu. Kamenu tavu na kojoj si spravljala okruglice od prosenog brašna i masale, kao ove najdraže, smatram nekovrsnim artefaktom i uopće ne koristim. Moje su jedino tanke vinske čaše, koje mi jedna po jedna pucaju u rukama kao argumenti bez pokrića. Kao da imam njegove ruke.
1: Dobar pribor povećava izglede.
0: Rekao mi je K kad mi je poklonio fino nalivpero i bočicu s tintom koju uvijek držim na dohvat. Nije rekao za što. Kao i svako jutro prethodnih 10 dana, uzimam veliku plastičnu kantu pored ulaznih vrata i uputim se niz prašnu cestu na zajedničku pipu. Žene i djeca mi se smiju. Izvikuju: Bijela madam ide po vodu. Ne znaju ništa o mom povijesno-vazalskom statusu. Nadam se da nikada neću biti kao ti. Zato palim cigaretu kad se vratim izvana. U kuhinji. U tvojoj spavačici koju navučem samo kad nema K-a. Kao da navlačim tvoju kožu. Moj mali eksces i demanti onoga što sam maločas rekla. Tvoja lagana pamučna spavačica s blijedom šipkom na ovratniku, razderanom po šavu na jednome mjestu. Kao da ju je netko pokušao strgnuti i našiti na nešto drugo. Spavačica u koju je K umotao tvoju staklenu posudu za voće kad je pakirao tvoje stvari, da se ne bi razbila u transferu.
1: Susjedi ne smiju vidjeti tvoju golu kožu.
2: Zašto?
1: Bolje je tako. Mogli bi to shvatiti kao provokaciju, nepoštivanje i čin neprijateljstva.
0: Možda zato izlazim samo u ovoj spavačici bez rukava. Jer znam da ti nikada ne bi. Jer nisi padala na jeftine provokacije. Nisi ih smatrala učinkovitima. I možda si bila u pravu. Iako sam na kraju i to dovela u pitanje. Tvoje sitne nedosljednosti, sklonost paradoksu, moju nemogućnost da te sasvim razotkrijem, da shvatim što te pokretalo i zašto te K toliko volio. Bespogovorno, kao što se vole mrtvi, dok si još bila živa. U gradu vrtova stabla cvatu u svako doba godine, u tu svrhu pomno birana kad se grad još planirao. Grade je s vremenom sve više, a stabala sve manje. Ptice pjevaju noću, a stabla cvatu kad ne bi trebala, pročitala sam u kolumni jednog gradskog novinara, zbog zatrovana zraka i sve većih temperatura. Žele se reproducirati dok još stignu. Knjige su jedino čega iz dana u dan ima sve više. Zbirke suvremene indijske poezije na engleskom i hindske kratke priče za antologiju na kojoj radim s P. Stari ženski putopisi za mene. Botaničarke, lovkinje na leptire, pustolovke. Preludi za putnicu Freje Stark i izbor iz dnevnika Izabele Eberhardt. Botanička slikarica Marianne North, njezina sjećanja na sretan život. Leptiri i kasne ljubavi Margaret Fontaine. Izabela L. Bird. To veliko onostranstvo. Jer se bojim nečitkosti krajolika. Jer uvijek radije putujem kroz tekst. Kakva idiotarija. Damsko sedlo. Suknje. I jahanje po strance. Mislila je B. Nekim čudom ili ironijom, ako si žena, ponrti se uvijek nađe slijeva. Dogodili se što na usku putu, nemaš kamo sjašiti doli uz japeći bezdan.
2: Želite li ćeveta u čaj?
0: Kimnem. A pjesnik razlomi jedan štapić i ispusti okrške u šalicu. Intenzitet čaja izoštran je ovom intervencijom. Nizak i tanahan, u bijeloj kurti i bijelim hlačama, doima se gotovo eteričnim. Busen sjedih brkova iznad tankih usta i sjajna ćelava glava, kao istaljena od metala.
2: I ja sam jedno bio mladi antologičar. Znam kako je to. Nadam se da su autori bolji prema vama nego su onda bili prema meni.
0: Zar imate tako loše iskustva?
2: Naravno, nisu svi bili grozni. Inače ne bi bila antologija, zar ne? No ja sam pjesnik i 40 sam godina šutio.
0: Šutjeli ste? 40 godina?
2: Da. U toj pauzi između dvije zbirke bavio sam se književnom kritikom. No sad s odmakom i iskustvom mislim da se radilo isključivo o lijenosti. Ne vidim smisao ni u pisanju o pisanju, a još manje u pisanju o napisanome.
0: Zatim se osvrne oko sebe, pažljivo, kao da nešto provjerava, privijajući toplu šalicu čaja na prsa.
2: Antologičari su uvijek autori u ormaru, zar ne? Na čemu zapravo radite?
0: Zaista želite znati?
2: Zašto ne?
0: Otkako sam stigla na podkontinent, imala sam osjećaj da držim jedan kraj toga nevidljivoga sinestetskog užeta, a nešto nepoznato držalo je drugi. Znala sam to po njegovoj napetosti. Ali uže s druge strane završavalo u mraku i nisam mogla vidjeti tko je ili što na njegovu kraju. Bila sam marljiva sakupljačica prizora, zvukova i mirisa. Moje poslanice tebi iz svijeta živih. Zvonca i mrmor molitve u sumrak i svitanje iz hrama preko puta našega drugog stana. Muškarci koji izvode jogu smijeha u parku preko puta našega trećeg stana, kraj fontane u obliku ružičasto plava labuda. Njihovo usiljeno, suludo smijanje koje me uvijek guralo preko ruba. Petrikor jednog lipanjskog popodneva u vrtovima središnje gradske knjižnice. Grad težak kao i ja. Kad sam mu se htjela sklupčati pod plitke temelje i zaspati. Isklijati nakon kiša. Sve me podsjećalo na nešto što nisam mogla imenovati. Na neku emociju do koje nisam uspjevala doći. Bilo je iskidano, komadićima, kao razbijeno zrcalo. Delta K-ove brade. Njemu ne bi smetalo da ga recikliraju, kaže mi pjesnik. Zatečen mojom šutnjom. Materinji mu jezik izumire. Odgovara mi na ranije postavljeno pitanje o farsiju.
2: Moj ga je narod davno donio ovamo. Ali jezik nije pustio korijenje. Ni tornjevima tišine više nije mjesto u gradu. Strvinara je sve manje, a druge ptice samo raznose ljudske organe i spuštaju ih po okolnim balkonima. Građani jutrima izlaze popiti čaj ili kavu, a dočeka ih nečija jetra. Nekada je Bombaj bio milostiviji prema svojim stanovnicima.
0: U taksiju natrag razmišljam o taksijima. Voljela bih jednom vozaču ponuditi paušalnu svotu i pustiti ga da bira ulice. Onoliko dugo koliko mu moj novac nalaže. Jer si ti radila slično. Rekao mi je K kad smo se tek upoznali. Sjela bi u taksi ili autorikšu i rekla vozaču da krene, bilo kud. Daćeš mu znak kad poželiš da stane. Muškarci su se čudili, s vremena na vrijeme negodovali, ali bi te svejedno poslušali. Stale bi kad bi im rekla da stanu. Sigurno ti se sviđalo što si na to mogla računati. Poslije bi te gledali kako podignutom rukom dozivaš drugog. Nastavljaš ili se vraćaš odakle si krenula. Najčešće samo kući. Kao da je i tvoja odlučnost bila potrošna. Bila je kružna. Kretala si se kaotično da maskiraš svoju statičnost. Da je se ne bi morala odreći. A jer su taksi i najbolji ulaz u grad, zar ne? To sinkronizirano razmicanje vozila i gomila koje se za nama uvijek iznova bešavno sastavljaju. Kao posjekotina koja odmah zarasta, bez ožiljka.
2: Trebate pričekati.
0: Rekao mi je pjesnik kad sam mu kasnije rekla da još nisam posve sigurna o čemu zapravo pišem. Baš to jutro, za stolom, za doručkom, odbačena peteljka grozda podsjetila ga je na ljudske arterije. Kora naranče izgleda kao koža stare osobe.
2: Ali to su izolirane slike. Poprime samo značenje, jedino ako ih uspiješ povezati s vanjskim ili unutarnjim svijetom. Same za sebe, one su tek pametno samopovlađivanje.
0: Možda još ne znam postaviti prava pitanja. Ne kao što si ti znala. Je li ovako u redu? Je li sad bolje? Prehladno? Pretoplo? Prebrzo? Samo recite, kako se osjećate? Žene nisu osjećale bol. Zato su voljele razgovarati s tobom tijekom tretmana. Jedna ti je Goanka priznala da se osjeća kao Krist kad joj rašpaš otvrdnu lepete. Nema na čemu, rekla si joj. I tako je rasla tvoja baza klijentica. Neke su dolazile čak iz Čenaja, Kolkate, preko oceanske dijaspore, samo radi tih pitanja, da čuju vlastite odgovore na njih. Da smanjim klimu, pita me vozač, a potom naglo zakoči. Moje ruke polete prema naprijed, kralježnica zaleluja kao bić i opali natrag u sjedalo. Klepet je nesnosan. Cimbali i bubnjevi. Stali smo da propustimo pogrebnu povorku. Kroz prednje staklo ugledam tijelo na nosilima, zavijeno u bijelo i mirisni dim. Jedna mu se ruka klatari, neprimjećena, iznad pognutih glava rodbine, kao namjerna greška na ozbiljnim i svetim slikama. Umjetnikov potpis, pokušaj humora ili način da kaže da je on ovdje jedini bog. Vozač stane namještati bijelu krunicu što se klati s retrovizora. Tek sam je sad primijetila. Pogleda u retrovizor i prvi put zaista progovori. Priča mi o drugom dolasku Krista na krnjem engleskom. Kaže mi da se nedavno preobratio. Da u kršćanstvu nema kasti. Nema više ili manje vrijednih, a svi imaju što jesti. Jedino mu nije jasna logistika uvozne vjere, kaže mi i pita za točne koordinate zagrobnog života.

Posljednji put KT vidio na nosilci, u sjedećem položaju. Da ti je bilo više od 70, tako bi te i pokopali, s podvijenim nogama i rukama položenim u krilo, kao meditanticu. Ali bilo ti je tek 56. Tvoje lice, fokalna točka elaborirana cvjetnog aranžmana. Manje od 24 sata nakon smrti, kako nalažu propisi džangama, još svježe, tijelo se prvo zatrpa vrećama i vrećama cvijeća, pospe solju, a tek potom zemljom. Savršen kompost. Sadnica. Tvoje ozbiljno lice nad licima prijatelja, rodbine, klijentica. Ono koje si im dotad uskraćivala, kojeg si ih pošteđivala, više nije imalo drugog izbora. Lica su najviše svoja bez nas. Bila je druga godišnjica tvoje smrti, a ja sam tek doselila u tvoj grad. K me odmah odveo na tvoj grob da bismo izveli kratak obred. Da se napokon upoznamo, nas dvije. Rekao mi je stišćući u šaci sitne glave crvenih ruža, dok smo ih birali na obližnjoj tržnici cvijeća. Njih i vijence jasmina koje nam je prodavač utrpao u bijele plastične vrećice. Latice još vlažne od škropljenja. Prija. Jedino što je bilo urezano u komad kvadratna kamena, u koji sam zurila kao da ću te time dozvati iz mrtvih. Tvoje ime na latinici, za razliku od karnatačkih zavijutaka na ostalim grobovima, na kojima se uglavnom kočio šivin penis kao središnji dio dipe, posudice za prinose. Klesaru će trebati još 7 godina da ugravira tvoje puno ime i godinu rođenja i smrti, za koje je već primio novac. Dotad ćeš ostati samo Prija. Draga. Samo to intimno oslovljavanje u kamenu, kao početak epistole. Draga Prija. Ponavljat ću na ovim stranicama svjesna da će ova sintagma uvijek biti svojevrsni pleonazam. Saharinski višak, moj pokušaj da se uljuljkam u prisjećanje ili zaborav. Uskoro ih je bilo toliko da ih nismo uspjeli prebrojati, sve vrane oko tvoga groba. Svako malo nova bi se pridružila njihovim redovima na korijenju i granama kišnih stabala, na prašnu tlu, susjednim grobovima. Motrile su nas, uvijek na odstojanju. Očekivali smo da povuku neki potez u odgovor na naš, ali to se nije događalo. Samo su stajale ondje. Mrka, pernata straža. Jato vrana na engleskom se naziva ubojstvo. Sjetila sam se dok me obavijao onaj isti težak miris dupa koji će se na mene spustiti još jednom u dalekoj budućnosti. Kad ću te sama doći tražiti ovamo. I neću te naći. Bez obzira na latinicu tvog imena u moru nečitkih znakova, kad će mi muškarac omotan plavim dotijem s potkožnom kvrgom nasred čela, pijana, kapilarama premražena pogleda, reći da požurim jer se groblje zatvara u 6. U 6 izlaze zmije, reći će. To je njihovo vrijeme, moraš ići. U hotelskoj ću sobi kasnije preslušavati zvukovni zapis na svome mobitelu i čuti glasno graktanje vrana, pa otegnuti to neke ptice koju neću prepoznati. Kaj je jučer opet vrisnuo u snu. Samo sam mu nježno spustila dlan na usta, potom na rame, okrenula ga na desni bok i usporila vlastito disanje da sinkronizira njegovo. Poslije mu je rame bilo mokro od moga znoja. Pustila sam ga da se ondje sasuši kao prema zlaka na drvu. Sjetim se dok izlazim iz taksija i žurim prema željezničkoj stanici Church Gate, dok trčim pored pasa s mjestimice razdrtom kožom koji leže ispred istočnog ulaza.
pod bijelom fasadom načičkanom klima uređajima, preko puta bež art deco zgrade Kina Eros i indosaracenske raskoši željezničke uprave, plošni od neuhranjenosti, poput uzorka psa na prašnu i zasjenjenu betonu. Kad se polako odlijepe odande i podignu pogled, načule uši, što izgledaju kao da su izreckane cik-cak škarama. Psi koji ne shvaćaju da nemaju nikakve šanse, da se ne može ići uokolo tako načeti, da mišić nije krzno. Trčim i kad se nađem unutra, ispod metalne konstrukcije svoda i ventilatora na dugačkim i tankim vratovima, kraj višenamjenskih štandova ovjenčanih ulančanim paketićima čipsa i čistačima cipala što sjede na tlu, vječito u stanju pripravnosti. Jedna djevojčica pruži ruku, ali je brzo spusti, jer shvati da se naša interakcija ne stigne dogoditi. Izbjegavam dječake koji prodaju čaj. Mirisi me poklapaju jedan za drugim, miješaju se i hlape. Kardamom, mokraća, mentol. Osim znoja, ništa se ne hvata za mene. Steže me u grlu i plućima dok uskačem u gradski vlak koji vozi na sjever, prema Bandri. Zauzimam prvo slobodno mjesto, imam sreće. Vagon je dupkom pun, kao i onaj sljedeći. Kapljica znoja sklizne mi niz kralježnicu, čitavom njezinom dužinom, pa još jedna. I to me podsjeti da imam solidnu osovinu. Puls mi usporava kako kadrovi nanosa smeća i skloništa od najlona ubrzavaju. Spuštam pogled na ruke pune knjiga koje mi je poklonio pjesnik. Sve one zbirke pjesama mrtvih prijatelja za koje nije mogao pronaći vrećicu, sad smještam u krilo. Je li se htio riješiti? Ili im pokušava osigurati posmrtni prijevod na mali europski jezik? Njegovi prijatelji. Balast na njegovu kavenom stoliću. Proslijeđeni dalje.

0: U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Papir tvoje kože, Lore Tomaš. Redateljica Stefan Jamnicki. Za radio adaptirala Beatrica Kurbel. Igrali su Anja Đurinović, Kristijan Petelin, Davor Svedružić i Enes Kišević. Ton majstor Tomislav Šamec. Glazbena dramaturginja Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2025. Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskog radija.

0: Teatralija.
1: Teatralija. Dobar dan. 10. srpnja počinju Dubrovačke ljetne igre. A tko stoji iza Dubrovačkih ljetnih igara? Tko su ljudi koje ne vidimo, a vrlo su važni za taj festival? Prije svega, to je Paulina Njirić-Lina, dobar duh igara. S njome razgovara autorica današnje emisije Petra Jelača, a moje ime je Katarina Kolega i želim vam dobrodošlicu u Teatraliju.
0: Među nama.
2: Među nama.
0: Među nama.
2: Među nama.
0: Među nama.
2: Među nama.
3: Razgovaramo s jednom od nositeljica tradicije suživota grada i festivala, koji se posljednjih desetljeća stubokom promijenio. To je gospođa Paulina Njirić, voditeljica ureda ravnateljice intendanta, poznatija svima u Dubrovniku, ali i umjetničkoj zajednici kao Lina. Gospođu Linu Njirić u današnjoj teatraliji ugošćujemo kao dugogodišnju djelatnicu igara, te nastojimo zabilježiti njezino iskustvo i sjećanja, ali i osvrt na današnju situaciju, upravo zato jer je jedna od rijetkih koji su predano i samozatajno od najmlađih dana čitao svoj radni vijek radili u igrama i za igre. Kako se u Dubrovačkim ljetnim igrama uvijek govori iz vanjske, umjetničke perspektive, kroz razgovor s gospođom Linom saznaćemo i dosta toga što šira javnost ne zna o njihovoj unutarnjoj strukturi i funkcioniranju. Bit će to ujedno i portret igara iza kulisa javnosti. Pa eto, kako svaka priča ipak reče od početka, recite nam, gospođa Lina, kada i kakav bio vaš prvi susret s igrama? Pretpostavljam još u djetinstvu, koji već ima Dubrovčana.
4: Baš u djetinstvu sjećam se, recimo, Grižule na Gracu, kao malo dijete. I uvijek me to nekako privlačilo na jedan poseban način. Naime, ja sam dijete ispila, tako da Joško Juvančić je neko koji je bio naš domaći prijatelj koji se kupo s nama, koji se igrao s nama. Ja kad sam počela raditi u igrama, on je rekao, a, ti si ta moja Pilarka, dolazi ovamo. I tako je to krenulo. Krenulo je sa druženje, recimo, sa Mimom našom, koja je bila Pipi Duga Čarapa u kazalištu, Spokojnim Pređom, koji je bio Tom Sawyer. To mi je nekako bilo lijepo, ali bilo mi je lijepo gledat kako oni to stvaraju. Nikad me nije interesirala pozornica, uvijek sam željela vidjeti što je iza i kako to nastaje.
3: Da.
4: Upisala sam, tada je to bilo kulturno-umjetničko usmjerenje srednje škole, koja je bila jedna jako lijepa škola, gdje je naša divna Srećka Sršen predavala hrvatski, scensku umjetnost, filmsku umjetnost. Imali smo obavezu kazališta, tako da sam ja, recimo, u drugom srednje počela raditi u kazalištu na predstave. Ono divno doba kad je samo ponedjeljkom nije bilo predstave u kazalištu i svako večer kazalište je bilo puno i to je bilo nešto prelijepo. I tako je krenulo. Došla sam u ljetne igre, sam bila toj treći srednje, na neki razgovor kao za hostese, kasnila sam, ne znam zašto, taj dan nije moj običaj, ja sam uletila. Gospod Miša Mihočević je samo pitao, koji je za Hajda Hođić? Glumac. Što je glumio? Skupa. Dobro, dođi popodne u pet po robu. Okej, tako da sam, valjda, zahvaljujući za tu Hajda Hođiću ja sad.
3: Da.
4: Tu gdje jesam. Krenula je, bila sam hostesa, jednu godinu sam radila prodaju, onda sam ušla u ured gospodina Miša Mihočevića, onda sam ostala u zgradi, što mi rečemo, u našoj kući. Gospod Luka Obradović je jedan dan dao i pitao samo, bil ti ostala s nama za stolno? I uvijek rečem da me nije bilo sram, jer sam imala jako malo godina, bila bi ga izljubila u tom momentu. I tako, tu sam ušla i ostala zauvijek i ne miče.
3: To znamo i to nam je svima drago, a od ureda, recimo, i vođenja uredskih poslova, koliko ja znam, vi se bavite produkcijom, u biti ste jako važni u produkcijskom.
4: Pa to je u jednom momentu jednostavno tako, malo na moj stol.
3: Da.
4: I meni je to nešto prekrasno, pogotovo drama, ja jako volim čitat.
3: Uh-huh.
4: I jako volim kazalište i općenito taj dramski program. Tako da sam neke stvari, u stvari, ja pokupila sebi na stol. Možda nisu baš pripadale, ali sam rekla, evo, to ću ja, pa to ću ja, pa tako u jednom momentu je kostimografija premijernih izvedbi, cijela produkcija te kostimografije, rad sa kostimografima i krojačima koji su u Zagrebu, je moj, jer baš Ivica Prlender je rekao, vidim ja da ti to voliš, hoćeš ti to. Da, što je... Hoću ja to, pa neko ko me piše da je voditelj ureda, ravnitelj tenda, baš da naručujem uz kostimografe tkanine i ne, nekako ne bi spadalo, ali spada dok ja sjedim na tom mjestu i meni je to nešto prelijepo.
3: Da, jer zapravo ste vi službeno, dakle ovo sve što smo rekli, voditelj, ali zapravo i producent većim dijelom.
4: Dramskog dijela. Naša Nikolina, Marijeta, ostale cure, baš taj glazbeni program, plesni program, gledam, vode i sve oko njega. Naravno da sam ja uvijek tu za pomoć i njima.
3: Da, razumijem.
4: Ako treba, ali moja ljubav je drama.
3: Da. A kako izgleda, recimo, vaš radni dan dok festival traje? Burno.
4: Kako izgleda? Onako kako se dogodi to jutro.
3: Da, da, razumijem.
4: Krenimo od večernjeg dijela, recimo obavezan je pregled proba, probe su tu, bez obzira na izvedbu, neko od nas mora biti i na probama, uvijek uz sebe nastojim imati neku mlađu osobu koju uvodim u to. Naime, još uvijek bez obzira na godine i staž, nemam taj običaj zapisivanja, tako da brzo sam ono na mobitelu i volim imati nekoga ko čuje što ja to sve govorim, jer život svašta donosi, pa može se dogoditi, evo, da me nema iz nekog sasvim nevažnog razloga, ali nema me. Neko, volim uvijek da neko čuje to, tako trenutno imam moju Maru u uredu koju onako sluša dok ja hodam kroz ured i govorim. Ja sam neko koji inače govori.
3: U biti odgojate daljne generacije za dramsku produkciju, recimo to tako.
4: Ja mislim da moramo odgojiti nekoga jer smo drugačiji od bilo koga, barem u ovoj državi. Na drugi način radimo. Radimo na način da su nam, mislim da su nam svi jednako važni. Da svi imaju neki tretman koji bi trebali imati kad dolaze u Dubrovnik. Meni znaju prigovoriti, pa kaže, a ti si im sve dopustila, ti si im sve dala. Nisam im ja sve dopustila, nisam im ja sve dala. Ljudi ipak dolaze u Dubrovnik. A ja sam jako ponosna na taj naš Dubrovnik i mislim da se treba osjetiti razlika. Pa tako je svak na aerodromu dočekan od nas, pa odveden u stan, pa odveden u prostor, pa mu je pokazano, pa smo vrlo privatno dobri s njima, jer da bi oni bili tu mjesec i pol dana, nama ako treba dobar glumac, to treba biti zadovoljan glumac, zadovoljan čovjek. Dakle, sve one neke sitne stvari koje se ne znaju i ne trebaju se znati, mi smo tu. Da. Mislim da oni to osjećaju, da znaju. I mislim da zato vole doći u Dubrovnik.
3: To je sigurno. A opet taj producentski dio sigurno podrazumijeva neki dio planiranja, budžetiranja, dogovora, pregovora sa redateljima, traženje lokacija, kostimografi, scenografi.
4: Taj dio u stvari odrađuju naši umjetnički ravnatelji. Uh-huh. Sad imamo Martinu Filja koja je naša umjetnička ravnateljica, a za dramu nam je gospođa Senka Bulić. Ona je ta koja dogovara cijeli taj umjetnički, dakle, dio se redatelja s redateljima sve što treba ko predstave i onda spušta na nas u ustanovi, jer mi smo u stvari ti koji odrađujemo umjetničke želje.
3: Vi ste producentska kuća,
4: tako,
3: prava,
4: mi smo producentska kuća. Evo i sad smo nam bili redatelji u pregledu prostora. Znači, moramo naći prostor, moramo vidjeti što možemo u tom prostoru, koga mi ometamo, koga ne ometamo. Silne dozvole moramo dobiti. Znači, Dubrovnik je postao takvi da mi rijetko imamo prostor s kojeg nešto ne moramo maknuti da bi bili tu. Nema te livade, da. Niti je treba biti. U Dubrovniku ne treba biti te prostore livade koju niko ništa ne radi, ali meni je divno da to neka kapitalna djela, te neke naslete, nešto uklopimo u Dubrovnik, tu ambientalnost. Recimo, prošlogodišnji ekvinocija, već sam rekla nešto, gospođa Senki Bulić nešto je pitala, ja sam rekla, molim te, ja sam od ekvinocije napravila sebi oltar, ono. To je stezalište koje smo mi vidjeli i predložili i koje je zraslo u ovo što je. Pa onda Hamleta ili bilo što na Lovre. Znači, sve to neke svjetske i neke velike kvalitetne tekstove u domi tu Dubrovnik. To je meni prekrasno.
3: To je poanta te ambientalnosti. Tako, ne da je neko van zamisli u teoriji i preslikao, nego je...
4: Za sve to drugo imamo kazalište.
3: Pa da, to je osnovna razlika.
4: A ovo i teško je. teško je, ali je, meni je to jako, jako zanimljivo i ja to volim i to mi je najdraža stvar kad tako nešto moramo uklopiti, pa možemo, pa ne možemo. Nije uvijek lako. Ako smo mi na nekom prostoru, mi ćemo nekoga. Na kraju sve to ispadne dobro, ali je to onako, ja rečem, teški fizički rad u kulturi. Objasni čovjeku da ga moraš maknut, a čovjek živi od toga, ne živi samo on. Živi još, ne znam, u jednom restoranu živi 50 ljudi. E sad, on mora razumjeti što je to, pa se onda dogovaramo, pa se možda nekad grubo dogovaramo, ali se dogovorimo. Stavimo probe da su u ponoća kad se restoran zatvara. Ali ako je proba do 4, onda moramo paziti gdje su susjedi, koji susjedi spavaju. E sad ima susjeda kojima je to krasno, ali ima susjeda kojima je to uopće nije zanimljivo. Ali uvijek nekako isplivo. Moram reći da su nam, vrlo su nam otvoreni za suradnju svi resursi grada Dubrovnika. Dakle, ono, doslovno na brzom biranju. Da. Van radnog vremena. Od komunalnih redara, od dozvola za unijet, za ulaske, za stvarno, evo, mislim da su svima, a evo ja, ako slušaju ovim putem, zahvaljujem svima u gradu, jer čako ja zazovem tako, svi nešto, stvarno, otvaraju mi. Ne meni kao lini, nego kući. Otvaraju nam sve što, naravno, objasnimo normalno da nam treba, nisu to neke sad ludosti, niti bi mi htjeli nekome sad ugroziti život zato da bi mi imali 5 izvedbi. To je neki posao koji je stvaralački.
2: Vi ste zapravo i kreativni producenti, ne samo izvršni, službeno jeste, ali ipak se to sve isprepliče.
4: Isprepliče se zato što vjerojatno nakon toliko godina moga staža, onda me, i sve su to ljudi koje ja činom poznam, onda ja sam došla do te slobode da rečem da ja mislim da to baš nije tako, onda vidim poslije kao prihvatili su. Da. Trebalo mi je dugo, ali sjećam se točno kad sam to prvom rekla. Gospodin Jovančić je radio na Taraci u muzičkoj školi. Ja sam došla na kostimsku probu. Ne mogu se sjetiti uopće zašto je rekao da sjednem kraj njega, ali pošto smo mi privatno bili jako dobri, to je bilo okej. Okay. Išto ti kostimi, ja sam rekla, pa ovo baš nema smisla. Ali dobro. Onda poslije zove pitao što nema smisla. Pa sam ja rekla što sam ja. I došla na drugi dan na probu i vidjela da je to napravila. Silno sam na ovaj moj 1,80 m porašla još barem 20
2: cm.
4: Tako da onako nešto provučem. Volim s ljudima, ovo je ipak Dubrovnik. E sad, ono ko što reču svi, a vi iz Dubrovnika. Nije to, ja to ne shvaćam pogrdno, vi iz Dubrovnika, jer mi jesmo mi iz Dubrovnika. A žao mi, ali tako je, jesmo.
2: Ali to jest tako. I
4: drugčije je, i drugčiji smo, kroz povijest smo valjda to stekli tako, pa evo, se ne sviđa, žao mi.
2: A ja vjerujem da to zapravo odražava da su sva umjetnička vodstva kako dolaze negdje svjesna da su te igre važne ljudima u Dubrovniku i da su srasli s njima kroz dugi niz godina i paze naprosto. Tako da, bez obzira na sve probleme mjene o kojima se govori, evo, prema ovome što ste vi rekli, ja bi isto, kako su svi vrlo otvoreni da izađu u susret ljetnim igrama, rekla bi ipak da je građanima to još uvijek stalo. Evo, zanima me vaše mišljenje.
4: Pa građanima je jako stalo. Pa u stvari, ja mislim da je svima stalo, samo postoji jedan period u godini kad zaborave na nas, kad smo mi iza zatvorenih vrata, kad smo mi u jednoj hrpi papira, telefona, evo mi sad pripremamo predstavljanje programa, ne možemo predstaviti program dok mi nismo iskontaktirali sve do jedne osobe. Ne smijemo izići vanka s ničijim imenom. Tako, ljudi zaborave na nas. E onda negdje kraj petoga, evo ga, kreće se, a pogotovo to je dramski dio, jer onako kako sam ja to godinama, vjerojatno ti to još bolje znaš, ako nije uspjela premijera,
2: da,
4: možemo imati, i što imamo, vrhunske glazbenike, ali ako premijera nije uspjela, ako domaća publika preko Straduna nije rekla da je to super, što se dogodilo ove godine sa Kvinocijom, možemo što hoćemo.
2: To je istina, to ja primijetim uvijek, pa mi ljudi kažu da li kad gledaš i povijest ljetnih igara, tu i glazba i sve, ali na taj dramski dio su ljudi nekako osjetili, valjda zato što se to ipak zbog Držića, zbog svega srodilo s njima.
4: Stradun da. Mora reći.
2: Je.
4: A Stradun su stvari ljudi iz grada.
2: Je, to je lijepo da je tako. Jedino, naravno, postoje sve te mjene o kojima puno se i govori i piše, da je naprosto imalo prije veći odjek, bilo je, pa kako bih rekla, do rata negdje. Znači, na te mjene
4: prvo
2: mislim.
4: Prvo smo fizički mogli to drugačije raditi, jer ova količina turizma nije bila.
2: Da.
4: Iako ja moram, evo, javno reći, ja sam neko ko uredno čekao 10 minuta u ulazu u grad, ko stoji u butizi na blagajni koliko treba, ja valjda imam, to mi je ostalo od rata, sve samo ne prazan Stradun, sve pristajem na sve, mogu samo, me nemojte praznoga grada, to je nešto prestrašno.
2: Je, takav je grad neko vrijeme bio zimi, što je, evo, dobar, kako bi rekla, dobra poveznica do idućeg pitanja. Sigurna sam da ljudi, možda neki čak ne i u Dubrovniku, ali van Dubrovnika, ne znaju da Dubrovačke ljetne igre, javna institucija u kulturi, kao producentska kuća, producira i zimski festival. Dakle, vi ne radite samo ljetne igre i one
4: tako,
2: nisu jedine u opisu svog.
4: Tako, samo da. Ljetne igre, program, mi radimo i zimski festival, to je sva događanja na Stradunu. Organizacijskih radimo, naravno, ne umjetnički, i to je nešto što je nadodalo posao, tako da imamo baš onako cjelogodišnji program, jer program zimskog festivala se ono što se ne zna prema vani, mi znamo već i u ljeto i neke stvari prije ljeta, i onda kako smo nastojimo iskoristiti vrijeme do 10. mjeseca za izvještaje koje moramo poslati vezano za ljetni festival, odmah moramo krenuti, jer sve to napraviti na Stradunu, imate ga.
2: Naravno da ima, to je, evo, za slušatelje, pogotovo van Dubrovnika, naprosto jedan adventski festival sa puno estradnih događanja raznog tipa, tako da vi i djelatnici kuće zapravo nemate puno, što bismo rekli, ležernijih perioda tijekom godine.
4: Pa u stvari ne, cijelo vrijeme imamo, jer tu jednu pripremu koju se ne vidi prema vani, ono što sam rekla da ljudi ne vide da smo iza zatvorenih vrata, to je nešto, dakle, sve ono što vidite vani mi sad već imamo u glavi, imamo na papiru, imamo u kontaktima, jer ne možemo drugačije. E kad predstavimo program i sve to, onda krećemo lagano u realizaciju. Idemo u razgovore, u osvajanje prostora, u dozvole, u mjerenja, u šivanja kostima. Nažalost u Zagrebu, jer mi u Dubrovniku nemamo mogućnost toliku količinu kostima sašit. Jako malo stvari imamo koje u Dubrovniku koje možemo kupiti, koje možemo nabaviti. Sve se to treba vidjeti gdje, vani, što, da imamo osiguran novac. Da, ali dobro.
2: Dobro, ba, naravno,
4: dobro smo, mi smo jedna apsolutno dobra ekipa, jer Dubrovačkim ljetnim igrama ne može raditi ko ne voli Dubrovačke ljetne igre.
2: Sigurno, jer to je jedan zahtjevan producentski posao koji naprosto mora biti nekog adrenalina i nekog emotivnog naboja da vas gura. Vi ste svi financirani od grada Dubrovnika, nisu to što, protivno onome što ljudi misle, neke ogromne plaće, da, jer to je stvorio se neki, nisam mislila komentirati iznose plaća, nego sam jedan dojam elitnosti rada u igrama, što jest, ali tu ima i puno posla koji nije toliko financijski isplativ, što ljudi često misle. Ja sad govorim iz pozicije nekoga koji je izvana, jer se valjda zbog toga što je od strane ministarstva i, dakle, od državne te instance su dosta dobro relativno dotirani ti programi, onda ljudi automatski misle, a oni rade u igrama, dakle svi su jako dobro plaćeni.
4: Da, od strane ministarstva dotirani su programi. Programi, mi smo javna ustanova u kulturi kao sve ustanove gradske i na plaći smo.
2: Kakve već jesu plaće, tako da, jeli.
4: Ali nije valjda se u novcima
2: naravno
4: nešto zadovoljstvo.
2: Da nije, naravno da nije, nego čisto taj neki.
4: Barem u mom slučaju. A mislim da ostali kolege stvarno znaju se dogoditi takve stvari da ono, stvarno, čovjek reče aj doviđenje, ali ne.
2: Da, razumijem. Ja to mislim s obzirom da, evo, ja sam, kako bi rekla, nisam baš outsider, ipak sam 20 godina u kontaktu sa ustanovom, znam da ste i dobar tim i da to sve funkcionira i sve ovo o čemu razgovaramo, ali kažem, neka šira percepcija, pogotovo kako ja imam tu neku dimenziju i Dubrovnik i Zagreb, pogotovo ta kulturna javnost, često su igre predmet u kazališnoj zajednici kritike, jer su dobro dotirane, pa onda se to nekako širi na cijelu zajednicu, što vidimo da nije slučaj.
4: Da, Zna se nama dogoditi prigovor kolega, tako skozi, što, koliko ste vi dobili od ministarstva. Ali mi nismo jedan Hanka, možda bi mi se Splićani uvrijedili, ali recimo Hanka Split, koji ima osnovu svoje kazalište, ima svoje krojačnice, ima svoje stolarske radione, ima svoje prostore za probe, ima sve.
2: Da, a ovdje...
4: Ima sve.
2: Da.
4: Ima i dobar dio umjetnika. Naravno da u zaljetno razdoblje uvijek je dobro imati nekog gostujućeg, da ne bude isto, jer čemu onda da možemo sve gledati u kazalištu. Ali je to puno manji troškovi, mislim, naši tehnički troškovi, pa ono, jer mi sve moramo platiti, dovesti, donijeti.
2: U biti jedan ekskluzivan projekt su igre kao takve. Tako. To je naravno dovodi do svih pitanja koja su meni recimo isto predmet bavljenja, ambijentalnosti, promjene strukture života, grada, turizma, koji su jako slojeviti i mislim nemaju veze samo sa vama kao producentskom kućom. Evo, možda kao uvod u tu temu, meni je zanimljivo da ste vi stanovnica grada u Zidinama i sigurno ste i danas i vjerujem da ste bili i kroz život od Pila do ovamo. Pa vi ste možda najpozvaniji da nam, da zapravo široj javnosti približite te mjene u načinu života u Dubrovniku do rata 91. taj vid turizma, pa onda pauza i sad ovo 2000-ih. O tome se puno govori, ali jedna šira slika koja je ljudima koji slušaju ovu emisiju, dakle nekim kazališnim ljudima i publici sigurno, jako, jako utječe za produkcijske uvjete onoga što je nekad bila ta ambijentalnost.
4: A gledajte, sigurno je bilo puno lakše radi i je, jer sam joj radila to, ali ja sam, još ko ne uvredi, Pilar, koji je doselila sam se u Stari grad i teško bi se odselila bilo gdje drugo. To, ja rečem da je, meni je stradno dnevni boravak, iako mi stvarno ne fali dnevni boravak. Ali tu ljepotu da se, valjda bi kako sam vezana tim poslom, da se ja moment uletim u Knežev dvor, pa sam tu jednu sekundu u kazalištu, pa nešto moram u biblioteci, pa sam u kinu. Dakle, sve to što ja volim, meni se vrti oko toga. Ljeti je Dubrovnik takav kakav je. Svi žele vidjeti Dubrovnik. I lijepo je da ga žele. Bili trebalo uspostaviti malo neku mjeru, bi, ali to bi se neko drugi morao bi pozabaviti time. Ali recimo proljeće u Dubrovniku, za nas koji živimo u Starom gradu, meni je to nešto prekrasno. Iziđeš se popodne prošetat i vratiš se, ne moraš imati društvo, samo pogledaš prema gradskoj kavani i neko te mahnu i sjedaš i piješ kafu. Malo nas je, ali smo tu doma, to je naše, to je meni prekrasno.
2: Ja bi rekla isto kao Dubrovkinja, vi nekako imate, kako bi rekla, svoju ulogu u gradu, mislim svak zna ko ste vi, ovo sad zvuči malo kolokvijalno, ali naprosto je, to je ta jedna vrsta suživota.
4: Ali dakle, dobro, mi svi u Starom gradu koji smo, ono, treba ti nešto, ono zazoveš, pa zazoveš ovega, pa nešto je u gradu, pa zazoveš našega Marina, pa možemo li ovdje, pa možemo li tamo. A i mislim da ljetne igre, rijetko smo negdje izvan Staroga grada ili izvan neke spomeničke baštine ili nečega. To onda nema vele smisla da mi se neko od redatelja scenografa ne uvrijedi, ali to je to. Mora uklopiti u to nešto što je prekrasno i što je naše, uklopiti...
2: Da, u zadano to gradsko tkivo.
4: Tako, u zadano to je... gradsko tkivo uklopiti neki veliki dobar tekst i nešto, to je umjetnost.
2: Je, to je baš umjetnost i izazov. I to oko toga se igre zapravo vrte. A je li nekad vama teško razgraničiti to privatno i poslovno, s obzirom da se u gradu svi poznate, zahtjevi za karte, za ovo...
4: Ne mogu razgraničiti
2: nikako. Da, nikako.
4: Privatno, dakle, ono od gospođa prekoplace kad prođem do... Ali dobro, okej, tako je, kako je, kad možeš, možeš, kad ne možeš, ne možeš, možda se nekad neko naljuti, nekad neko, ali uglavnom dobro funkcioniram, mislim, sa ljudima.
2: ne sumnjam, ali to je taj neka... Vrsta, u biti jedna vrsta vaše uloge, jer u životu grada i profesionalna i privatna nemoguće je to dijeliti.
4: Ja nikad u životu nisam ništa drugo radila.
2: Da.
4: Nikad.
2: Da, zato mi sad i pričamo.
4: Dakle, ono, sve što sam radila, sve što ima sa mnom je vezano za Dubrovačke ljetne igre, ali putem Dubrovačkih ljetnih igara sam ja i proširila, to je neka moja poznanstva, osim umjetničkih krugova, recimo, sva ta struktura grada, pa komunalni dio, pa prostori, pa ugostitelji, pa čak jedan dobar dio ljudi u Zagrebu koji nema treba. Ja to sve vučem i to je tako.
2: I to je lijepo.
4: To je tako.
2: A osim gospara Joška i Uvančića, evo, bili još mogli, sigurna sam da vam je on bio jedan od najvažnijih, recimo to tako, mentora. Koga bi još izdvojili od ljudi s kojima ste surađivali uopće, koji su vam...
4: Dobro, Joško je neko koje, ja sam kod dijete, ono, mi koji smo naučili plivati u Šulića, dakle, Joško i Uvančić nam je Joško i Uvančić. Tako, jako sam puno naučila od pokojnog gospara Lahutine, koji je bio i moj profesor. On je imao jednu sposobnost razgovaranja s ljudima na jedan fin. Sad možda je previše reći kulturan, svi se kulturno razgovaramo, ali to kako je on razgovarao s ljudima i kako je, što bi mi rekli, ono okolo naokolo dobio od čovjeka što je htio, to mi je bilo super, pa mislim da sam čak nešto i naučila od njega. Puno mi znači Ivica Prlender, koji me u stvari valjda je vidio da ja to mogu i onda me pustio. Pustio bi neke stvari da radim i znao je kad bi ja zazvala i rekla, trebaš mi da je to nešto što se više nešto mora on. I to mi je puno, puno pomoglo. A još mi je jako važna osoba i užasno mi je žao što smo ga tako rano izgubili, Vjekoslav Šutej. Jedan čovjek koji je bio tako običan i normalan, a velik. I znam kad je došao prvi put u igre za našeg umjetničkog ravnatelja za glazbu, svi smo bili onako prepadnuti od imena. I znam da je došao i tako ja sam pitala učitelji kavu, on je me rekao, pa nećeš ti meni kuha kavu. Pa nisam ja star. Pa nešto, trebalo je fotokopirati. A če ti kažeš fotokopirni? Pa ja govorim, pa sad ću ja. Ja govorim, ne, gospod Šutej. Ma što kaže ti meni, gospod Šutej? Ono, tako jedna osoba, prekrasna, ono, ono je baš ostao. Ali ja sam sa svima, sve ja njih volim.
2: Da, razumijem ja vas.
4: Gospođa Meni Gotovac je rekla da sam ja jedna od pet osoba u Hrvatskoj koja najviše voli glumce. Da inače svi pljuvaju po njima, ali da sam jedna od pet i ja se nadam da oni to osjećaju.
2: Ja sam sigurna da osjećaju, jer naprosto je to neko baš je tkivo povezano organsko. Eto. To se vidi i osjeća. Baš me zanima od produkcija nekih možda zahtjevnijih vaših, jel imate, koje su vam bile onako zahtjevniji zaloga, je li ih bilo u smislu organizacijskom ili nekih na kojima ste naučili ili nekih zanimljivih detalja, pogotovo s ovim veličinama koje su, jeli, dolazile na igre.
4: A čujte, sve je zahtjevno jer je u nekom prostoru koji nije prirodni prostor.
2: Da.
4: Dakle, tu moram biti iskrena, ja tu mogu tamo malo šnjuriti, ali naš tehnički voditelj je taj koji je tamo najvažniji i svi ti okolni ljudi koji možda i nisu dio igara, ali nas razumiju, pa se povlače, pa sve to nešto, kod da crtaš, kod da složiš Lego kocke. I onda to nešto ispadne super, ali sve te godine uvijek je bilo predstava koja smo Tužna jele.
2: Da, dobro,
4: ona jele koja je nevjerojatna.
2: Je, ona je baš vrhunac te ambientalnosti.
4: Ma ono, vjerojatno ima, ja sam još uvijek od lanjske godine fascinana ekvinocijem, bez obzira na ekvinocija prije, koji je isto bio na Lokrumu divan, ali ovo je tako nešto ispalo prekrasno, veliko, s dušom. Taj prostor koji je sve dobio, a bio je ništa prvom kad smo ga vidjeli, ali kako, zašto? Valjda je važno da prostor ima jednu poveznicu. Mislim da to istezalište, da je to ta neka poveznica gdje su se činile borke, pa se onda ovo sve vam složilo. Naša Dinka je to divno presložila i Krešo režiro. Ja volim kad imamo takav nekakav prostor, pa iz njega treba stvoriti.
2: A to je ideja ambientalnosti, da iz prostora stvaramo, pa onda...
4: Stvaram.
2: Da, i to je ta ljepota.
4: I onda kažu ljudi, to je taj prostor, to je istezalište ispod mosta, ali je ispalo da je taj prostor.
2: Da, je, i baš je ispalo. Oko Ekvinoc je baš primjer kad ispadne stvarno.
4: Da, baš se posložilo i svi su radili onako sa dušom, s ljubavlju.
2: Je, apsolutno.
4: Sve je baš bilo...
2: Apsolutno, ne dogodi se to... Tako dobro, tako često, je li? Dobro, to sad ja iz svoje perspektive.
4: Pa ne dogodi se, ne dogodi se. Pokušaš i ne ispadne to tako baš, ali ovo je ispalo baš.
2: Je, baš je ispalo baš. Ali općenito u kazališnoj umjetnosti ona je takva da je riskantna, ne izađe uvijek. I sa najgenijalnijim redateljima, najgenijalnijim produkcijama, naprosto je to tako što je i rizik, ali i ljepota.
4: I rizik i ljepota i različito je, barem po meni, ako isti tekst, istu predstavu stavljate na Splitsko ljeto, stavljate na Dubrovačke ljetne igre. Morate shvatiti kakvi su Dubrovčani, kakvi su Splićani, što može ići, što ih vrijeđa, što ih ne vrijeđa. gdje oni vide nešto drugo iz neke rečenice. Nije naša publika laka.
2: Ma kakvi, to je, ali to je i umjetnost. U biti su, to bi trebale biti dvije različite predstave za Split, a da su kao iste.
4: No.
2: E, to je tako nekako i zadano. A kakvi ste kao publika? Kad, u biti, kad vi opušteno gledate predstavu, na primjer, na koje...
4: Nikad.
2: Da.
4: Nikad.
2: Da.
4: Nikad ne gledam ni u bilo kojem kazalištu. Onako, gledam, vidim se svjetlo tamo iz garderobe. Možda su krivo zdjeli cvijeće. Onda ono, je li ovaj kostim baš kako treba? Rijetko. Volim naravno naše kazalište Marina Držića, to mi je ono isto kuća. Hanjka u Zagrebu je moja žuta kuća. Obožavam ih. Pogotovo na njihov podhodnik, pa prema garderobama, prema baletu. To iza. U nekoj srednjoj školi, znam više koje godine, kad sam došla u Zagreb, ja sam očekivala, stala sam ispred Hanjka i bila to velika žuta kuća koja mene fascinirala. I silno sam bila razočarana kad sam ušla unutra i vidjela koliko je mala pozornica. Ja sam to očekivala. Ali sam onda, kako sam počela raditi u igrama i počela raditi predstave, kad sam ušla u te njihove radione i tu, to je bilo opravdanje za malu pozornicu koja nije mala, naravno. Ali ja sam očekivala kod djete da to je ono ogromno. Bila mi je baš mala prema kući.
2: Ja razumijem to.
4: Meni u stvari HNK u Zagrebu, ljetne igre i HNK.
2: Da, ali to je neki pandan, recimo to
4: i
2: tako.
4: I suradnja s njima je predivna. Od kojeg prvog intendanta da spomenem, sad od gospođe Ive Hraste, to je ono, telefon može.
2: Odlično.
4: Što, kad, može. Tako da baš ih onako jako volim.
2: To je lijepo čuti.
4: Da budu na sva kazališta u Zagrebu, jer smo pretežno orijentirani na Zagreb. Su nam uvijek otvorene, ali meni osobno, ne znam reći, sigurno nešto ne znaju što smo im iznijeli iz fundusa, što treba za igre, jer može.
2: Igre dosta probi održavaju u Zagrebu, s obzirom na skupoću smještaj i te produkcijske uvjete.
4: A i gledajte, s obzirom da su to sve ljudi

0: pogotovo radi glumaca koji su rođeni iz Dubrovnika pa su bili u Splitu na akademiji pa su završili zbog njihovog splitskog ljeta. Da. Kako da ih povučem u 6. mjesecu na probe, a imaju splitsko ljeto. Što bi značilo da baš ih Split neće, pa da ih mi pokupimo, to je nekako. Žao mi je da njih nemamo više, ali evo recimo lani smo More Bonića imali, pa me to jako veselilo. Sa svim smo upućeni prema Zagrebu.
1: I logično je, to je nekako...
0: Svi smo upućeni prema Zagrebu, od podjela, onda je bilo gdje drugo, možda bi negdje drugo mogli šit, ne znam gdje, ko s time, ali ako su probe u Zagrebu, recimo u Hrvatskom narodnom kazalištu, najlakše mi je onda tamo, jer su i na probama kostima. Tako nekako Zagreb nam je...
1: Baze, zapravo. Pa i logično je to. Ako su igre naš najveći državni festival, nekako da se sa nekim najvažnijim kućama u državi povežu. A neke mjene, dok vi ste 40 godina skoro u igrama, te neke mjene i konstantno ste i dio ste igara, mjene organizacijske, ili uvijek tako bilo, da su se probe održavale u Zagrebu, da se poslije dolazile u Dubrovnik. Mislim, igre
0: nekad davno, to je bilo prije nego što sam se zaposlila, da su probe bile sve u Dubrovniku i glumci su bili čitava dva mjeseca u Dubrovniku, pa se onda recimo predstava nije igrala u bloku 5 večeri za redom, pa ih onda mahnemo jer ne možemo više plaćati smještaj, nego bi se igralo, ne znam, 2 dana kafeterija, pa 5 dana ovo, pa ne znam, 3 dana Hamlet, pa ponovo 3 dana Hamlet, jer su glumci mogli biti tu. To se smještaje, a tu smo što smo, imamo, moram reći javnosti, veliku podršku našeg studentskog doma. Možda ovako javno neće me čuti, ali da zahvalim, imamo jedno desetak, 15 možda, ljudi koji godinama iznajmljuju svoje stanove u 7. i 8. mjesecu u Dubrovačkim ljetnim igrama po povoljnijim cijenama nego što su na tržištu. To je nešto što je predivno, jer oni ne sve vole. Ja vjerujem i da je to zato što im je i lakše, jer dakle nemaju tu obvezu kao kad su gosti svako dva dana mijenjanja svega. Naši ljudi uđu recimo 7.7. i moguće nekad je sve do 25.8. nekad je promjena, recimo premijerna, zadnja predstava je 31.7. Samo je ta promjena, oni su naravno na raspolaganju tim ljudima, ali nema te konstantne brige jer ljudi tu žive, tako da evo im putem hvala ako bilo ko čuje od njih, jer bez njih ne bi mogla. Te cijene, ja ne znam, valjda svakome je u interesu zaraditi, ok, treba zaraditi, ali nisam sigurna da svaki od tih stanova zavrijeđuje tu cijenu. Obilazimo mi stanove u koje se smještaju umjetnici, moje cure pogotovo, slikaju i šalju glumcima. I onda dobiješ jednu sliku koja je nevjerojatna. Nešto što je na brzinu sklepano da bi se zaradile pare, što je od nekog naslijeđenog stana napravljena 3 apartmana pa onako knaufom, da bi svaki koštao, ne znam, 200 euro noć. A onda ti neko ponudi recimo jedan krasan jednosobni stan koji je za manji novac, pa kaže, meni je tako lakše s vama u ljetnim igrama, meni je mirno, lijepo, tako.
1: Tako da sigurno tu razumijem da ima ljudi koji izađu u susret, a recimo što je meni bilo zanimljivo iz neke perspektive, ja sam neka posljeratna generacija i taj, kako su igre usko skopčane recimo to tako na život grada, te razlike, znači i vi ste počeli 80-ih raditi, ali ta idealna vremena kad su bili po 2 mjeseca, te razlike su nemjerljive s posljeratnim vremenom. Jer, na primjer, slušala sam, to sam baš dobro zapamtila, kao u jednoj emisiji o povodom 75. gara, gospar Vedran Benić pričao kako su sva ugostiteljska poduzeća prije rata bila u jednom poduzeću. I onda bi se jednostavno reklo, tu se gasi, nema i gotovo, u to zlatno doba igara. Hoću reći, to su nemjerljivi uvjeti kad je iz toga moglo izrastati. Da. A danas je i teže, ali je možda i ta umjetnost veća toga snalaženja. Hoću reći, ali utječe, apsolutno. Jer ta neka,
0: naravno da utječe.
1: Želim reći, to je dan bio drugi svijet u kojemu se živjelo.
0: Tako, organizacijski. Ovako, recimo da se tad ljeti živjelo za igre. E sad toga više nema, ali se ipak svi vole pohvale na kraju igrama, što je dobro, barem to. To mi je tako što onako prođeš preko Straduna, onda reču, ajme kako su dobre igre ovo ljeto, ajme kako je bilo kratko, dobro, ajde nije za ludu. Mislim, nikad nije za ludu, ali kad te pohvali ovi naši iz ulica od Straduna, onda je to... No, gdje smo bili baš dobri.
1: Da, je to tako jest. A to je isto jedna posebna tema. Ljudi su u Dubrovniku.

0: publiku svjesni da su igre nešto što je važno, opet su i kritični, nekad je opravdano, ali hoću reći, to neka priča transgeneracijska, da su igre nešto važno, postoji i to je lijepo da opstaje.
1: Tako je,
0: da.
1: Postoji i to je nešto što ide kroz godine, naravno s godinama se mijenja, ali smo svakako ostali važni.
0: Odnos transgeneracijski sigurno postoji u vas, vi vodite sigurno ili potičete svu djecu, unuke da idu na predstave, to se nekako samo događa.
1: Preskočila sam sina, iako je, sam bila uporna, završio je umjetničku našu školu, maturirao trubu, ali je programer, a i sam uspjela moju unuku ne, poprilično zarazit na skoro svim predstavama je sa mnom. Na otvaranju mi je jednom rekla, kakve ti ovo probe, nisu se upalili reflektori. A ove godine je bila Perica u Ekvinociju. I jako voli u kozalištu. Sve gleda, rekla sam našem Paulu iz kozališta, da ne, valjda misli da je loža broj 10 naša privatna. Jako voli, mislim da sam je baš zatrovala. Ne toliko pozornicom koliko baš ovo iza. Strašno je kostim interesira, šminka. To mi ona je neko ko ide uz mene i sa mnom. Vidit ćemo je, će li nam se nešto od toga kliknuti.
0: Da. I za kraj, je li se i vama čini, ko što se meni čini, a ja sam ono gledam iz ove post-festum pozicije, da je taj grad nekad u drugoj strukturi državnoj prije rata i ovo poslije kada su došli drugi trendovi globalni turistički, da li su to nekako dva planeta i jesu li igre puno različite u odnosu na ono što su bile?
1: Mislim da se snalazimo, pokrećemo se prema, recimo, modernijem, ako se to, ali se držimo onog nečega što je naš temelj. Ja bih jako voljela kad bi mi mogli imati, ali to je dosta teško, ali to je samo neko moja želja, to bi neko od umjetničkih trebao služiti, kad bi imali recimo nekog Dundamaroja, iako moram reći da je meni Vojnović nešto što je moje, koji bi svake godine se ta predstava igrala i koja bi bila nešto ono kao zidine, kao Sveti Vlahov, što bi se strancima ljudima još njavalo da je to to i da to moraju pogledati, da je to tradicijski, da je to, iako i našu publiku treba naučiti i na suvremeni tekst.
0: Apsolutno.
1: Odmah to je sa ono, da, vrlo rezervirano ako je neki suvremeni tekst, moraju ga naučiti gledati i slušati. Ne moramo uvijek imati dubrovačke pisce, niti mora biti Hamlet.
0: Ali da se održava neka nit, ali, apsolutno bi trebalo. Jedna, kako bi rekla, konstanta, tako ali
1: je,
0: i nove estetike,
1: tako,
0: da
1: tako,
0: živi, kako bi rekla, i na obje razine.
1: Tako,
0: je,
1: tako. Da. Moramo se usklađivati jer ne možemo drugačije, a moramo ostaviti ono nešto što mi jesmo.
0: Što je identitet i tog, tako, festivala, je, ali zaista jest, s obzirom na dugu povijest i slavnu povijest, što god to značilo, ali zaista jest slavna bila, utkalo se to u identitet grada i to treba naći, po meni, neki način da ostane i taj dio zapravo jedne nematerijalne baštine. Jer sve što, to što ljudi prenose generacijama, mislim da baš, evo, ja uvijek citiram Hrvoja Ivankovića koji je napisao da u povijesti hrvatskog glumišta ne postoji tolika identifikacija jednog glumca kao Izeta Hajdarhodžića i uloge kao Skupi. Da, dan danas da pitate ljude koji nikad nisu vidjeli ni tog Skupa, možda i ne idu kazali što oni znaju da je Izet bio Skup. Tako da to je jedna stvar koja je ljudima važna i mislim da zaista treba tražiti načine da to i kroz produkcije bude nešto što se prezentira ljudima kao naša baština u suvremenom izdanju.
2: Teatrologinja Petra Jelača razgovarala je s Paulinom Linom Njirić, a napisala je i tekst o ambijentalnosti dubrovačkih ljetnih igara u kojemu spominje važnu vezu između festivala i građana. Poslušajmo ulomak o financijskim i produkcijskim uvjetima. Pročitat će ga spiker Lovro Golac.
3: Kroz povijest festivala radilo se u potpuno drugačijim produkcijskim, financijskim i organizacijskim uvjetima. Do 1991. festivalski dramski ansambl po dva mjeseca provodio u gradu, povezan sa dubrovačkom svakodnevicom, osobito s njegovim stanovnicima. Glumci su živjeli u blizini lokacije na kojoj se uvježbavala i stvarala predstava. Svakodnevno odlazeći na probe, susretali su se i komunicirali s građanima, njihovim navikama i ambijentom. Osluškivali su i melodiju dubrovačkog govora, važnu za većinu sada već povijesnih predstava. Primjerice, Držićeva Dunda Maroja na Gundulićevoj poljani. Stariji se stanovnici još uvijek sjećaju velikog glumca Pere Kvrgića, koji u Spajićevoj režiji Dunda Maroja na repertoaru je bila od 1964. do 1971. tumačio lik Pometa i svakog jutra na Gundulićevoj poljani, koja je po danu gradska tržnica, sjedao u obližnjem Ana baru, pio kavu i slušao župke i konavoke, žene koje su dolazile na tržnicu iz dubrovačke okolice, da bi bolje znao formirati i artikulirati svoj scenski govor. Stanovnici trga, ali i čitavog grada u zidinama koji su dolazili na tržnicu, su ga upoznali. Znali su tko je i zašto je tu svakog jutra. Ulazili su s njime u komunikaciju kroz koju je on, kao istraživač i graditelj uloge, dobivao puno novih korisnih informacija, ne samo o govoru, nego i o cjelokupnom mentalitetu, običajima, navikama današnjih građana. To prožimanje i inverzivnost dubrovačke književne povijesti i sadašnjosti srž je sociološke komponente ambientalnosti koja iz današnje perspektive gledano ima i dosta odlika nematerijalne kulturne baštine. S druge pak strane, stanovnici grada, osobito oni iz susjedstva, promatrali su probe ansambla, prateći razvoj predstave koja bi im postala bliska, važna, dio njihove svakodnevice. Vrlo se često događalo da i oni sudjeluju, bilo komentarima, da praktično pomažu autorskom timu, a česti su bili i slučajevi statiranja ili čak aktivnijih oblika sudjelovanja u predstavi. Nevezano za taj spontani proces, upravo zbog izloženosti građana nastanku predstave, većina mladih Dubrovčana je ljeti radila na dubrovačkim ljetnim igrama, u tehnici, produkciji, kao hostese i razvođači. Kroz te su se najčešće studentske ili učeničke poslove oblikovali i odabiri njihovih budućih zanimanja. Građani su i za vrijeme proba i izvan njih pomagali glumcima, rado ih susretali, s njima se družili, podnoseći često puta probe ispod svojih prozora do sitnih jutarnjih sati. O probama i procesu nastanka predstave u gradu se pričalo, a premijere su se iščekivale s velikim uzbuđenjem. Vladala je prava festivalska atmosfera u kojoj je zaista, da parafraziramo Maxa Reinharta, sudjelovao čitav grad. Osluškivalo se bilo nastanka izvedbi, prepričavali su se tračevi i skandali, o igrama se pričalo i to na svim razinama. Od Betula, dubrovačkog naziva za mediteransku inačicu birtije, također nestalih pojavom masovnog turizma, gdje se pilo, pjevalo i kolektivno šalilo, i tržnica do festivalskih kavana i puno ozbiljnijih službenih mjesta. Dubrovčani su igre počeli smatrati svojima, dijelom svoje svakodnevice i svoga identiteta, ne samo kada su se postavljali dubrovački autori. Igre kao takve u svim svojim aspektima su postale dio kulturnog identiteta grada. S vremenom su se utkale u kolektivnu memoriju Dubrovčana, naročito specifičan način nastanka njihovih dramskih produkcija. Činjenica da su te predstave bile važne ne samo njima, nego i tadašnjoj cjelokupnoj javnosti, da su vrhunski jugoslavenski i strani glumci igrali u festivalskim produkcijama, a režirali ih najvažniji svjetski redatelji tih razdoblja, na predstave dolazili državnici, kraljevi i kraljice, i to iz sezone u sezonu, učinila je da Dubrovčani postanu ponosni na te događaje, poglavito kada se radilo u prizorenjima dubrovačke dramske baštine, za što su u prvome redu primjeri djela Marina Držića i Iva Vojnovića. No i u slučaju ostalih naslova, činjenica važnosti nekadašnjih dubrovačkih ljetnih igara za grad i za ondašnju Jugoslaviju i Europu obnovila je ponos Dubrovčana i na trenutak, kako mnogi autori pišu, povratila osjećaj nekadašnje važnosti, slavne prošlosti, specifičnu sastavnicu dubrovačkog mentaliteta. Od tereta nikad prežaljene slavne prošlosti, dubrovački se mentalitet ni do dan danas nije oslobodio, ni oporavio. Nije prebolio gubitak slobode i važnosti, nekadašnje zavidno ostvarene samostalnosti. Što se detaljnijeg teatrološkog raščlanjenja i omeđenja pojma tiče, niti jedan od postojećih stručnih izraza ne obuhvaća u potpunosti fenomen dubrovačke kazališne ambientalnosti, dakle ni open air theater, ni environmental theater, niti site-specific izvedba. Ti teatrološki termini počinju nastajati tek koncem 60. godina 20. stoljeća, environmental theater, a najviše 80. site-specific izvedba. Za vrijeme nastajanja najvećeg broja antologijskih ostvarenja dubrovačkog ambientalnog teatra nisu ni postojali. Tada se govorilo jednostavno o teatru u ambijentu. Mogla bi se izdvojiti, premda nije prešla u stručni teatrološki pojam, često korištena je i opće prisutna sintagma teatar igara, koju je koncem 60. godina 20. stoljeća u svojim novinarskim radovima skovao Matko Sršen, teatrolog, redatelj, publicist, umirovljeni profesor režije baštine na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. jednostavno, a točno opisuje karakteristični fenomen ambijentalnog kazališta dubrovačkih ljetnih igara. A tijekom 70. godina jako ga je često u javnome prostoru koristio redatelj Georgi Paro, pa gotovo da je prešao u opći pojam, u javno vlasništvo. Vrlo je točan izraz ambijentalnost na Dubrovačku, redatelja Ivice Kunčevića, skovan za potrebe naslova istoimene knjige, vrijednog izvora promišljanja i opisa nastanka mnogih važnih ambijentalnih predstava.
4: Svjedoci vremena.

0: Bogata je riznica sjećanja na dubrovačke ljetne igre koju gotovo svaki Dubrovčanin posjeduje. Turistički djelatnik Đuro Market sjeća se vremena kada su igre došle u grad. Mnoge su mu predstave, ali i anegdote živo urezane u pamćenje. Podijelio ih je s autoricom današnje emisije Petrom Jelačom.
1: Odrast u Pilama do svoje 30. godine živio u Pilama. Kad se spominju Pile, onda znate, tu automatski idu misli na ljetne igre, na pozornice, na ono što se u tom dijelu grada ambientalno događalo sa igrama koje su počele 1950. Dakle, 1950. Dubrovniku se dogodila jedna divna stvar. Dobio je Dubrovačke ljetne igre. I to je za Dubrovnik i šire bio jedan zvjezdani trenutak, što je značilo jedan puš Dubrovniku. U smislu, krenulo je što? A ono što je po mnogima najljepše u životu, krenula je umjetnost. I to, kad su ljetne igre u pitanju, dramska, glazbena, i tu ja vas da volim priključiti kao turistički djelatnik i folklor koji je isto tako bio bitan. E sad čujte, to mjesto rođenja i to mjesto odrastanja, to svakome u životu daje neki životni pečat. Pile su kvart odmah do zidina. Mi, djeca Pila, pa se, kad su igre počele, ja sam imao 9 godina, mi smo odmah bili na neki način uključeni u te ljetne igre. Jer pazite, kad govorimo o ljetnim igrama, okruženje Pila što se tiče ljetnih igara, to je vrlo značajna ljetna pozornica koja je egzistirala nekoliko godina. Poviše nas je Lovrjenac, tu je Park Gradac. Dakle, bili smo u jednom okruženju predisponirani na to da se uključimo igre, da prihvatimo igre i mnogi od nas, ja bih rekao jedan dosta veliki postotak, je cijeli život ostao vezan uz igre. Tako da sam, ono što sreće Bogu zahvalan, rođen sam tu gdje sam rođen, uključio sam se u ljetne igre, kao i sva dječurlija. Preko zida upadali smo na predstave na ljetoj pozornici. Mi Pilari smo se probijali kroz preparandiju. Bio je jedan jako strogi domar, koga bi uhvatio, dobio bi pljusku. Ali nam je bio užitak doći na ljetu pozornicu, gledati u to doba opere, operete, balet. Meni je u sjećanju ostao i Zrinski. Posebno mi je ostao u sjećanju jedan balet koji je tad u to doba bio jako, jako popularan. To je Lotkine Đavo u selu, kojega sam gledao nekoliko puta. I jedan Dundo Maroje, gostujući Dundo Maroje, na ljetoj pozornici iza preparandije. Ta pozornica s onim gledalištem koje je bilo na padinama Graca, na tim docima su bile klupe. I tu se sjedalo, to je onako bilo jedan ambijent vrlo jednostavni, ali baš ti doci, ta padina, ta kosina, sjećam se, omogućavali su divno da se prati ono što se na pozornici događa. A pozornica je bila onamo prema ženskom đačkom domu. Tako da, moji prvi utisci, moja prva uživanja u ljetnim igrama kao djeteta, bila je upravo ljetna pozornica. I sad, čujte, u to doba se odmah krenulo sa pojmom ambientalni teatar. Znam da je čak bilo nekih oprečnih mišljenja, pogotovo po pitanju glazbenih izvedaba. Ajme, otvoreni prostor, žamor, ljudi, turizam, i ono doba već je bio neki turizam, počeo onakav kakav je bio, pa Čiope, pa Lastavice. Poslije ta smetnja Čiopa i Lastavica dosta kasnije je pala u vodu, kad je von Karajan rekao uklapaju se u Beethovenovu sedmu. I krenulo se sa tim ambientalnim kazalištem, ambientalnim glazbenim izvedbama i ambientalnim folklorom. E sad, te izvedbe koje su te predstave dramske davale su na nekoliko onda najbitnijih lokacija, kao što je Lovrjenac, kao što je Park Gradac, kao što je Revelin. A što se tiče glazbenih izvedaba, tu je numero uno koji dan danas, nenadmašni Knežev dvor. Tu su crkve, pogotovo Franjevačka, Dominikanska, i tu su placete. Ali treba rijeti i na drugim lokacijama bilo je glazbenih izvedaba. I na Revelinu su bili koncerti. Sjajna otmica Lukrecije 61. Ostala mi je posebno u sjećanju. Benjamin Britten sjedi u prvom redu i njegova otmica Lukrecije na Lovrijencu. izvrsno, akustički sjajno i u cjelini. Dakle, na puno mjesta, pored ovih najtipičnijih, u Dubrovniku se moglo prakticirati ambijentalni teatar. A što s folklora tiče, on je nekako bio najprikladniji za Revelin. Bio je folklor i na Gracu, bio je folklor čak i u Gospinome polju. Naš Linđo.
2: Sastavi pljesku, oruku desnu. Ajmo ruke, ruke gore, Linđo!
1: Kad spominjem folkloru, ja sam od prvoga dana moga radnoga staža radio u turizmu. I u to doba njemačka publika je bila jako prisutna. Svi su u svojim programima podvlačili folkstence od Gezenge Linđo. Znate, njima je to bilo, ali prije Linđa, vrijedno ih je spomenuti. Tu je nastupao Lado, tu je nastupalo Beogradsko kolo, tu je nastupao Crnogorski oro i Makedonci Tanec. A 65. ili 6. formira se Linđo, ovi otpadaju, upada Linđo koji se poslije i pokazao i dokazao bio ponos grada, bio ponos ljetnih igara kao što je i danas ponos grada i ponos ljetnih igara. Tako da te narodni plesovi i kola su se krasno uklopile u turističku atmosferu Dubrovnika. Znate što se događalo? Neki koncert mogao je biti nepopunjen, mogao je biti poluprazan. Neka dramska izvedba mogla je biti do zadnjega mjesta nepopunjena. Ali nije dolazilo obzir da folklor ne bude full booked. Pogotovo na Revelinu koji onda primao jako puno publike. Tribine su puno bile šire, veće nego su danas. Eto, to su ti moji prvi dojmovi. I sad, ovako, kad govorimo, pazite, tema ambijentalnog teatra, za mene je strašno draga tema. Tu je Dubrovnik u startu shvatio koja mu se šansa pruža sa ljetnim igrama i sa tim pečatom ambijentalne. 1952. ja gledam svoje funjestre u Pilama, kolona ljudi 6. i 8. penju se na Lovrina s premijera Šekspirovog Hamleta, režija dr. Marko Fotes. 6. i 8. 52. Iduće godine, 1953. na Gracu dr. Gavela postavlja Ifigeniju na Tauridi premijera 9. i 8. I sljedeće, 54. na Gracu dr. Fotes postavlja San ljetne noći premijera 18. 8. I to je bio taj odskok. Tu je krenulo. Poslije dolazi, poslije, ne puno poslije, na Gracu dolazi Plakir sa Dimlom i danas uzdavcima je spominjemo Selvu Karlovac. Dolazi Plakir, pa kraj male fontane je Tireda. Ima jedna predstava koja je na mene, ja sam bio dijete, ali sam u sreću da su me susjedi vodili na izvedbe. Znate, ja sam išao i više dijete nego mladić. Ma kakvi dijete sam bio? Na Revelinu Sid. Meni je žao da se ta predstava danas baš i da spominje puno. Dakle, Sid, španjolski nacionalni junak 11. stoljeće, Ramon de Bivar i tako. To je francuska klasika iz 17. stoljeća, Corneille, Pierre Corneille. To je bila sjaj. I tu sam ja prvi put, baš na Revelinu, doživio moć, snagu ambijentalnog teatra. Dakle, jedna povijesna, viteška tema na Revelinu. E sad pazite, svaka tvrđava uza se nosi pridjev moćna, ali ako postoji moćna tvrđava na ovom svijetu, to je Revelin. I sad ta moćna predstava na to moćno Revelinu, to sam ja, čini mi se, skopčio tu snagu, potencijal ambijentalnog teatra. I normalno, ne samo Sid, nego sve one poslije predstave koje su došle i u kojima se koristio ambijent. Ima jedna predstava koju bi posebno izdvojio. Prije 2 godine je bio jubilej 50 godina od premijere Areteja. Napravljen je jedan dokumentarni film, to je radila gospođa Đidić iz Zagreba. 50 godina Areteja, dakle Aretej premijera 28.72. I taj Aretej je jedna sigurno najuspješnijih dramskih izvedaba ljetnih igara. Međutim, treba rijeti, tu je bio prisutan jedan fenomen movinga u kazalištu. Arete je predstava, prvo dali su je u Bokaru. Ljudi su se krstili, kako Bokar, tamo dvije mačke kad dođu tjesne. E, ali Bokar se pokazao kao još jedna dodatna, krasna ambijentalna pozornica. Dakle, ulazite u predziđe Bokara, tu su prve scene, prva lokacija. primit ćete se Bokaru. Tu oni vodiči tumače turistima ono što tumače. To je druga lokacija. Treća lokacija, ulazite u utrobu Bokara. E, dolje je povijesna, strogo povijesna rimsko doba. Ova događanja, četvrta lokacija, penjemo se pod Svetu Mariju. I peta lokacija, na taraci Bokara, završene scene. Dakle, jedna predstava u movingu sa ništa manje nego pet lokacija. Završila predstava, uhvatilo bi ponoća. Izlazimo, dolazimo opet, vrata otpila, neko ide na dželatu na Stradun, a jedna balica publike, a da ne govorimo glumci, tehničari, ljudi iz ljetnih igara, skreću lijevo. Gdje skreću lijevo? Ocean. Popularni Dubrovnički ocean. Bilo je još tih primjera. Taj pojam lokacije u Dubrovniku je vrlo rastegljiv. A što iza njega stoji? Iza njega stoji taj dubrovački potencijal da Dubrovnik raspolaže sa jako, jako puno lokacija gdje se mogu dati ambijentalne izvedbe.
0: Bio je to turistički djelatnik Đuro Market. U razgovoru s njime Petra Jelača dočarala nam je koliko su Dubrovčani vezani za igre bez kojih je i Dubrovnik postao nezamisliv. Na kraju teatralije pozdrave vam šalju uz autoricu Petru Jelaču, ton majstor Lučano Straga, spiker Lovro Golac i urednica Katarina Kolega. Lijep pozdrav i do slušanja. Get a day, get a day, get a day, get a day, get a day, get a day.

0: Teatralia. Teatralia. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Višnje biti, Svi putevi vode u Šarengrad.
2: Biciklisti i motoristi su najbolji mogući gosti na svijetu, jer oni znaju da sutra moraju preći sljedećih 50 ili 100 km, oni navečer rano legnu, oni ne piju, oni ne prave buku, oni su uredni do boli.
1: U srijedu u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Oni su mene promijenili kao osobu jer su mi osvijestili da imam predrasuda i pomogli su mi da ih se riješim.
0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U stoljeću glazbe, po izboru urednice Ane Boban, slušamo djelo Jana Novaka, Baleti a nove. Nastupa Češki nonet.

Gloria Lujanović zadnjih je godina objavila tri knjige koje su snažno odjeknule među domaćim čitateljstvom na književnoj i medijskoj sceni. U knjizi Otac u autofikcijskoj poemi iznosi priču o kćerinom odnosu prema ocu, koja je obojena mentalitetom i jezikom Hrvata Srednje Bosne. Njezina druga knjiga, Srce zemlje, potresno je svjedočanstvo u prozi i poeziji o vlastitom istraživanju prešućenih zločina počinjenih nad Hrvatima Lašvanske doline tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Treća pak knjiga Glorije Lujanović, Škola, ponovno je autofikcijska poema o ekstremnom vršnjačkom nasilju i nastojanju kazivačice da šokantnim književnim suočavanjem s nasiljem samu sebe oslobodi za budućnost. O spomenutim knjigama s naglaskom na poemu Škola u današnjem razgovoru s povodom razgovaramo s autoricom. Ja sam Davor Šalat.

0: Draga Gloria, dobrodošli u emisiju Preobražaj.
1: Hvala vama i hvala vam na poziv.
0: Rekao bih u 3 godine 3 eruptivne knjige na neki način. Što je bilo prije toga? Život često strašan, novinarski osobni angažman u vezi sa zločinima nad Hrvatima u Lašvanskoj dolini, kao prave pripreme za ovu književnu erupciju.
1: Pa vjerovatno da, novinarstvo je nažalost takav posao koji te, barem je mene kažem, toliko iscrpio da tu nije u tom trenu bilo mjesta ni za kakvo književno stvaranje, ali u onom trenu, dakle,

0: kao autofikcijske ispovjedi, čak ih nazivate poemama, u dugim pripovjednim nizovima, u stihovima. Što vam nosi baš takav glas koji nije ni čista proza, a ni čista poezija?
1: Pa meni je to vrlo onako blisko i to je jedna forma koja, barem je to moj, kažem, skromni dojam, da odgovara onim temama kojima se ja bavim i omogućuje možda neke dojmove i neku atmosferu kakvu ni čista proza ni čista poezija možda ne mogu ponuditi. I u ocu i u školi je meni bilo važno, dakle, da se kroz tu formu stvori jedna duboka atmosfera, da vi osjetite prostor u kojem se ta radnja zbiva i u konačnici da osjetite taj jedan emotivni redoslijed i raspored koji se javljaju kod tih junaka, odnosno junakinja. I u tom smislu mi ta forma poeme, dakle tog epsko-lirskog pripovjedanja, možda nudi više nego što mi nudi sama proza. Nije da sam ja prozi nesklona, ali nekako, kažem, imam dojam da je ovo puno, meni puno bolje, puno da naprosto, kažem, donosi možda čitaocu puno više nego što bi donijela proza.
0: Da, likovi su vrlo plastični i to kako psihološki, tako i po svojem govoru. Vrlo jako ih karakterizirate govorom. Evo, recimo, u knjigu Otac počinjete rečenicom: nije dugo prošlo od primjera kad nas je nekoliko u veljači 94. otišlo prvi put u Travnik, kaže otac. Dakle, ne samo govor, nego i ta konkretna situacija, neprestani dijalog kazivačice i oca, već tu počinje, i prisutna obilježenost njihovog odnosa ratom u Bosni i Hercegovini, odnosno specifičnije hrvatsko-muslimanskim ratom u Lašvanskoj dolini.
1: Pa je, za oca sam htjela da čitatelji imaju dojam kao da hodaju negdje iza tih dvoje ljudi i da zapravo cijelo vrijeme prisluškuju taj jedan dugi razgovor koji u konačnici nikad i potpunosti i ne završi. A taj rat je, naravno, nije samo obilježio moju obitelj, nego je obilježio sve ljude koji su ga proživjeli na tom teritoriju i dugo godina su se prvo osjećale vrlo konkretne fizičke posljedice tog rata, a kasnije su, naravno, počele isplivavati i neke druge i zbog trenutačne situacije u Bosni i Hercegovini, prije svega te političko-društvene. Taj rat je vrlo, vrlo živ, odnosno njegove posljedice su u ljudima vrlo žive i to se sve, naravno, dodatno pojačavalo i ovim postupcima koji su se vodili pred Haškim tribunalom, koji nisu zanemarivi i nisu beznačajni. I u tom smislu, dakle, mi govorimo o prostoru u kojem su nekakve granice još uvijek vrlo, vrlo žive, one su naprosto nezaobilazne.
0: Možda najviše u glavama ljudi.
1: Pa mislim, ne samo u glavama ljudi, ali je cijela situacija takva da te granice nekako, one kao da moraju postojati, kao da se to ne može riješiti, upravo zato što se nisu riješila, dakle, tim ratom kao ni jednim drugim, se nisu riješila ta temeljna neka politička pitanja. U prvom redu, dakle, Hrvati ih nisu riješili. I naravno da je to nešto što se onda sada vuče ovih zadnjih 30 godina i što će se vjerovatno vući sve dok se to ne riješi. Jer dok se to ne riješi, mi onda ne možemo razgovarati ni o, ne znam, o ekologiji, pravima djece, pravima žena, pravima, ne znam, LGBT populacije. Dakle, to su teme koje u Bosni i Hercegovini ne postoje. I dalje postoji ta, dakle, jedna dominantna, dakle, to je ta politička, i kako se ona spušta na tu društvenu razinu i na razinu svakodnevnog života. I, nažalost, dakle, sve ono zbog čega je se taj krvavi rat vodio među sve tri strane tih dugih 5 godina, dakle, njegovi ni povodi ni uzroci naprosto nisu riješeni, jer je, kažem, i dalje je jako, čak i u jeziku političara i u jeziku ljudi koji su u medijima svakodnevno, prisutna je zapravo ta jedna ratna terminologija i taj jezik je u zadnjih 2-3 godine izuzetno nasilan. Ja se sjećam vremena kada on takav nije bio.
0: E sad, s druge strane, u ovoj knjizi Otac imamo i tu ratnu situaciju, ali imamo i u prvom planu odnos oca i kćeri, a opet to je sve na neki način se dobro pokazuje i, rekao bih, u dijelu poeme, ili kako bismo to nazvali, gdje otac ruši spaljenu kuću do temelja i ruši i gradi novu. Pa sada bih molio da nam pročitate

0: dakle taj odjeljak poeme, da vidimo kako to zvuči i kako zapravo autentično obnavlja vrijeme u kojemu se to događalo i odnose između oca i kćeri.
1: Otac nije htio platiti Bagheristi 500 maraka da mu sruši kuću, nego ju je godinama svaki vikend rušio sam, macolom. Sam je dotukao i štalu koja je napola izgorjela. Kad smo prvi put došli u Guču Goru, bakin Jorgovan još je bio živ. Pušnica je bila čitava i nju je otac srušio. On je cijeli svoj život dotukao macolom, crnom kamenom ubojicom iza koje ostaje prašina u grlu. Ubijao ga je kašalj, ali nije odustajao. Onda smo počeli graditi kuću, novu kuću, iz početka. Slagali smo cigle iz prve kuće mjesecima po dvorištu. Otac ih je pažljivo razbijao. U desni kut čitave, u lijevi polovice, na sredinu komadiće. To će nam biti podzida. To će biti temelji naše nove kuće. Kad radim s ocem, on zakiva daske, grede i govori mi: križasti pazakuje, pravokutni pazakuje, ekseri, šarafi, akubušilice, krampe, lopate, grablje, tačke, motike. To je bio orkestar na čiji nas je koncerte otac vodio. Svake subote u 7 sati idemo u Guču Goru, idemo rušiti kuću. U autu jedemo kifle i ergetu paštetu. Otac u autu govori da imamo puno posla, da moramo stići dok nije kiša. Brat i ja zaspijemo čim dođemo. Ustanemo se oko 11 sati, otac se naljuti, Leo mu kaže: čim ti umreš, sve ću ovo prodati.
0: U drugoj knjizi, koja se zove Srce zemlje, na neki način još dublje uranjate u tragične sudbine Hrvata u Lašanskoj dolini tijekom hrvatsko-muslimanskog, odnosno bošnjačkog rata. Vi jednostavno smatrate da svaka žrtva ima pravo na svoj glas i da je ga književnica treba dati ako nekim žrtvama pravo na glas ne daju mediji i službeni narativi.
1: Pa kad je konkretno riječ o Hrvatima u Srednjoj Bosni, oni nisu dobili tu ni pravnu, ani nekakvu uvjetno rečeno medijsku zadovoljštinu. O njima kad se govorilo kao jednoj zajednici, kao kolektivu, govorilo se uglavnom na način da su oni ti koji su bili agresori, a ne da tu postoje obitelji koje su razorene i da postoji jedan broj ljudi koji je izgubio svoju djecu i ono, druge članove obitelji. I naprosto nekako kao da ta jedna serija zaista ratnih zločina koja se dogodila protiv hrvatskih civila i ratnih zarobljenika, kao da se to nije dogodilo. I dakle, pred tribunalom to nije bilo suđeno i nikad nisu ni u medijima, ni u Hrvatskoj, ani u Bosni i Hercegovini, da se sad neko specijalno tom grupom ljudi bavio, ni onim što su oni proživjeli. I igrom slučaja, ja sam dakle kao mlada novinarka imala neke svoje ambicije, interese da pišem o tome, to mi je bilo bolno i bilo mi je bolno zato što imaš pred sobom dakle ljude koji su evidentno dakle izgubili nekoga, čija patnja zaslužuje biti prezentirana na isti način kako je to i kod drugih naroda. A evo, njihova ne može samo zato što, ne znam, ono, ne odgovaraju nekoj široj slici koja se htjela stvoriti i o tim ljudima i o samom tom sukobu. I meni je bilo važno da u toj knjizi zapravo govore ti ljudi, da govore te njihove boli, ali ne da ih prostituiram, da ih povrijedim, jer bilo je vrlo teško pisati tu knjigu, jer i se jednog dana ti tim ljudima trebaš pojaviti s njome i ne želiš iskoristiti tu njihovu patnju i stalno sam imala na umu da moram čuvati njihovo dostojanstvo, integritet, dakle ne samo taj ljudski, nego integritet i dostojanstvo onog što im se dogodilo, da to nije nešto čime ćemo mi sad naokolo, kako bih rekla, nekako jeftino paradirat, nego da dakle zaista oni osjete da sam ja o tome pisala i da sam sve što su mi govorili doživjela s jednim dubokim poštovanjem i jednom ono, ljudskom empatijom.
0: Kada govorimo o empatiji, upravo ju ističe i poznati književnik Josip Mlakić. Kaže da zapravo, da bi se shvatila sva ta tragedija, mora se razviti, rekao bih, iznimna empatija. E sad, se postavlja pitanje, jesu li katarza u otkrivanju traume i prokazivanje zločina u suprotnosti uopće s mogućnošću empatije i nekog praštanja, pomirenja, ili su preduvjeti za to?
1: Pa ja mislim da su doista preduvjeti, jer nema nikakve katarze ako vi niste u stanju uopće zamisliti drugog. Dakle, i ono, boraviti u nekim njegovim okolnostima, njegovom kontekstu, njegovom prostoru i onome što je njemu bilo teško i što je njemu neka, uvjetno rečeno, neuralgična točka. I iz te strane, dakle, da bi se uopće u Bosni i Hercegovini došlo do bilo kakve katarze, tamo se treba svakodnevno, dakle, raditi na tome da i Hrvati i Bošnjaci i Srbi naprosto pokušavaju se zamisliti na nekom tuđem mjestu. I samo tako se može stvoriti jedan prostor da se mi razumijemo, jer bez tog, kako bih rekla, mi nemamo o čemu govoriti, jer ako će bilo ko od nas negirati nešto što se dogodilo loše i zlo drugome, a to je počinjeno u ime njegovog, u ime kao jednog naroda, ne kažem ja da se mi sad trebamo svi individualno hodati po ovom svijetu i naokolo se ispričavati, ali čovjek mora imati jedan jasan stav prema tome, dakle, jednu jasnu moralnu neku odrednicu, da ti to ne smatraš svojim, da se ti toga sramiš, da ti naprosto na jednoj temeljnoj ljudskoj razini žališ zbog izgubljenih života. U Bosni i Hercegovini je to možda teže nego u bilo gdje drugdje, zato što, i kažem, postoje tri međusobno zaraćene strane koje nisu ni danas pretjerano odmaknule od tih ratnih rovskih pozicija, i ako se već mi ne možemo dogovoriti o tome što nam se dogodilo svima skupa, a ne možemo, jer su, dakle, to naprosto tri potpuno različite interpretacije tih sukoba, onda se može preko priča o tim običnim ljudima, dakle, koji su daleko od onoga što se naziva visoka politika, dakle, onda književnost može progovoriti tim jezikom, dakle, da dođe na ondje gdje je politika već sve mostove odavno porušila.
0: Vi to zapravo upravo tako i radite u knjizi Srce zemlje. S jedne strane, ta knjiga je žanrovski kombinirana, sastoji se od vaših priča gdje ste istraživali te zločine nad Hrvatima u Lašanskoj dolini, ali u drugom dijelu knjige dajete poeziju, zapravo pjesme koje svjedoče o pojedinim, najčešće ženama, ali i muškarcima koji su izgubili veliki dio obitelji, pobijeni su im djeca ili roditelji ili braća, i njihovi individualni glasovi se javljaju u vašim pjesmama. Pa bih vas molio da pokažete, odnosno da nam pokažete kako zvuči jedna takva pjesma i da čujemo jedan takav individualni glas jedne žene koja je zapravo stvarna žena, to nije samo autofikcija, da tako kažem.
1: Da. Luce Miščetova čuvala Bosnu da ne padne, u dvorištu samostana u Gučoj gori. Čuvala kuću u Donjoj Maloj da ne izgori. Čuvala grobove čače i matere. Čuvala sebe da joj Bosna ne padne na grudi. Čuvala kocke šećera u njedrima da i ne isprljaju jugoslavinski dinari. Čuvala život, čuvala kuću. Prvi put ruke u zrak digla pred vojnicima armije BH, drugi put pred muđahedinima. Hvatala plamen pred tenkom, čuvala svoju kuću u zraku, čuvala Bosnu u zraku. Pognula glavu, pletenicama sjedim, pomela makadam. Poklonila se smrti. Obnovila kuću, obnovila magazu. U nju sakrila sadnice jorgovana, sakrila život da ga ne otmu. Jorgovan procvjetao, ni ona mu se nije nadala. Krmetnjak napravila, vodu u kuću dovela, dovela mir u kuću, došao mir u nju. Nije bilo petka da Đulabićima nije komšijama svojim u Mosor išla. Đulabići čuvali Bosnu, čuvali Lucu Miščetovu. Na Božiću i na kućni prag čestita dolazili. Ona njima na oba bajrama jorgovan nosila. Kao da rata nije bilo, kao da smrti nije bilo. Busala se u prsa i govorila, ja sam Miščetova, ja sam Lujanovka. Nije krv Miščetovu niskim pomiješala. Htjela s jednim Srbinom, policajcem, Miščevoj pokojni nije dao. Nije imala djece. Sva su djeca iz Mosora, iz Guče gore, iz Bukovice i Sradonjića bila njezina. Čekala humanitarnu u travniku, uzimala samo lizala i čokolade, dijelila ih djeci, svojoj djeci. Misa zadušnica joj u crkvi u Gučoj gori na dan kad je bila krizma. Crkva bila nakićena, urešena, puna cvijeća, puna djece. Ispratio je kardinal Puljić na onaj svijet, ispratila je djeca. Umrla tete Luce, govorila djeca. Ispratio je zbor crkveni, dočekao je na nebu zbor anđelski.
0: Sad smo čuli, dakle, jednu potresnu pjesmu o teti Luci, a još potresnije na neki način je i vaša nova knjiga pod jednostavnim nazivom Škola. To je također narativna poema kao i prva knjiga, no rekao bih da ima bitno različitu intonaciju od prve dvije knjige. Kazivačica postaje ogorčena, nema ni najmanje empatije prema njezinim vršnjačkim učiteljima i mučiteljicama. Otkud ta znatna promjena intonacije u odnosu na prve dvije knjige koje zapravo ipak uključuju i empatiju?
1: Pa nema empatije zato što je to jedna ispovijest o tome kako se traga za poetskom pravdom. I iz tog razloga, dakle, dok se pravda ne zadovolji, empatije ne može ni biti. I meni je bilo važno da to bude jedna onako jako buntovna, pobunjenička, jedna knjiga puna bijesa, ljutnje, koju osoba koja je nešto poput tog, dakle, zlostavljanja i nasilja u školi proživjela, i ja sam stvarno smatrala da ima pravo na taj bijes, na svu tu silu psovki, na jedno onako, na tu biblijsku ljutnju, rekla bih. I jer uvijek nekako mi imamo razna očekivanja i, da ne kažem, maštarije kako bi ljudi koji su nešto neugodno proživjeli trebali govoriti o tome što im se dogodilo. I to je obično onako nekako tugaljivo, uplakano, ne znam, s nekom distancom. Od njih se očekuje da samo govore da opraštaju, da je sve u redu. I ja se smatrala da to nije put kojim tom trećom knjigom treba ići, nego naprosto tako demaskirati tu potrebu. Da mi druge ljude gledamo svojim očima, da nekako od drugih imamo bilo kakva očekivanja, a osobito kad je riječ o ovako jednoj delikatnoj situaciji, jer su u pitanju i maloljetnici. I mislim da je taj bijes, dakle, koji je ono opravdan, koji je rezultat tog zlostavljanja, jednostavno stvorio jednu onako duboku atmosferu s kojom se ljudi mogu poistovjetiti, jer tu škola nije samo škola, to je naprosto jedno cijelo društvo, jedna cijela država. Dakle, to je jedna prenesena slika gdje si ti kao pojedinac duboko izoliran i gdje si, dakle, doveden do toga da ono 10-20 kasnijih godina nakon što je sve završilo, da se ti s pravom ljutiš. I nisam sigurna je li mi to uspjelo, to je ono što drugi trebaju reći, ali, kažem, meni je bilo važno da se osjeti to pravo na bijes i pravo na to poetsko ostvarenje pravde.
0: Zapravo, cijela knjiga je na neki način jedno žilavo preživljavanje te djevojčice prvo, pa možemo reći i djevojke kasnije, u uvjetima ekstremnog maltretiranja, i to maltretiranje ide od njezinih kolegica i kolega u razredu, ali zapravo se odnosi i na cijeli sustav, kako školski, socijalni, pa možemo reći i opće društveni, i ona zapravo čuva goli život, mogli bismo reći, unatoč svim tim strašnim izolacijama i svemu onome što joj aktivno i pasivno kolege rade.
1: Pa da, ja isto imam dojam da je to jedan tekst koji je napisan u slavu nečije tuđe hrabrosti. Dakle, jer ipak kad se pročita ta knjiga, jasno je da nije, dakle, to junakinji bilo lako to sve preživjeti i u konačnici onda još tome svjedočiti. I mislim da je važno upravo zbog tog jezika i načina na koji se govori o tome, da to je knjiga o tome da se uspjelo preživjeti. Da to nije knjiga koja će kod ljudi izazvati neko sažaljenje, nego, ne mogu čak reći ni divljenje, ali naprosto jedno poštovanje, jer to je bio, dakle, jedan boksački ring, recimo tako, gdje nije upravo to što ste rekli, nije problem samo s drugom djecom, odnosno s tim zlostavljačima, nego i, dakle, onime kako taj školski sustav u tom, dakle, mikrosvijetu, kako se tu reagira na ono što se zbiva u tom razredu. I onda, dakle, to je ona jedna situacija kad se čovjek osjeti potpuno poražen. Dakle, jer sa svih strana osjetiš taj jedan izostanak podrške, tu izolaciju i osjećaj zapravo jedne onako ono duboke usamljenosti. Tu nema niko da pruži ruku i da kaže ne,
0: Tu se zapravo javlja ona psihologija da ko dolazi s problemom postaje problem na neki način i da. Onda se svi distanciraju od njega i žele olakšati taj problem, relativizirati ga, čak djelomično i na njega svrnuti krivnju.
1: Pa je, zato što je to uvijek lakši put, mm-hmm. i jednostavniji je. I to nije samo, ja vjerujem, u školskim sustavima, to je u bilo kojem drugom nekom obliku naših života i dinamika. Dakle, svi izbjegavaju ljude koji se dolaze žaliti da nešto nije u redu, jer niko zapravo ne želi slušati probleme, a još manje je onih koji ih žele riješiti i još je manje onih koji ih žele riješiti na dobro. I to je jedna, kažem, to je slika cijelog našeg društva. Dakle, to su ponašanja u firmama, u obiteljima, u politici. Dakle, to je vrlo jedna ona tipična ljudska reakcija.
0: Zanimljivo je da ipak idete, odnosno da ta knjiga ima svoj razvoj. Prvo se opisuju sva ta zlostavljanja, ogorčenost, želja za osvetom kasnije, koja sve više jača zapravo s godinama, ali na kraju dolazi do spoznaje da je preživljavanje toga već svojevrsno oslobođenje i da je to pobjeda nad svim tim.
1: Pa kao što vjerovatno i je, jer sama činjenica da se o nečemu može svjedočiti je već pobjeda. A druga je stvar u tome što zapravo je tu, dakle, su žrtve svi, ali puno veće žrtve od, dakle, junakinje koja je deklarativno i jasno razvidno iz teksta žrtva nasilja, veće su žrtve, uvjetno rečeno, ljudi koji su zlostavljači ili promatrači. I to je ono čega, naravno, neko sa 10, 12, 15 godina ne može biti svjestan, ali zato, dakle, u nekakvoj odrasloj dobi čovjek to osvijesti, mm-hmm. i bude mu na korist.
0: Na jednom mjestu kažete da je svaka sličnost sa stvarnošću namjerna. Može li onda knjiga Škola uopće biti samo autofikcija? Nije li ona i dokumentaristika, u što spadaju i stajališta kazivačice i grozote kroz koje prolaze?
1: Pa je, vjerovatno ima tu dokumentarnu dimenziju, ali i to da je svaka sličnost namjena, to isto je jedan vid neke provokacije ili nekog bunta. Dakle, nisam sigurna koliko je zaista svaka sličnost namjerna, ali kažem, to je stvarno bilo ono na razini onog jedne književne provokacije.
0: I još jedno pitanje, možemo li tu knjigu, što ste zapravo na neki način već i rekli, promatrati kao dio kritike bilo kojeg cjelovitijeg društvenog sustava, jer zapravo ti sustavi gotovo nužno proizvode neku represiju, koji god sustav kolektivni bio, kako se tu neki pojedinac, a osobito ranjivo dijete, uopće može othrvati svemu tom?
1: Pa da, svaki sustav je u konačnici, dakle, samom činjenicom da on ima jasno određena pravila, neke kriterije, on je represivan. Jer, dakle, postoje poželjna i nepoželjna ponašanja. Ponašanja koja sankcioniramo i ponašanja koja, uvjetno rečeno, hvalimo, kojima smo zadovoljni i tako. I to je, kažem, dakle, jedna stvarno ono prenesena slika, jer u bilo kojoj grupi, zajednici, sustavu, netko se uvijek može i nerijetko zaista osjeća usamljeno i odbačeno. I to je samo ovdje stvar što je riječ o jednom razredu, što je riječ o djeci. Ali se to može, barem ja vjerujem, sasvim kredibilno preslikati na stanje, dakle, u nekom širem društvenom kontekstu, u nekom narodu, ne znam, na nekom kontinentu. Dakle, vjerovatno se sada, ne znam, država Grenland, ako se države mogu osjećati nekako, vjerovatno se sad država Grenland tako osjeća. Dakle, tako da ono, to je...
0: U svakom slučaju, Danska i Grenland se ne mogu osjećati baš ugodno u današnjoj situaciji, ali nadamo se da će opstati kao što je opstala i ova kazivačica, pa vas ja molim i da pročitate jedan dio iz autofikcijske poeme Škola.
1: prihvaćanje. Umirala sam što nisam dio ekipe, što sam to više htjela, sve sam joj dalje bila. Molila sam se Svetom Anti, Svetom Josipu, Svetom Petru, Svetom Ivanu, svim svetima. Da me pozovete negdje, nekad, ako i jeste, zvali ste me da se imate kome rugati, da imate koga ismijavati. U vašim očima bila sam čudovište, kasnije sam to postala i u vlastitim. Mrzila sam svaki dio svoga tijela, stomak i glavu pogotovo. Zbog koručave kose zvali ste me Meduza, za oči ste govorili da su kao more, puno morskih pasa. Nikad ljeti nisam nosila sandali, mrzila sam i svoja stopala. Jednom sam skinula čarape u slačionici, vi ste rekle sve u glas, vidio je prsiju. Sandale sam počela nositi u 30. godini života, moji nožni prsti godinama nisu vidjeli sunce, a tako ni ja. Nisam vidjela svjetlost u toj školi u vašem društvu. Nosila sam duge crne tunike i košulje, neka djedove. Sve da bi sakrila stomak. Sve kako se ne bi vidjelo da sam burenice. Ne podnosim djevojčice. Njihove su oči gore od njihovih jezika. Djevojčice te ukopaju pogledom. Ne moraju ti ništa reći, ništa konkretno učiniti. Dovoljno je da te pogledaju. A vi ste mene gledale onako kako se gledalo gubavce i maloumnike. Osjećala sam te poglede. Od bola koji ste mi nanosili očima, sagradila sam carstvo šećera, carstvo čokolade koje sam pojela da bi mi bilo lakše.
0: Draga Gloria, hvala vam na ovome razgovoru o vašoj novoj knjizi Škola, koju ste objavili kao i prvu, pa i drugu u nakladi Ocean More. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vam.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gošća je bila književnica Glorija Lojanović. Razgovarali smo o njezinoj novoj knjizi Škola, objavljenoj u nakladi Ocean More. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkić-Đaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Pro muzika.

temu iz variacije i fuge na Purcellovu temu Benjamina Britna izveo je simfonijski orkestar iz Bournemouth-a, ravnao je Richard Hickox. Sada četvrti stavak Allegro Giocoso Manon troppo presto iz serenade za gudački orkestar opus 6 Jozefa Suka, Varaždinskim komornim orkestrom ravna Pavle Dešpalj.

Stavak Allegro Giocoso, ma non troppo presto, i serenade za gudečki orkestar Opus 6 Jozefa Suka izveo je Varaždinski komorni orkestar, a ravnao je Pavle Dešpalj. Slijedi sonata za harfu i gudače Antuna Dobronića. Harfu svira Rajka Dobronić uz gudače Zagrebačke filharmonije. Dirigira Milan Horvat.

puhači Simfonijskog orkestra iz Liježa pod ravnanjem Juliena Gyorosa izveli su Fanfare Eroik Gastona Brente. Slijedi koncerto Giocoso Milka Kelemena Zagrebačkom filharmonijom ravna Milan Horvat.

Divertimento giocoso Zvonimira Bradića izveli su zagrebački simfoničari HRT-a kojima je ravnao Jovan Šajnović. Menuet Antik Morisa Ravela slijedi u našoj emisiji. Bostonskim simfonijskim orkestrom ravna Seiji Ozawa.

0: Znanstveni koncentrat.
1: Kada nas u sezoni gripe počne boljeti grlo i osjećamo kako nam polako raste temperatura, prvo što zanima liječnike je li nas uhvatio virus ili bakterija. No, da bismo ustvrdili o kojem se virusu radi, moramo koristiti PCR ili antigenske testove koji uglavnom prepoznaju samo po jedan virus, onaj za koji su namijenjeni. Svi smo već vidjeli 3-1 testove koji su doslovno 3 antigenska testa na istoj pločici, što pomaže kod najčešćih ili najopasnijih virusa, no kako razaznati između tisuća drugih virusa kojima se možemo zaraziti? Kako prepoznati viruse u divljini koje se razmnožavaju među životinjama i mogli bi skočiti na ljude bez mukotrpne analize svakog individualnog virusa? Potencijalno rješenje mogao bi ponuditi Virus Hunter. Metoda koju razvija tim s instituta Ruđer Bošković, koja bi uz pomoć posebnih bioloških mamaca hvatala virusne čestice iz prikupljenih uzoraka. Može li jedan test otkrivati više virusa, pa čak i one koji do sada nisu bili poznati, to je konačni cilj ovog projekta. Dobro vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas su s nama u emisiji Znanstveni koncentrat Dragomira Majhen i Andreja Ambrović-Ristov s instituta Ruđer Bošković. Dobro vam dan, želim.
2: Dobar dan.
1: Za početak moram vas pitati, možete li nekakvim laičkim riječima pojasniti našim slušateljima o čemu se zapravo radi u projektu, u projektu Virus Hunter?
2: Pa Virus Hunter je metoda, naša patentirana metoda, koja služi za detekciju bilo kojeg potencijalno patogenog virusa u uzorku. Cilj toga je da izbjegnemo sve ono što ste jako lijepo rekli u uvodu, da kad je čovjek bolestan, da ne tražimo, da ne izvršimo 10 testova koji na kraju budu negativni, jer je to pak 11. virus, nego da imamo jedan za sve i da jednim testom otkrijemo ima li u nekom uzorku virusa i koji je to virus.
1: Moram priznati da meni to zvuči kao znanstvena fantastika, doslovno. Nikad nisam čuo za takvu metodu, do sad je uvijek baš bio problem kako ćemo razaznat jedan po jedan. Viruse se tražilo kao sitom praktički, prosipamo svakim specifičnim sitom da bi našli jednu verziju.
2: Da.
1: Po čemu se zapravo Virus Hunter razlikuje od klasičnih metoda?
3: Pa u Virus Hunter smo zapravo utkale dugogodišnje istraživanje, prvenstveno Andrejno, znači ideja Virus Huntera je potakla od Andrejnog razmišljanja, a ja sam se samo nadogradila na to njezino razmišljanje i zapravo smo naše znanje načina na koji virus inficira stanice iskoristili u kreiranju mamaca. Vi ste na početku lijepo rekli, znači mi smo dizajnirali, odnosno pokrali, možemo reći, prirodu i stvorili univerzalne mamce koji hvataju bilo koji virus bez da mi unaprijed definiramo koji virus hvatamo. I nakon toga onda slijedi identifikacija.
1: Znači, napravimo nešto što virus misli da je stanica koja se može inficirati i time se, ajmo reći, razotkrije.
3: Vrlo slično. Vrlo ste blizu. Da.
2: Da, potpuno ste u pravu. Metoda je nova. I zapravo to što smo dobili patent je odobren u 7. mjesecu ove godine,
3: prošle godine.
2: Na taj način se i dokazalo zapravo da je metoda nova. A sad ju treba razviti, a to je još jako puno posla.
1: Koliki posao predstoji još pred vama?
2: Joj, jako veliki posao. Dakle, možda da počnemo od početka. Znači, ideja nastala 2016. Nas dve smo skupa već dosta godina i uživamo raditi skupa. I iako je Dragomira rekla ideja moja, ali ideja niš ne znači ako se ne provede u djelo. I ja tad nisam imala vremena, ja sam rekla Dragomira, please help, ajmo to, šteta da propadne ideja. Dragomira je potegla, napisala projekt, vodila taj projekt, zaposlili smo jednog mladog, bio je moj diplomant, mladog kolegu Alena Kovačevića koji je bio s nama. To smo nekako ipak uspjele završiti taj projekt i onda je zapravo bila pauza. Mi smo odlučili da bi išle s tim u patent, ali patent je napisan, on se dinstao doslovce jako dugo i to se dosta dugo čeka, ali u to vrijeme atmosfera u Hrvatskoj nije bila za takve projekte. Nije bilo uopće projekata na koje bi mi aplicirale. Mi smo znanstvenici, mi radimo bazičnu znanost, svašta nešta, ali nije bila atmosfera. I onda negdje
3: prije
2: 2 godine se odjednom to promijenilo. Pojavili se ti projekti na koje smo se mi eto mogle prijavljivati. U međuvremenu smo mi stalno pričale o tome, obrazovale se o tome kako pokrenuti posao, kako prenijeti znanje iz znanstvenih istraživanja u realni sektor i tako, ali sve je to bilo nekako u našim glavama. I onda su došli projekti i sad zapravo imamo dosta projekata koje završavamo. Nadamo se novima, ali još uvijek smo na početku.
3: Ono što treba našim slušateljima pojasniti, odnosno reći na glas, istraživanja u biologiji, a ovo je bazični biološki projekt, odnosno istraživanje, traju vrijeme, zato što treba jednostavno vremena da se eksperimenti naprave, da se podaci analiziraju, da se razmisli o tome što se dobilo, pa idemo korak dalje. Znači, jednostavno traje vremena, čak i kad imamo znači financijsku podršku, mi sad imamo 3 projekta i trenutno je 3 ljudi s nama, u labu su bilo nas i 4. Oni su vrlo intenzivno radili na benchu, mi to zovemo, znači u laboratoriju, i dobivali novo znanje. I sa svim tim novim znanjem se vrlo često otvaraju nova pitanja i novi problemi koje treba riješiti. Tako da zbog toga biološki projekti, čak i ovi koji se žele transplantirati, znači u konačnici nama jest cilj napraviti jedan komercijalni proizvod, traju neko vrijeme, čak i u fazi istraživanja. Nisu jednostavno brzi. Mi trenutno sad zapravo optimiziramo našu metodu. Mm-hmm. Želimo mamce poboljšati, da vidimo njihovu osjetljivost, da bi naš, znači u konačnici mi želimo staviti na tržište jedan komplet test za detekciju, identifikaciju bilo kojeg virusa. Zašto taj kit mora imati određene karakteristike, između ostalog osjetljivost, specifičnost, koja mora zadovoljavati regulatorne zahtjeve, i mi sad zapravo ispipavamo šta napraviti, kako poboljšati te naše mamce da možemo zadovoljiti regulatu.
1: U ovom sad još uvijek eksperimentalnom periodu, koliko je masivna oprema i koliko vam vremena treba zapravo da biste dobili nekakve pouzdane rezultate i ovom metodom?
2: Treba nam puno opreme, treba nam puno novaca, treba nam puno opreme i treba jako puno vremena. Nažalost, nemamo svu opremu, pa recimo evo radimo neke eksperimente u laboratoriju u Francuskoj, pa onda to čekamo, te rezultate, onda zapravo mi dok čekamo te rezultate radimo nešto drugo, ali zapravo nas to malo usporava. Onda se nekad čekaju kemikalije, onda dođe recimo hakerski napad, pa onda 2 mjeseca ne moramo naručiti kemikalije, ali to su normalne stvari.
3: Bilo bi idealno kad bi imali instrument u svom laboratoriju, jer onda zapravo napravite pokus, odvrtite instrument, dobite rezultat, na osnovu toga radite novi pokus, novi uzorak. Znači, išlo bi puno brže nego što nama
1: iteracija
3: sada.
1: Iteracija bi
3: tako je,
1: bila uzastopna, da.
3: Tako.
2: Ma nama se dogodilo i to da mi, recimo, mi smo zajedno radile na adenovirusnim vektorima godinama, i onda nekako kad je Dragomira se vratila sa postdoka i osnovala svoju grupu, a ja sam onda rekla idem u nekom drugom smjeru jer me znati želja odvela u neke adhezije, ali mi imamo svoje neke kompetencije, neka znanja, a sad smo se upustili u nešto što je i nama nekad nepoznato i moramo stalno učiti nešto novo, i zapravo bi nam jako dobro došlo da možemo imati i više ljudi, ne samo mladih ljudi, nego i stručnjaka iz nekih područja koja su nama jednostavno, ne znamo dovoljno. I to je naš problem, da smo još mali.
3: Da. I mi moramo isprobati. Mi našu hipotezu, našu ideju, zamisao moramo isprobati. Moramo stvarno provesti taj pokus i eksperiment. Ne možemo bez njega, a za njega trebaju oprema i kemikalije, trebaju ljudi u konačnici koji će to napraviti. Tako da,
1: Imate li u vidu neke još projekte koje bi vam možda mogli omogućiti ili pristup mašineriji ili dodatnim suradnicima?
2: Pristupa mašineriji nema nikakvih projekata samo za mašine. Nažalost, nekad ih je bilo. Prije nekakvih 15 godina su bili preko ministarstva, bila je ta sitna, srednja i krupna oprema. Nažalost je to ukinuto i to svi instituti, svi fakulteti imaju problem zapravo sa opremom koju ne možete kupiti iz znanstvenog projekta jer je prekrupna, a teško je skupiti više projekata da to kupe. Dakle, to je veliki problem. Bilo bi dobro da to imamo, ali naučili smo se snalaziti. A možda nekad je čak i dobro da neke stvari nemamo, onda nas natjera da mislimo, postoji li neka druga metoda i neka to ispadne čak i bolje. Naravno, mislim, nismo baš mazohisti, makar to nekad sa strane tako izgleda.
3: Da. Imamo, prijavili smo dva projekta, čekamo rezultate i nadamo se jednome sljedeći mjesec. Jedan europski bi trebao u petom mjesecu biti rezultati, tako da držimo fige, odnosno palčeve na oba dva ta projekta. Imamo i zaposlenje, znači i za nove ljude, i za kemikalije, i suradnje, tako da bi bilo super da ih dobijem.
1: Da bi se malo ubrzao rad na tome.
3: Pa sigurno da da, sigurno da da. I ono što nekoliko puta smo spomenuli ljude, pa i da ih nabrojimo, znači s nama su radila Jelena Martinčić, koja je sada prošla na drugo radno mjesto. Trenutno su u grupi još Ana Runtić, Lucija Ružić i Mario Stojanović, krasni biolozi i biotehnolozi. I u principu okupili smo tim koji bi voljeli zadržati. Naši trenutni projekti završavaju za dva mjeseca. Nakon toga teško očekivati da će ti mladi ljudi čekati da mi dobijemo neki novi projekt. Treba živjeti u međuvremenu. Tako da držimo palčeve da možemo nastaviti s njima, jer su stvarno krasni i jako, jako lijepo radimo zajedno.
2: Jako nam je zabavno.
3: Da.
2: Da, to je dosta bitno. Da je atmosfera u timu da je dobra. I da si možemo sve reći. Od kritike do svake pohvale.
3: Da.
1: Ljudi obično kad zamišljaju rad na virusima, onda zamišljaju one iz hollywoodskih filmova, zaštitnu opremu i zatvorene laboratorije. Vi ne radite s opasnim virusima u ovom trenutku?
2: Ne radimo s opasnim virusima, ali poštujemo apsolutno sva pravila rada s virusima i da, mi imamo dosta dobar laboratorij. Bili smo zapravo sretni da smo prvi na institutu prije 20 godina kad smo radili na preusmjeravanju adenovirusa, dobili podršku instituta i zapravo i ministarstva da preuredimo laboratorij tako da imamo stvarno stupanj sigurnosti 2, posebnu prostoriju samo za viruse sa posebnim kabinetom za sterilni rad koji je biohazard, koji je baš za viruse, da uvijek štitimo onog koji radi od tih virusa unutra. Mi znamo kako trebamo odlagati otpad. Dakle, pratimo sva ta pravila, uz to onda ide još jedna sterilna prostorija, dakle sve to skupa zgleda i to dobro onak zgleda, dosta je filmično, još nam se i te prostorije su pod brojem 007. Tako da u svakom slučaju imamo što se toga tiče dobre uvjete. Treba uvijek paziti. Apsolutno treba uvijek paziti, ne samo sa virusima, sa bilo kojim radom sa genetički modificiranim organizmima ili bilo kakvim genetičkim materijalom treba uvijek paziti i to, na to smo stvarno fokusirane.
1: Kakve rezultate postižete sad u ovoj eksperimentalnoj fazi? Uspijevate li zapravo u svojem nakanu? Dobivate li reakciju? Otkrivate li pojedine viruse?
3: Jesmo. Dakle, zahvaljujući ovom projektu transfera tehnologije i u suradnji sa bolnicom Fran Mihaljević zapravo smo dobili kliničke uzorke na testiranje i zadovoljni smo sa rezultatima. Znači, mi smo potvrdili svoju naš koncept.
1: Hipotezu.
3: Znači, virus Hunter je potvrđen na više virusa, laboratorijski uzgojenih i na kliničkim uzorcima, tako da to radi. Ono što mi trenutno ne znamo, a otkrivat ćemo, odnosno radimo na tome, je vidjeti da li je virus Hunter dovoljno dobar da bude komercijalno prihvatljiv.
1: O čemu to ovisi?
2: O tome da uvijek se mora nekom novom, neka nova metoda se uspoređuje sa onom metodom koja je trenutačno u upotrebi. Znači, moramo biti najmanje toliko dobri koliko je PCR koji ste tako lijepo spomenuli. Tu možda, s obzirom da naša metoda otkriva sve potencijalno patogene viruse i da čak da smo za vrijeme korone imali razvijen virus Hunter, onda bismo mi bili u stanju i otkriti novi virus koji se kreće u populaciji. To je zapravo glavna motivacija naša bila, imati nešto što će nam reći nešto se kreće novo. Ali to mora biti, znači bar moramo biti toliko dobri kao PCR da bi vjerojatno regulatorne agencije rekle da ima smisla da se to odobri za uporabu. A mi bismo stvarno htjeli da to dođe u upotrebu zato što mislimo da bi to stvarno bila velika promjena u načinu odnosa prema virusima. Jer onako iskreno kao virolozi mi mislimo da su virusi zapostavljeni. Jer većinom ljudi imaju viroze, manje imaju bakterijske infekcije, a smanjila bi se upotreba antibiotika da mi znamo našim testom reći to je taj i taj virus i onda bi se ljudi znali ponašati, liječnici bi znali kako savjetovati pacijenta što da rade, jel da se izoliraju, da baš čitav ured nema nakon toga influencu, da ljude koji su ozbiljno bolesni, da ih se upozori da neke stvari da trebaju pripaziti. Ali ono što ja mislim da je najvažnije, a što često ističemo, je da bi mogućnost da se može otkriti svaki virus u uzorku potaknulo razvoj protuvirusnih lijekova. A to bi bilo stvarno dobro, jer u intervjuima koje smo zajedno radili sa liječnicima, mnogi virusi su nešto čak i opasniji nego što to mi mislimo.
3: Da, i to ovi obični. Znači, ja obično kažem ovi što uzrokuju šmrkljavost. Znači, ne razmišljamo da kod nekog oni mogu zapravo prouzročiti ozbiljnu kroničnu bolest nakon nekoliko godina, desetaka godina života. A ono što bi ja samo tu još napomenula, znači, osim što moramo se dokazati da smo jednako dobri kao i trenutno aktualni testovi, ono što moramo isto pokazati, a to je da smo isplativi. Jer ako mi napravimo test koji će koštati jako puno, teško da će ga moći se koristiti. Tako da je to isto jedan dio koji nije istraživački, nego je malo više biznis, okrenut prema biznisu o kojem treba razmišljati.
1: To je razlog između zapravo jednog ogromnog tržišta gdje nam trebaju rezultati brzo i jeftino i jednog vrlo sitnog tržišta u kojem će nam ponekad trebati jedan rezultat iz jednog velikog pula za koje nismo sigurni.
3: To je isto čarolija u kojoj se mi trenutno pokušamo snalaziti. Znači, zapravo pronaći tržište gdje bi naš virus Hunter polučio najviše rezultata. To je nešto gdje je Andreja na početku smo pomenula. Tu plivamo. Malo ko pesiki još. Nismo još skroz dobro naučili plivati, ali moramo to isto naučiti.
2: Dakle, ipak vjerujemo da korona je promijenila gledanje na viruse. Ljudi sada, kad u vrijeme, u zimi, kad ima i opet korone, i influence, i RSV-a i tako dalje, idu na testiranje. Jer imaju stare roditelje, pa da im ne uvale nešto što može izazvati tešku bolest. Dakle, ljudi su već stekli
1: svijest,
2: naviku, naviku i svijest da se idu testirati.
1: Masovno ovi 3-1 testovi, da paze na svoje roditelje, na svoje starije članove obitelji. Moram vas pitati, ja istina priznam, ja sam laik, nisam stručnjak za tu temu, ali je li stvarno nužno da budu jednako kvalitetni kao PCR testovi ako nas mogu usmjeriti u pravom smjeru u nekim slučajevima? Imam osjećaj kao da bi liječnicima kad bilo korisno znat, aha, jedan od ovih 5 virusa je, odlično, idemo sad raditi PCR test na ovih 5 virusa, kao da bi to moglo olakšati im posao, čak i ako nije toliko pouzdana kao PCR.
3: Da, mi puno razgovaramo o tome zapravo, jer na tržištu su prisutni PCR testovi, odnosno antigenski testovi, s kojima se zapravo mi ne možemo u potpunosti usporediti.
1: Oni jer su puno brži i jeftiniji.
3: Da, ali daju drugačiju informaciju. Mi nudimo sveukupni, odnosno bogatiju informaciju, upravo ovo što ste vi rekli. Ja iskreno mislim da bi to liječniku moglo biti korisno, vrlo korisno. Sad, koliko će nama trebati vremena da uvjerimo liječnike u to, ne znam. Mi jesmo razgovarali s liječnicima i oni jesu pozitivni i vide u tome vrijednost, ali jednostavno moramo, znači, mi ćemo morati naše testove ponuditi liječnicima, vidjeti koliko će oni na to pozitivno odgovoriti ili ne.
4: To kako smo mi različiti, naše samo ime to govori. Mi smo virus hunterice, dakle mi lovimo viruse, ali mi lovimo cijele viruse. Dakle, za vrijeme korone, ako se sjećate na početku, se kod pacijenata čekalo da postanu negativni na PCR testu kako bi bili kao neinfektivni. I onda se pokazalo nakon nekog vremena da su neki pacijenti mjesecima su bili pozitivni. Nisu imali virus, nisu bili infektivni. Na našem testu ne bi bili. Jer mi hvatamo potencijalno patogene viruse. Mi hvatamo viruse, a ne njihove ostatke. Mm-hmm. I u tome smo različiti.
1: Znači, moraju zagrist u onaj mamac.
4: Tako je. I u tome, tako, to što je Dragomira rekla, mi smo teško ćemo se uopće s njima usporediti. To nam je sad jedan od problema kako interpretirati naše podatke i to usporediti sa drugima. Ali i dalje mislim da i stalno mi o tome razgovaramo i zapravo nas strast za time još nije pustila. Mislimo da bi kontinuirana upotreba Virus Huntera omogućila ogromnu količinu podataka za epidemiologe koji bi onda znali što se dešava u populaciji. I onda bi mogli i bolje predviđati kada dolaze valovi određene potencijalne
1: planirati
4: epidemije.
1: Planirati možda nabavu cijepiva, proizvodnju.
4: Tako je.
3: Da.
1: I čini mi se još jedan use case da bi bilo jako zgodno u situacijama kad postoji opasnost od neke pandemije, opet rade takav nekakav screening prije tako puštanja, je, možda pacijenata u bolnicu, pričekajte da provjerimo imate li neki patogen.
3: Tako je. Ne samo to, ono što ja uvijek volim naglasiti, Virus Hunter je tehnologija. Tehnologija koja se može primijeniti na više proizvoda. Znači, ovaj naš test za detekciju respiratornih virusa je jedan od mogućih proizvoda. Ono što je meni jako napeto, ja bih razmišljala o senzoru. Onda možemo razmišljati o nekakvoj kutiji koja bi prikupljala, odnosno skupljala viruse u prostoru, pa bi onda recimo u ovom studiju gdje smo sada, da postoji Virus Hunter kutija, rekli ovaj prostor je slobodan od virusa, nema virusa u njemu. Znači, ima puno mogućih primjena te naše tehnologije u stvarnom životu, gdje ja mislim da je vrijedno, da je jako vrijedno imati takvu informaciju.
1: Zamišljam budućnost u kojoj imamo virus alarme na zidovima u bolnicama.
3: Pa zamislite zapravo situaciju jednog odjela hitne, gdje su liječnici, došao je netko, nekakav virus ima i oni su svi pokupili, na jednom imate hitno koji više nema liječnika. Dakle, nije baš zgodna situacija.
4: A Virus Hunter se da prilagoditi i za životinje. Dakle, mi možemo tražiti, mi smo sad fokusirane na ljudske viruse, ali mi vrlo lako prilagodimo Virus Hunter za životinske viruse. A zoonoze su najčešće uzročnici, tako je, o potencijalnim pandemija, tako da možemo i za određene životinje proizvesti virus Hunter mamce i onda tražiti jel možda među njima postoji neki potencijalno patogen za ljude ili opet kako se on širi među životinjama.
1: Virusi su sve prisutna prijetnja ljudskom zdravlju, koja vreba iza svakog koraka. Najbolji način nositi se s prijetnjama je prepoznati ih na vrijeme. No s dosadašnjom tehnologijom upravo to je jedan od najvećih problema s virusima. Novi alat koji razvija tim s Instituta Ruđer Bošković, njihov lovac na viruse, mogao bi riješiti upravo taj problem. Dragomira, Andreja, puno vam hvala na današnjem sudjelovanju.
3: Hvala vama.
1: I nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
3: Vrlo rado.
4: Nadamo se.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj su gostovale Dragomira Majhen i Andreja Ambrijović-Ristov. Emisiju je tonski snimila Stela Keleš, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
0: Znanstveni koncentrat.

francúzsky vál. Dobrodošli u Francuski val, emisiju danas posvećenu glazbi i riječima koje su oblikovale francuski duh uoči Drugog svjetskog rata i osjećaje cijelog jednog stoljeća. Ja sam vaša voditeljica Gordana Kovačić.

0: Četvrt u Parizu, Saint-Germain-des-Prés, nekadašnje sastajalište mnogobrojnih umjetnika, jedno je od najznačajnijih mjesta u povijesti francuske šansone. Rijetki su autori i interpreti šansone koje danas već smatramo dijelom njezine povijesti, koji nisu prošli ovim kavanama i pozornicama, živeći jedan izuzetan trenutak nadahnuća u razdoblju prije i za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada su pjesnici, slikari, glumci, pjevači i kompozitori intenzivno živjeli i stvarali u jednom zajedništvu koje se više neće ponoviti.
1: C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William, toujours exact,

Boris Vian vrlo je brzo osvojio Saint-Germain-des-Prés. Radio je nevjerojatnom brzinom, intenzitetom i neumornošću kao da je znao da će prerano umrijeti u svojoj 39. godini. Nije htio izgubiti ni jedan trenutak dana ili noći. Njegov tadašnji suradnik, Claude Luther, klarinetist, sjeća se dana okupacije kad je upoznao Viana. Slušali smo ploče kod njega, džez, zatim bismo diskutirali i svirali. Bilo je to doba neprekidnih otkrića. U to doba predvodnik i duša Saint-Germainskog džeza bio je crni sopran saksofonist Sidney Bechet. Ova vitalna i emocionalno maksimalno nabijena, doživljena i nadahnuta, iskrena i direktna glazba izvršila je snažan utjecaj i na daljnje tokove artističke šansone, o čemu ćemo nastaviti u sljedećoj emisiji.

0: U današnjoj 7. emisiji Povijest francuske šansone slušali smo prvu od dviju emisija u razdoblju vezanom uz četvrt Saint-Germain-des-Prés. Autor emisije Nada Križić, urednik Ilze Kalajđić.
1: Francuski val. Slušali smo 7. emisiju iz bogatog serijala Povijest francuske šansone, gdje su se pjesnici i filozofi udružili s jazz glazbenicima na pločnicima Saint-Germain-des-Prés. Duboko smo zaronili u to doba tjeskobne slobode, cigaretnog dima i poetskog bunta. Bio je to, dragi frankofili, prvi dio šansonjerskog putovanja u pariško vrijeme, riječi i glazbe kroz arhivsku emisiju Pjesnici osvajaju šansonu, doba egzistencijalizma i džeza Saint-Germain-des-Prés iz pera Nade Križić, urednički oblikovanu rukom Ilze Kalajđić.

si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai.

0: Dominique A, le courage des oiseaux.
1: Dieu, que cette histoire.

Cijenjeni slušatelji i slušateljice, predstavili smo šansone i interpretacije koje su nastajale pod istim nebom slobode, baš kao i one nekoć pod krovom Café de Flore. Danas, tjedan dana, nakon francuskog nacionalnog praznika Fête Nationale, imali smo čast prisjetiti se umjetnika koji su u vrijeme rata stajali protiv propagande, protiv zaborava i protiv tišine. A o njima je govorila emisija iz arhive Hrvatskog radija Povijest francuske šansone. Pjesnici osvajaju šansonu. Doba egzistencijalizma i džeza Saint-Germain-des-Prés, prvi dio. Do sljedećeg francuskog vala ostanite radoznali, slobodni i uz šansonjersku istinu. Srdačne pozdrave upućuju vam, dragi frankofili, spikerica Gordana Kovačić, tonski snimatelj Luciano Straga i urednica francuskog vala Gorjana Ivoković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Poslušajte dokumentarnu radiodramu Višnje biti, Svi putevi vode u Šarengrad.
1: Biciklisti i motoristi su najbolji mogući gosti na svijetu, jer oni znaju da sutra moraju preći sljedećih 50 ili 100 km. Oni navečer rano legnu, oni ne piju, oni ne prave buku, oni su uredni do boli.
0: U srijedu u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Oni su mene promijenili kao osobu jer su mi osvijestili da imam predrasuda i pomogli su mi da ih se riješim.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol.

0: Okrugli stol ponedjeljkom.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobar vam dan. Budite sa mnom Majom Peterlić u emisiji Okrugli stol ponedjeljkom. Današnje izdanje emisije posvećujemo velikoj povjesničarki umjetnosti i našoj radijskoj kolegici, nedavno preminuloj Snješki Knežević. O njezinu radu i o samoj Snješki kao osobi danas o njoj razgovaram sa svojim gostima, s doktorom Zlatkom Karačem, arhitektom i profesorom na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Te s doktorom Draganom Damjanovićem, povjesničarom umjetnosti i profesorom na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gospodine Damjanoviću, dobar vam dan.
3: Dobar dan.
1: Ekipa trećega programa radija zahvaljuje na sudjelovanju u emisiji, a isto tako i ja kao posljednja urednica Snješke Knežević, osobito u moje ime, zahvaljujem vam se. Željela sam napraviti jednu veliku emisiju o njoj, o našoj kolegici, o povjesničarki umjetnosti, o povjesničarki arhitekture, a isto tako i o kroničarki Zagreba. Pa evo, gospodine Karaču, evo vama ću postaviti prvo pitanje. Evo, Snješka Knežević, recite, djelo i opus Snješke Knežević i ono čime se vi bavite, koliko je zapravo to dodirno, koliko je njezin opus velik i kakva je zapravo njezina težina kao znanstvenice?
2: Pa evo, krenut ću od ovog posljednjeg pitanja. Težina je zapravo iznimna. Manje je možda potrebno govoriti o kvantiteti samog opusa, a važnije je govoriti o kvaliteti i o iznimno izvornom doprinosu koji je za struku ili struke i moju arhitektonsku, a i za njenu struku povjesničara umjetnosti uspjela realizirati. Naime, kvantiteta Snješkinih radova i njene produkcije je dijelom ograničena i njenim dvijema životnim fazama. Ona nije bila znanstvenik od svojih početaka i od prvih dana, jer je, kao što vi to znate, surađivali ste s njom dugi niz godina. Bila 20 ili gotovo 30 godina radijski novinar.
1: Od ranih 60-ih.
2: Eto, od ranih 60-ih pa negdje do kasnih 80-ih, čini mi se. I to je vrijeme koje u njenom znanstvenom kurikulumu nedostaje, u smislu bavila se drugim poslom. Tako da je kvantiteta ono što je uspjela od vremena odlaska u mirovinu, kasnih 80-ih godina, pa evo do nedavno okončanog njenog životnog puta, to što je iza nje ostalo. Međutim, je doprinos i važnost tema koju je otvorila je zaista iznimna i bez Snješke mi je teško zamisliti, nakon recimo jednog Đure Saba, ko bi uopće bio interpret Zagreba i zagrebačke povijesti, njegove kulture, umjetnosti, arhitekture, da nije bilo Snješke zadnjih desetljeća među nama.
1: Snješkin opus danas kada ga gledate, spomenuli ste Đuru Sabu i spomenuli ste dakle nju. Kako to da se zapravo dogodilo da je ona nastupila tada to kao toliko jaka ličnost naspram tolikoga? Đuru Sabo je umrao 1940-ih. Kako to da se dogodilo da je tolika jedna rupa, zapravo da se nitko nije toliko nametnuo kao netko ko se toliko duboko posvetio Zagrebu?
2: Pa to je teško odgovoriti. Zagreb je zaista imao rupu sa nedostatkom autoriteta za vlastitu povijest i za vlastitu baštinu, rupu od nekoliko desetljeća. I Snješka ju je na sjajan način prepoznala, prepoznavši teme koje nisu bile obrađivane. Naravno da je Đuro Sabo imao afinitet i fokus prema starim slojevima baštine, prema katedrali, prema baroku zagrebačkom i tako. Međutim, novi sloj zagrebačkog urbaniteta, govorim od vremena prve modernizacije, znači kraj 19. stoljeća pa na ovamo, i u doba Đure Saba je još bio zapravo premlad i prenov i nije bio u fokusu znanstvenika, povjesničara pa ni arhitekata, jer to jednostavno još nije bila baština u njegovo doba. I sad taj diskontinuitet od nekoliko desetljeća, kad se Zagrebom nije niko dovoljno intenzivno bavio, Snješki je otvorio vrata u jednu domenu koja je zapravo ostala neistražena ili je tek u to vrijeme postajala aktualna. Ja se sjećam recimo vremena kad sam ja studirao 80. godina, to je vrijeme kad Snješka počinje sa svojim prvim intenzivnim znanstvenim radovima, da se historicizam u to doba tek pojavio kao tema istraživanja i tema zaštite. Dakle, jedan kongres povjesničara umjetnosti koji se održavao u vremenu Jugoslavije tada, u vremenu kad sam ja studirao, je kao temu imao historicizam u Jugoslaviji, recimo, i to je bilo prva jedna prilika koja je nakon radova Đurđice Cvitanović i Lelje Dobronić, koji su dotakle zagrebački sloj, prva prilika da se historicizam i ono što je Snješku proslavilo u njenim radovima, to je 19. stoljeće, prijelaz na 20. se pojavio kao istraživački relevantna tema. I Snješka je tu sjajno na velika vrata ušla u zagrebački urbanizam, prije svega reći ću urbanizam, jer njen fokus nije bio na pojedinim zgradama, ono kad je to bilo potrebno, da, ali ona je zapravo bila istraživač velikog mjerila, gradskih trgova, gradskih parkova, gradskih poteza, regulatornih osnova, dijelova grada, što je za povjesničara umjetnosti također jedan ekscentrični diskurs, da tako kažem, jer urbanizam jest na povijesti umjetnosti, bio u doba Milana Preloga, odnosno njenoga supruga, legitimna tema, ali je nakon Preloga on zapravo intenzitetom bitno manje prisutan i u edukaciji, a i u istraživačkim interesima povjesničara umjetnosti, i Snješka je i tu vratila zapravo duh svoje struci, istražujući grad, znači ne pojedinu arhitekturu, nego grad, i sa aspekta moje struke, ja sam arhitekt, dapače povjesničar urbanizma, pa mi je onda njeno istraživanje bilo dragocjeno još od studentskih dana, mogu reći da je obavila posao za cijeli jedan institut, to se obično tako i kaže, dakle ona jeste autonomni, samostalni istraživač u dijelu svoje karijere prislonjeno uz projekte Instituta za povijesnu umjetnost, ali zapravo autonomni istraživač koji je sam odabirao vlastite teme, sjajno ih je prepoznavala i savršeno sistematično ih je radila. Dakle, ako je odabir bio zelena potkova u jednom trenutku njenog života, to je bio i njen doktorat, jer je formalno trebalo napraviti doktorat, ona nije stala na tih 8 trgova potkove, nego su to onda bili i ostali trgovi koji su bili komplementarni, pa je to bio Svačićev trg, pa je bio Britanski trg i tako dalje. Znači, bila je vrlo sistematična, nije, to ću sad kolokvijalno reći, prčkala po temama, pa ih ostavila na pola dovršenima, nego je zaista išla po redu, dubinski, kroz slojeve, i ono što je najvažnije za povjesničare umjetnosti je to, pa danas već i rijetka osobina kod mnogih, savršeno kompetentno je baratala arhivskim materijalom. Možda je došla raditi taj posao u vrijeme kada su arhivi već do neke mjere sistematizirani, digitalizirani, pa ih je i moguće lakše pretraživati nego nekad analogno, ali Snješka je to radila besprekorno, i ta količina urbanističkih planova, regulatornih osnova raznih razdoblja koju ona iz arhiva izvukla i publicirala, da nije ništa drugo u životu napravila, to bi za obje naše struke, i za arhitekturu i za povijest umjetnosti, bilo životno djelo dostojno jedne zaokružene karijere.
1: Jedna velika zaokružena karijera, dakle, je bila je i karijera Đure Sabe. Zanimljiv je podatak ovo što ste spomenuli vezano uz historicizam, a isto tako interes Đure Sabe za prijašnje slojeve Zagreba, znači baroka, ali isto tako i srednji vijek, jer je srednji vijek isto tako bio jedna vrlo, vrlo velika, jedno vrlo veliko poglavlje, jedan vrlo, vrlo veliki interes, dakle srednjevjekovni slojevi Zagreba, i ono čemu je on svjedočio i moram priznati bio vrlo britak, čak i kritičar koji je secirao i bez imalo straha progovarao i o problemima i o po njemu krivim potezima koji su se nažalost bili dogodili u nekim arhitektonskim i urbanističkim izvedbama. Kako je Snješka Knežević kao stručnjakinja pristupala ostavštini Đure Sabe i koliko je nju zanimao Zagreb prije historicizma, od dolaska, od vremena prije Maksimilijana Vrhovca, dakle recimo od baroka, i ova cijela zapravo situacija koja je otvorila put u historicizmu i koja je ipak nekako otvorila to jedno plodno tlo koje će onda kasnije se razviti i dolaskom slavnih arhitekata iz generacije 1870-ih i svega što onda dolazi u 20. stoljeću.
2: Pa rekao bih da je Snješka od Đure Saba prije svega baštinila taj angažirani stav u prostoru, o spomenicima, o arhitekturi, i stanovitu pozitivnu ratobornost u javnosti, kao što je Đuro Sabo koristio apsolutno sve dnevne novine koje su u Zagrebu izlazile, što na njemačkom, što na hrvatskom. za polemike i kritiku onoga što je u njegovo doba bilo loše ili što je on ocjenjivao lošim. I stvorio se naravno puno neprohodnih situacija i neprijatelja, jer je kritizirao i tamo gdje je to bilo opasno. Znameniti su naravno njegovi negativni osvrti na Boleovu baštinu i način kako je restaurirao spomenike, ali
1: vrlo poznato
2: od toga vremena, tako da tu Bole nije ništa kriv, radio onako kako se u to doba radilo. Međutim, Sabo je imao već i u to doba jedan dosta moderni pogled na način kako pristupiti spomeniku i kako ga štititi. No, započeo sam zapravo referirajući se na to, tu poveznicu Saba i Snješke, prije svega u tom polemičkom diskursu i hrabrosti u javnom istupanju. U današnje vrijeme problemi povijesnog grada su nešto drugo nego li što su bili u Sabovo doba. I Snješka reagira na to nešto drugo. Na pad urbane kulture, na način kako se javni prostori u Zagrebu koriste. Snješka se naravno s pravom zgraža na primitivne evente koji nisu razina centra jednog srednjoevropskog grada i koje bi ona zvala, imala ona riječ dernek. Dakle, opet su napravili dernek negdje u centru grada i nije se ustručavala tu kritiku pada urbane kulture koju je svojim očima gledala na svaki način u medijima ponoviti 1000 puta ako je to potrebno. Bez obzira da li je riječ o znanstvenom simpoziju ili je riječ o popularnim člancima. Naime, to sam zaboravio možda reći, Snješka je imala i tu jednu dobru crtu da se nije držala samo hoax znanosti u znanstvenim časopisima, nego i u popularnim revijama kao što je Zagreb, Moj grad i drugima. Pisala članke koji su zanimljivi običnom čovjeku koji je izvan struke, a priča su o njegovom gradu ili našem gradu. Tako da je Snješka onda priliku i za te male teme ili te dnevne kritike koje je vidjela, pronalazila i u medijima koje je koristila za promociju vlastitoga stava. Snješka je bila osim ovog formalnog pisanog istupanja kroz članak ili možda kroz intervju koji bi dala, imala je taj izrazito polemički stav i u razno raznim odborima i komisijama, povjerenstvima u kojima je bila imenovana ili bila dragocjena, a svi su je se pomalo bojali. Evo, ja se sjećam i riječi jednog gradonačelnika, neću ga imenovati, jel, koji je rekao stavit ćemo Snješku u tu i tu komisiju, odnosno u jednu komisiju za obnovu gradskih spomenika, zato da ju utišamo, jer kad dobije čast, eventualno i honorar, onda je na našoj strani, ali su se prevarili. Tako da nju se nije moglo kupiti ni sa kakvom formalnom počasti, nego je dapače iznutra, kada je vidjela ono što možda izvana i ne vidi, bila još puno opasnija.
1: Što vi kažete, gospodine Damjanoviću, na to?
3: Pa Snješka je bila ekstremno nezadovoljna načinom na koji se zapravo pa i uprava gradska i pa i možda i stanovništvo odnosi prema baštini Zagreba. Puno puta mi je baš govorila vezano za tu komisiju za obnovu pročelja, kako je malo posla napravljeno, koliko zapravo je centar zapušten, kako je usporedbi sa drugim srednjoeuropskim gradovima koji su možda i bili u sličnoj poziciji poput čeških gradova, Brna, Praga, Zagreb se pretvorio u jedno prilično provincijalno naselje. Dakle, htjela je da se to nekako promijeni, ali evo, nažalost nije dočekala da prava promjena nastupi.
1: Pa spomenite nam neke njezine reakcije i spomenite nam neka njezina rješenja koja su se njoj nametala.
3: Pa na prvom mjestu je zapravo doprinijela revitalizaciji toga prostora Zelene potkove, jer ako se sjetimo kako je 90. godina taj prostor izgledao u odnosu na sve ostale dijelove donjega grada, pa evo i danas kada gledamo Ilicu koji su ekstremno zapušteni, Zelena potkova, odnosno većina i stambenih, ne samo javnih zgrada u Zelenu potkovu, u jednom trenutku je 90. ipak popravljena, odnosno dijelom čak su i rekonstruirani pojedini elementi izvornih pročelja koji su međuvremenu nestali, recimo u slučaju i danas aktualnog problema palače Medaković, gdje je ona radila na elaboratu kojem je, zahvaljujući kojem je rekonstruirano prizemlje te palače sa onim stupovima koje je u jednom trenutku bilo zbog modernističke intervencije nestalo. Dakle, ona je sasvim sigurno ne samo na teorijskoj razini, na razini svojih tekstova, već i na tom kroz praktični rad u razno raznim odborima doprinijela očuvanju baštine.
1: Što je sa njezinim stavovima oko, kako je gospodin Karač spomenuo, istupima vezanima uz odnos građana prema gradu, evo spomenuti Dernici, i to kako se ona kada ste vi razgovarali s njom i kada ste imali neke polemike, kako se ona odnosila kolegijalno s vama u pogledu toga?
3: Pa bila je beskompromisna puno više nego što sam ja. Na prvom mjestu je smatrala da se taj istočni krak Zelene potkove, ono što se kolokvijalno zove Zrinjevac, zapravo je sastavljeno od Zrinjevca, Štrosmajerovog i Tomislavovog trga, ne bi smjelo koristiti niti za bilo kakve sajmove, jer je taj prostor zamišljen na prvom mjestu kao zapravo promenadni prostor za, dakle, šetnje, uživanje, a ne za trgovanje, za razliku od trga Bana Jelačića, koji je tržni prostor i gdje ona nije imala protiv ništa da se tamo i dalje trguje. Dakle, smatrala je da sve te silne kobasičarne i druge štandove, kobasičarske i druge štandove koji se postave tamo u vrijeme adventa zapravo ne bi trebalo postavljati, i ono što ju je osobito boljalo je zapravo klizalište na Tomislavom trgu za koje ona mislila da uništava i u ekološkom smislu zbog korištenja razno raznih supstancija, ne samo u tom nekakvom, recimo, vizualnom, urbanom, kako god, taj prostor. Tu, ja kažem, ja sam imao malo drukčije stavove, tim više što zapravo taj način korištenja središnjih gradskih prostora za nekakve nove tipove konzumacije gradskih prostora, ajde tako da se izrazim, susrećemo danas svugdje u svijetu. Međutim, evo, ona je bila do te mjere beskompromisna da je, kako bi pokazala gradskim vlastima da to nije dobar put, ne samo da je protestirala kroz članke, kroz javne nastupe, ne znam, tekstove na Facebooku, nego je čak i emisiju jednu na trećem programu Hrvatskog radija bila posvetila povijesti klizališta u Europi, kako bi zapravo pokazala i dokazala da Tomislavov trg nije najbolje mjesto. I tu je ono što ona, po čemu je ona doista fascinantna, koliko je uspijevala savladati teme koje su je naravno interesirale, do koje mjere, dakle, usvojiti te podatke iz literature, iz, dakle, radova drugih autora i primijeniti ih na zagrebačku situaciju.
1: A sada bih željela da se vratimo upravo malo na njezin znanstveni rad. Gospodine Damjanoviću, vi ste povjesničar umjetnosti i vi ste se bavili nekima od naših najvećih arhitekata, pisali ste o Zagrebu. Kada krenemo u tekstove, u tkiva tekstova, u diskurse Snješke Knežević, možete uzeti neku knjigu, za primjer, evo, Zagrebačku zelenu potkovu, ili na kraju krajeva izvrsnu zbirku tekstova u njenu zadnju Baština i transformacija. Gospodin Karač naveo je da je ona imala izrazit dar za pristupanje arhivima, baratanje arhivima i jedan vrlo, vrlo jak red za uobličavanje i korištenje takvih tekstova. Kako biste vi opisali njezin rad?
3: Pa prvo, ono što je zapravo zanimljivo i tu se može povući paralela i sa Đurom Sabom, ona je bila i germanistica, ne samo povjesničarka umjetnosti.
1: Đuro Sabo je bio profesor njemačkog prvenstveno.
3: Isključivo, a koji je onda zapravo počeo se baviti povijesti umjetnosti, a ona je bila, dakle, istodobno i germanistica i povjesničarka umjetnosti. To zapravo naglašavam zato što je jednom i drugom to dobro poznavanje njemačkog jezika omogućilo upoznavanje sa najkvalitetnijom literaturom sa polja povijesti umjetnosti u teorijskom smislu, to je njemačka i austrijska, kako literatura. Ona je, dakle, zahvaljujući tom poznavanju njemačkog jezika prošla kroz sva ključna djela koja se odnose ne samo na povijest umjetnosti ili urbanizma ili arhitekture 19. stoljeća, nego povijest umjetnosti kao takvu iz tog, dakle, njemačkog govornog područja, i mislim da je preko toga izgradila taj svoj specifični narativ koji je jako tečan, koji je zapravo lako razumljiv, a koji je primijenila kako u Zelenoj potkovi, tako i u svim kasnijim tekstovima koje je onda uključila u toj svoje velike monografije.
1: Gospodine Karaču, ono što je velika odlika Đure Sabe, dakle, mi povjesničari umjetnosti bili smo zaista opčinjeni činjenicom da nam je Đuro Sabo nije studirao niti arhitekturu, niti povijest umjetnosti. Međutim, Đuro Sabo je, za razliku od mnogih, imao veliki talenat za prostorni zor. Đuro Sabo je imao sposobnost vizualizirati i, naravno, talenat za pisanje predočiti vizualno i obrazložiti karakteristike prostora i, naravno, razviti svoje teorije kojima pobija ili ne pobija arhitektonska rješenja. Kakva je bila Snješka Knežević u tom pogledu?
2: Pa ne znam koliko ih tu mogu usporediti. Đuro Sabo je naime imao još jedan talent kojeg niste sada spomenuli, a vrlo je zgodan, treba ga dodati. On je bio sjajan crtač. Ne samo sa likovnom crtom, nego sa tehničkom i inženjerskom crtom. Recimo, ne znam koliko je poznato, ali njegova kapitalna knjiga, za koju svi znamo, Sredovični gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, je po broju arhitektonskih snimki koje je on na terenu napravio, crtajući i snimajući ostatke srednjovjekovnih burgova, kojih su u to doba bili još puno bolje sačuvani nego li su danas, još uvijek najveća pojedinačna zbirka srednjovjekovne fortifikacijske arhitekture u Hrvatskoj. Znači, prošle 100 godina ili više od toga vremena, međutim, niko od brojnih kolega koji su se bavili tim slojem baštine ni izdaleka nije nadmašio dokumentacijski korpus kojeg je Đuro Sabo kao germanist, čak ni povjesničar umjetnosti, nego li germanist sa interesom za srednji vijek, je napravio svojim terenskim istraživanjima. Recimo, koliko meni poznato, Snješka nije crtala i nije snimala, ali je jako, jako dobro razumjela dokumentaciju. Ne znam koliko je to primjereno reći, ali ima kolega u struci koji ne znaju čitati nacrte. Snješki se to nije moglo dogoditi. Dakle, ona je na arhivskim nacrtima koje je izvukla savršeno dobro razumjela tehničko-inženjersku poruku i što projekt prikazuje. To je obično kod urbanizma i kod infrastrukturnih projekata dosta teško za shvatiti. Arhitekturu još razumijemo, jer ona ima prozore, vrata, ukrase, klupčice, dikule i tako, i tu razumijemo šta vidimo. Međutim, kod urbanističkih i infrastrukturnih planova taj inženjerski aspekt je predominantan i meni je to uvijek bilo začudno kako jedan povjesničar umjetnosti razumije ono što mi na tehničkom fakultetu učimo i što je dosta komplicirano gradivo. Dakle, razni sustavi instalacija zbog kojih su, recimo, regulatorne osnove pa i Lenucijeva osnova za istočni dio Zagreba uopće rađene. Jer zbog gradske infrastrukture, zbog odvodnih kanala, ne zbog reprezentativnosti samog gradskog tkiva, i Snješka je to znala savršeno dobro očitati i izanalizirati nacrt koji je pred njom. U tom dijelu je drugačije od Saba, znači nije sama stvarala vizualni materijal, odnosno crtež, snimku, dokumentaciju, ali je bila savršeno kompetentni čitač arhivske grafičke dokumentacije. Kolega Damjanović je spomenuo njenu kompetenciju u čitanju tekstova. Naravno da je za 19. stoljeće jedan veliki korpus arhivalija bio na njemačkom, bio i na mađarskom, naravno. I to je jedan diskurs priče gdje je ona, koristeći pisani dokument, rekonstruirala cijelu povijest čega god, dijela grada, pojedinog trga, obitelji koje su gradile Zagreb sa svojim važnim palačama, a drugi segment koji bi ja dodao, neovisno o njenoj germanističkoj naobrazbi, je to inženjersko oko da je znala čitati nacrte. U praksi, u struci imamo kolega koji ne znaju okrenuti nacrt. Dakle, ne znaju treba li ga gledati od ozgo na dole ili obrnuto, onda gledaju kako su opisivane kote da bi shvatili šta je gore, šta je dole. Ali ne razumiju sam sadržaj nacrta. U tome je ona bila, recimo, oko jedne skroz druge škole i bila je sjajni čitač arhitektonske, odnosno urbanističke dokumentacije, kakvog prije sigurno nismo imali, a dugo će vremena proći da se tako oko ponovno stvori ili izeducira, iako mislim da je to do neke mjere i osobni talent koji ne možete samo naučiti, nego ga imate ili ga nemate.
1: Da, sigurno, u svakom slučaju fascinantno, mislim, tek ono svad vidimo ono stvarno koga smo izgubili. Gospodine Damjanoviću, dakle, pričamo o zagrebačkoj zelenoj potkovi. Osim, naravno, onoga što se može reći da je to udarilo nekakav novi temelj grada, moderniziralo ga, uljepšalo i dalo mu jednu, kako da kažem, jednu novu dimenziju podizanjem zgrada, jednom novom estetikom koja dolazi. Međutim, Snješka Knežević, dakle, kao što je rekao gospodin Karač, zahvaljujući svojoj sposobnosti, uspjela je također jako, jako dobro približiti što se osim nove estetike i osim novog povezivanja grada, ona je uspjela upisati pokazati koje su se intervencije dogodile, a da su uspjele ujediniti centar grada i na osobit način postaviti, dakle, i nove institucije, jer zapravo sve je to bilo u službi nastanka Zagreba za jedno novo građanstvo. Što je Snješka Knežević uočavala, osim puke estetizacije i puke, da kažem, higijenske reguliranja nekakvih osnovnih stvari?
3: Pa ona je, analizirajući regulatorne osnove, dakle ono što bismo mi danas možda nazvali generalne urbanističkim planovima 19. stoljeća, dakle od prve osnove ili prvog plana iz 1865. preko drugoga iz 1887. pa onda ovih osnova Milana Lenucija 907. pokazala te nekakve osnovne silnice razvoja čitavoga donjega grada. Pri tome nije zanemarila niti način na koji su te osnove zapravo preobrazile starije dijelove Zagreba, dakle Kaptol, Gornji grad, Vlašku ulicu i slično. Dakle, ona je uspijevala upravo s tim svojim talentom za zapravo gledanjem nekako od ozgora i za talentom razumijevanja planova i s druge strane isto tako zahvaljujući svom dobrom poznavanju zagrebačkog tiska kraja 19. stoljeća. Dakle, ona je prošla brojne novine, prošla je zapisnike gradskih skupština. Ona je, dakle, shvatila koji su to sve subjekti, kako iz gradskih vlasti, tako i iz vlasti tadašnje Trojedne kraljevine, Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, utjecali na zapravo razvoj grada i pri tome je uočila naravno važnost tih nekolicine gradskih inženjera Ruperta Melkusa, Milana Lenucija, zatim dijela isto tako gradske administracije poput ovoga Hudovskoga, gradonačelnika Mošinskoga i drugih, ne? I sve je to ukorporirala u zapravo priču o razvoju grada Zagreba kraja 19. stoljeća.
1: Snješka Knežević kao stručnjakinja mnogo se bavila i takozvanim, nazovimo ga, židovskim Zagrebom. Zbog čega je to bilo važno i čime se konkretno bavila?
3: Pa ja se sjećam zapravo njene priče o 41. Ona je tada bila malo dijete, ali ovoga njezin otac je naravno bio već zapravo druga generacija Zagrepčana i ovoga zapravo šoka koji se tada dogodio kada je, čini mi se, neki njihov, da li susjed ili prijatelj, samo zbog toga što je bio Židov, stradao i izgubio svu svoju imovinu koju dijelom ostavio i njenoj obitelji. I mislim da je to bio jedan od tih razloga i jedan od tih nekakvih životnih iskustava koji je razvio kod Snješke izrazitu simpatiju prema židovskoj zajednici, koja je onda 90. godina zapravo rezultirala sa prvim velikim istraživanjima židovske baštine u Zagrebu, najprije sinagoge, a onda preko sinagoge se zapravo povezala sa još uvijek vrlo živom zapravo zajednicom, usprkos tome što je daleko manja nego što je bila u prošlosti, tako da je organizirala izložbe u židovskoj općini, aktivno se bavila sa problemom komemoriranja putem spomenika holokausta u Europi i kod nas. Dakle, u konačnici je sa Aleksandrom Laslom 2010. godine objavila i knjigu Židovski Zagreb, u kojemu je zapravo istaknula kroz stvarno vrlo atraktivan vizualni materijal cjelokupni doprinos židovske zajednice Zagrebu 19. prve polovine 20. stoljeća.
1: Gospodine Karaču, koliko je vama Snješkin opus koji se tiče židovske arhitekture u Zagrebu važan kao znanstveniku?
2: Pa moj ishodišnji susret ili opće upoznavanje Snješke Knežević se dogodilo upravo preko tematike židovske baštine, odnosno sinagoga, jer je ona prvi i do 2000. godina jedini istraživač uopće u našim strukama koji se židovskom arhitekturom na ozbiljan znanstveni način poželio baviti. I malo prije sam spomenuo da je Snješka odlično pronalazila i prepoznavala ova prazna bijela polja gdje još stope u snijegu nije niko ostavio. Takva jedna zona je bila i zona židovske baštine. Naime, sve što su Židovi veličanstveno ga stvorili u gradu Zagrebu i drugdje, ali Zagreb je ta domovina Snješkinog istraživanja židovstva, stalo je negdje 41. Do toga vremena to je bio relativno novi sloj, ponovno se vraćam na istu tezu, koji nije do Drugog svjetskog rata bio predmet istraživanja i valorizacije, ali je to bila baština ili arhitektura koja je tek nastajala i bila je tek po koje desetljeće stara. pa prije ratnih istraživanja židovske arhitekture i baštine zapravo nema ili još nije bila tema. Nakon Drugog svjetskog rata nastupio jedan potpuni vakum, jedan interregnum između nečeg što je nastalo i nečeg što će tek kasnije biti istraživano. Uz ostalo i zato je židovska zajednica u holokaustu nažalost bila demografski desetkovana i ostalo je vrlo malo vitalnih ljudi koji bi se takvim temama bavili i zapravo se nije bavio nikom. Treći razlog je i stanoviti ideološki zazor kojem možemo slojevitost na ovaj ili onaj način tumačiti, ali zazor koji je i nakon Drugog svjetskog rata u vrijeme komunističke Jugoslavije postojao prema židovskoj ostavštini iz raznih čak i interesnih razloga, rekao bih, i sve je to dočekalo neko vrijeme ranih 90-ih, kada se pojavljuje Snješka Knežević i kada tema židova, njihove povijesti,

0: da sam ja u jednom dijelu svoje karijere sasvim slučajno došao do, u priliku da se bavim i ja sinagogama. Jedino od kuda sam mogao učiti, a da ne posegnem za zapadnom literaturom koja donosi neku drugu baštinu, su bili Snješkini radovi. Dakle, katalozi izložbi, Zagrebačka sinagoga, Židovi iz Zagreba, tako nekoliko ih je bilo. Dakle, katalozi izložbi iz 90. godina koje je ona organizirala u cilju popularizacije. Podsjetimo se šta smo imali, mnogo od toga više ne postoje, ako postoji izrazito je degradirano, zapušteno. I u tim njenim radovima naučio sam se elementarnom vokabularu, nazivlju arhitekture kod Židova, kako se što zove u interijeru jedne sinagoge, koji obredni predmeti se koriste, kako se nazivaju ukrasi, šta je židovska ikonografija i tako dalje. Znači, moj prvi susret sa Snješkom je bio preko njenih pisanih radova, dok ja nju nisam još poznavao ni osobno ni fizički, nego isključivo preko toga. I s obzirom da se sticajem okolnosti, eto, preklopio taj jedan dio naših interesa, jer sam ja komplementarno njenom istraživanju Zagrebačke sinagoge to proširio za izložbu historicizma u Hrvatskoj na ostale sinagoge u Hrvatskoj, radeći, neskromno ću reći, ovo isto tako jedan pionirski posao u to doba. To je Snješku jako zainteresiralo i ona se htjela sa mnom upoznati da vidi ko se to petlja u tu tematiku. I nije bio početak lak, jer je ona očekivala jednu razinu kompetencije kako i od sebe traži, a ja ju u tom trenutku nisam imao jer sam tek učio. Međutim, ona je bila u smislu podrške mladim ljudima do kraja života beskrajno konstruktivna. Kad je vidjela da neko sa srcem sažari neku temu istražuje ili ga zanima, sve mu je dala. Prvo što sam ja dobio od Snješke je bio jedan Word dokument, to je bilo još na onim malim floppy disketama u to doba, to je bila 98. možda 2000. gdje mi je dala ogroman bibliografski popis radova o evropskim sinagogama svih mogućih naroda koji su sinagoge imali, do kojeg ja da još jedan život živim ne bi nikada došao. Dakle, tu količinu naslova koje je ona skupila istražujući da bi mogla Zagrebačku sinagogu u jednom članku obraditi, to je nevjerojatno blago koje je meni do danas ostalo glavno uporište. Ja pogledam na taj Snješkin Word, što god da mi treba od komparativnog materijala, i znam gdje ću, u kojoj ću knjizi ili koju knjigu trebam potražiti, gdje ću naći taj primjer. Evo, tako da je moj osobni susret sa Snješkom je bio upravo preko židovske baštine i preko sinagoga, i to nam je bila nekakva najbliža poveznica i kroz preostatak njenog života u ovih prošlih 25 godina, ne samo to, ali oko toga smo se najčešće susretali. Ona me jako puno puta pozivala i u židovsku općinu gdje je bila aktivni sudionik raznih tribina, ovako, popularizacijskih predavanja i slično, da se uključim, idemo pomoći. Dakle, sama židovska zajednica jednostavno nije imala, nema ni danas dovoljno ljudi koji bi se tim temama bavili, i Snješka je oko sebe okupljala sve koji pokažu i najmanji interes, više vas nije puštala. Tako da, eto, ja sam u tom smislu u njene cipele uskakao, da tako kažem, i to veliki broj. I moram reći da sam je zato beskrajno zahvalan, jer mnogih stvari ne bi bilo, jer jednostavno čovjek se u životu ne bavi samo s onim što isplanira da će se dogoditi. Nekad su teme slučajne, dogode se ad hoc, a prekrasno je da su se dogodile. Evo, to je recimo moj dodir sa Snješkom.
1: A gospodine Damjanoviću, je li se vama dogodio kao povjesničar umjetnosti, kao kolegi, nekakav takav dodir sa Snješkom Knežević?
2: Ma naravno, pa ja mislim da nitko od nas, odnosno svi mi mlađi smo koji smo se bavili sa temama 19. a početka 20. stoljeća, ako smo stupili u kontakt sa Snješkom, svi smo imali sličan tretman. Dakle, ona je stvarno pomagala, osiguravala ne samo literaturu, ja bih rekao, nego i kontakte sa ljudima u Hrvatskoj, u inozemstvu, koji bi mogli dalje pomoći, otvoriti vrata za kako bi neka tema bila što cjelovitije biti je obrađena. Mislim, ona je imala fascinantnu memoriju. Kad sam radio ovaj Zagreb arhitektonski atlas, ona je zapravo se pokazala kao izvanredan čitač, ja bih rekao i kritičar. Mnoge stvari koje je ona tad uočila i koje, na koje me upozorila, zapravo stoje i danas.

0: glas, odnosno ovoga, one išle su prema tome da i taj tekst učine boljim, da fotografije koje se osobito joj nisu sviđale, jer nisu dijela profesionalnog fotografa, ona je isključivo sa takvima surađivala, zapravo, dakle, sve što je rekla bila je u pravu, odnosno sve je išlo prema tome da se publikacija učini bolje.
1: Gospodine Damjanoviću, moram priznati da mi se sada nametnulo jedno pitanje. Dakle, pričamo cijelo vrijeme o Zagrebu, najviše smo se usredotočili na Linucijevu potkovu. Međutim, Snješka Knežević nije proučavala naravno samo Linucijevu potkovu. Ostvarila i neke vrlo, vrlo zanimljive tekstove i neke vrlo zanimljive znanstvene radove vezane uz neke druge dijelove Zagreba, Zagrebačkog centra, a koji su ponovno pridonijeli što uljepšavanju Zagreba, što onome što izgleda da je bio i njezin cilj pronaći elemente kako se Zagreb može ujediniti. Pri tome mislim na Gradec i Kaptol, dakle stara srednjovjekovna osnova, ali i oni bi se mogli ujediniti i nekakvim stepenicama, nekakvim putevima, kako je ona vidjela kako Gradec i Kaptol mogu postati jedan lijepi Zagreb.
0: Pa da, ona je zapravo objavila studiju koja je i danas nezaobilazna za sve one koji se bave integracijom Zagreba u jedno jedinstveno naselje u Stubama, dakle, gdje je pokazala opet kroz dobro poznavanje izvora točno kako je funkcionirala komunikacija između tih, dakle, viših dijelova, čisto fizički viših dijelova grada i nižih od 18. stoljeća zapravo do druge polovine 20. stoljeća, gdje je zapravo prvi puta donijela i planove za izgradnju stuba i isto tako, recimo to tako, urbanističke te situacije koje su pokazivale kako je komunikacija u prošlosti funkcionirala. Dakle, ona je proučavala ne samo radove nekakve visoke umjetnosti, da se tako izrazim, nego baš te inženjerske projekte, dakle projekte zapravo osoba zaposlenih pri gradskim organima vlasti koji su bili zaduženi za tehničku opremu grada Zagreba. Pa evo, mislim, vezano za te segmente zagrebačke povijesti treba naglasiti da je ona odigrala ključnu ulogu u istraživanju zagrebačkih vojarni. Zagreb je u 19. stoljeću bio jedan od najvažnijih vojnih centara Austro-Ugarske monarhije u ovom južnom dijelu te države. Dakle, njemu su bili stacionirani najrazličitiji rodovi, kako ove Austro-Ugarske zajedničke vojske, tako i Ugarskog, odnosno Hrvatskog domobranstva. Dakle, ona je prva razjasnila koja je vojarna kojem rodu pripadala vojske, tko je te vojarne projektirao, tko ih je financirao. Ispostavilo se da se uglavnom radi o gradskim poduhvatima, jer je grad htio na taj način privući više ljudi, osigurati određene redovite prihode. Dakle, ona je, kako bi što cjelovitije obradila tu temu, u više navrata odlazila u Austrijski državni arhiv u Beču vidjeti što se od zapravo građe vezane za Hrvatsku tamo može naći. Dakle, ona je bila doista detaljan istraživač i na taj način ili takvim pristupom je omogućila da se na sasvim drukčiji način percipira do tada potpuno nezanemarena, nego nepoznata baština grada Zagreba.
1: Gospodine Karaču, Snješka Knežević je posvetila nekoliko vrhunskih tekstova radovima Nenada Fabijanića. Zbog čega je on kao arhitekt njoj bio toliko važan?
2: Ba, Snješka je bila osoba iznimno dobrog ukusa, da to kažem jednom općom odrednicom, a taj ukus je naravno prepoznatljiv onda i u odabiru, na primjer, dobre arhitekture koju je vidjela u suvremenom svijetu i ambijentu. I mene ne čudi odabir Nenada Fabijanića kao njenog fana, jer je Fabijanićeva arhitektura kompozicijski izrazito estetizirana gesta. Dakle, i negdje na razmeđu između dizajna, arhitekture i skulpture je taj tipični Fabijanićev rukopis. I Snješka je tu ljepotu Fabijanićevih realizacija, koje su nekad minijature, koje su nekad memorijali, a ne nužno velika arhitektura, jako dobro prepoznala i smatrala ju adekvatnom kulturom za ovaj grad. Dakle, arhitektura može biti dosta prosta, dosta banalna, može degradirati ambijent u koji dolazi. Kogod radi u povijesnom gradu, zapravo radi interpolaciju, taj izraz znamo i šta ona znači. I interpolacije su jedna izrazito delikatna stvar u kojoj je teško biti dobar, jer je već puno toga prije vas dobroga u supstratu nastalo i sad vi budete još bolji ako možete, malo je takvih. Pa eto, u tom smislu je Snješka Knežević, čini mi se, Fabijanića odabrala kao prvog među najboljima, koji u njenom estetskom albumu zauzima adekvatno mjesto. Da li postoji još neka druga poveznica u interesima? Vjerojatno da. Recimo, Fabijanić, koliko god je on aktivni, kreativni projektant i manje se bavio istraživanjem, recimo napisao je odlične, sjajne studije o staroj secesijskoj zgradi Nacionalne sveučilišne knjižnice Lubinskog. Isto to je Snješkina tema. Ona je to sa drugog aspekta obradila, tako da su imali nekih dodira u istraživačkim temama za koje ja ne znam točno kako su se dogodili, ali su se dogodili i na toj razini, znači istraživačkoj. Pri tome, Fabijanić je u svom opusu doticao i neke teme koje su, recimo, memorijalne baštine, koje su u nekom trenutku i politički ili društveno eksponirane sa ovim ili onim predznakom, a Snješka tu nije nikako bila po strani. Dakle, ona je uvijek imala dosta jasan politički stav, mislim, političku kulturu prije svega. I možda je i to privuklo temama kojima se Fabijanić bavi, bez obzira na predznak, ali je angažman pojedine realizacije i spomeničkog artefakta u prostoru bio to što Snješku nije moglo ostaviti mirnim. I bez obzira što se memorira i komemorira, nije joj uvijek bilo drago što se sve komemorira, ako je arhitektura dobra, ona je bila za. Nisam siguran da znam puni kontekst priče, jer svi mi poznajemo u životu jako puno ljudi i isprepleteni su nam nekakve situacije kako smo se upoznali, pa se više i ne sjećamo kako smo nekog upoznali. Ja se recimo sjećam kako sam kolegu Dragana Damjanovića upoznao i tu nam je Snješka poveznica.
1: Zaista, pa ispričajte.
2: Da, da, pa evo ispričat ću. 2000. godine u Muzeju za umjetnost i obrt je bila velika stilska izložba historicizam u Hrvatskoj i to je izložba na kojoj sam ja obrađivao temu sinagoga. A za vrijeme trajanja izložbe sam, ne samo ja, nego jedan još drugi broj kolega, smo držali i popularna predavanja za javnost, koja su te teme koje su na izložbi govorno kroz slajdove i tako trebali popularizirati za, ne znam, djecu, škole, građane i tako dalje. I ja sam držao u jednom trenutku 2000. u, ne znam, kojem mjesecu više, predavanje o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj. I sjedio je sa strane kraj stubišta u ovom atriju, ili kako bismo to nazvali, središnjoj dvorani MUO-a, koja je kroz više katova, jel, Bolevoj. Sjedio je jedan plavi dečko, mladić, koji je pisao cijelo vrijeme, kojeg sam ja krajičkom oka uhvatio. Bio je sa strane ovako, malo uz rub gledališta. I nisam znao ko je i taj dečko se došao onda posle javiti da se predstavi i upoznao, što mi je kakva gesta, mislim, to neobično je, čistog mira, i onda se predstavio se imenom i rekao je da studira povijest umjetnosti, da ga jako zanima ta tematika i tako, i ispala na kraju da je to današnji Dragan Damjanović. Mi smo se tad sreli, a to je predavanje koje je meni Snješka Knežević omogućila, jer je sa njenom preporukom u programu MUO-a dobio sam ulaznicu, znači je to ušlo u program javnih predavanja, dakle dala mi je povjerenje, jer to nije mala stvar. Ja sam tad bio još mladi asistent, a i početnik u toj temi, i sad kad dobijete vjetar u leđa da Snješka kaže uzmite Karačane kao on to održi, to vam jako digne neku poziciju u struci i usput upoznate Dragana Damjanovića, s kojim sam ja onda kroz život ostao u odličnim i kolegijalnim i prijateljskim vezama, a susret nam je bio na tom jednom predavanju koje je preko Snješke išlo.
1: Kako se vi sjećate tog događaja?
0: Pa isto tako, ja zapravo znam, davno sam bio čak sad sa svojom trenutnom ženom, dakle sve stare...
1: Našom kolegicom Mirelom.
0: Tako je, i sa Majom sam studirao i sa Mirelom, naravno, tako da... mislim, ja sam već tokom studija razvio interes za historicizam, tako da je to nekako bilo prirodno da se usmjerim i prema profesoru Karaču i prema Snješki. Snješkina knjiga u tom trenutku je zapravo bila jedna od rijetkih, dakle Zelena potkova, naravno, od monografija koje su se bavile historicizmom, osobito na jedan suvremeniji način. Imali, postojali su dakle te monografije o i Lelje Dobronić i ovoga, ovome Kuni Vajmanu, o dakle graditeljskoj obitelji Grahor i slično. Međutim, one nisu bile toliko interpretativne, više su bile činjeničnog karaktera. Snješka je unijela u bavljenje historicizmom baš tu jednu interpretativnu i valorizacijsku dimenziju koja se meni jako sviđala i tako da sam od samih početaka isto nekakvog svog ulaska u struku se jako nekako krenuo prema njoj i bilo mi je isto veliko zadovoljstvo kad sam imao prilike upoznati na danima Cvita Fiskovića, čini mi se to bilo negdje 2002. godine. Ona je dakle aktivno sudjelovala i u brojnim znanstvenim skupovima, u zapravo svemu onome što je vezano uz struku, povijest umjetnosti. Ona je struku poznavala i željela je konstantno ju upoznavati, jer joj je to bilo važno i zbog njezinog neprestanog angažmana na trećem programu Hrvatskog radija. Dakle, ona je struku pratila kako bi mogla teme s kojim se struka bavi i povijest umjetnosti i arhitektura uključivati u svoje emisije. I evo, i to naše upoznavanje je zapravo bilo isto jako lijepo dolje u Orebiću, gdje se najčešće održavaju dani Cvita Fiskovića. Ne sjećam se više o čemu je ona što se tiče tema pričala, ali se sjećam da sam je pitao vezano za jednoga klesara koji je radio nadgrobne spomenike po Hrvatskoj. Nije ga poznavala, ali nema veze. Uspostavilo se da nije riječ o nekakvom osobito važnome imenu.
1: I budući da nam se polako emisija bliži kraju, gospodine Damjanoviću, vi ste profesor na katedri za povijest umjetnosti i predajete umjetnost 19. i 20. stoljeća. Tekstovi Snješke Knežević i vaši studenti, što studenti povijesti umjetnosti mogu naučiti i mogu usvojiti iz njezinih tekstova?
0: Pa na prvom mjestu, kakav bi trebao biti istraživački rad jednog povjesničara umjetnosti, kako mu se treba pristupiti, obzirom dakle i na arhivsku i na novinsku građu i na postojeću literaturu i u konačnici na interpretaciju. Naravno, njezini tekstovi su nepresušno vrelo tih činjenica o povijesti i prošlosti Zagreba, što je mnogima ključan početni korak za njihova daljnja istraživanja. Ja vrlo često spominjem i nju kao osobu i njezine radove, njezina djela na predavanjima, baš kako bih zapravo potaknuo mlađe generacije da krenu tim stopama prema tim temama i prema takvome pristupu.
1: Gospodine Karaču, a studenti arhitekture, što oni mogu baštiniti od tekstova Snješke Knežević?
2: Sve najbolje.
1: To ćemo se svi složiti.
2: Sigurno. Recimo, evo, reći ću na koji način je njena pozicija u silabusima predmeta na Arhitektonskom fakultetu prisutna. Ja sam predavao donedavno povijest hrvatskog urbanizma. Prije mene je to bio jedinstveni predmet koji je sadržao i povijest svjetskog urbanizma. Nekad ga je predavao moj profesor Bruno Milić, potom profesor Ščitaroci. A onda sam u jednom dijelu to ja preuzeo i sjećam se silabusa predmeta na kraju kojega uvijek piše popis literature, obavezna literatura 1 do 10 i onda dopunska literatura 1 do 10. Jedina dva naslova koja su se unatrag 30-ak ili više godina održala, i do danas je to tako u silabusima povijesti urbanizma, dva naslova koja su nepromjenjiva, sve drugo se promijenilo pa su neke druge knjige na popisu, su Mate Sujić, Antički grad na istočnoj obali Jadrana, i Snješka Knežević, Zagrebačka zelena potkova. Dakle, te dvije knjige su tako stamenite, tako čvrste da svi studenti povijesti arhitekture, ali prije svega povijesti urbanistike, kroz njen taj temeljni rad po kojem je najpoznatija, moraju proći, jer bez toga ispit neće položiti. Dakle, Sujić i Snješka su te reperne crte od kojih ne odstupamo, a ostale knjige u popisima noveliramo, aktualiziramo onako kako se nešto pojavi i naravno ima novih boljih dijela. Međutim, od ova dva kapitalna autora, Sujića i Snješke Knežević, ne odustajemo jer se nisu pojavili bolje u toj tematici. Rekao bih da smo negdje na putu do Dragana Damjanovića, sad u Snješku za 19. stoljeće pridodamo i čekamo nešto da izađe, ali recimo on će vjerojatno opet kao Snješkin bliski đak, suradnik, prijatelj, kolega, tu liniju i te cipele u koje svi uskačemo zasluženo moći nastaviti.
1: Mi vam, Dragane, jako to želimo, mi vam to želimo od srca i nema ljepšega završetka emisiji o Snješki Knežević, našoj velikoj nedavno preminuloj povjesničarki umjetnosti. Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste sa mnom, Majom Peterlić, u emisiji Okrugli stol ponedjeljkom. Moji današnji gosti s kojima smo razgovarali o izuzetnom dijelu Snješke Knežević i o Snješke Knežević kao povjesničarki umjetnosti, povjesničarki urbanizma i povjesničarki arhitekture bili su dr. Zlatko Karač, arhitekt i profesor na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, te dr. Dragan Damjanović, povjesničar umjetnosti i profesor na odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dragi gosti, hvala vam.
2: Hvala vama.
0: Hvala.
3: Okrugli stol.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Lipnja 1832. godine u Londonu je u 84. godini umro Jeremy Bentham, britanski filozof i pravnik. Tjedan dana prije smrti on je zadnjom izmjenom oporuke naložio da se njegovo tijelo preda njegovom prijatelju, doktoru Thomasu Southwoodu, i da ga on upotrebi za napredak medicinske znanosti. Bentham je oporukom također naložio da se nakon disekcije njegov mumificirani kostur i glava odjenu u odijelo i da mu se na glavu stavi šešir. Zatim da se njegovo tijelo posjedne u stolicu u staklenoj vitrini. Bentham je godinu dana prije smrti napisao djelo Autoikona ili Danja upotreba mrtvih za žive, u kojem se zalagao da se tijela umrlih prvo daju medicinskoj znanosti, leševi su se tada vrlo teško pribavljali kako bi se oni mogli secirati, te da se nakon te upotrebe leš preparira i na taj se način smanji potreba za slikama, kipovima ili nekim drugim načinima da se netko sjeti mrtvih. Pored toga, tako bi se uklonila opasnost za javno zdravlje, koja može doći od gomilanja leševa, te da se na taj način smanji užas od smrti. Bentham je imao još jednu namjenu za svoje balzamirano tijelo. Ono se trebalo u toj staklenoj vitrini nositi na sastanke upravnog odbora londonskog University College-a. Vjerovao je da će njegovo tijelo bez prava glasa pomoći u donošenju odluka u skladu sa utilitarističkim načelima. Utilitarizam je filozofski pravac koji je Bentham utemeljio. Za Benthama je utilitarizam najveći kriterij društvenog dobra, postizanje sreće. Danas u Okomovoj britvi govorit ćemo o tom načelu sreće. Naš je sugovornik profesor dr. Boran Berčić s Filozofskog fakulteta u Rijeci. Studenog 1974. u engleskom gradu Birminghamu eksplodirale su dvije bombe postavljene u pubove Mulberry Bush i Tavern in the Town. U Mulberry Bushu od eksplozije poginulo 10 ljudi, u Tavern in the Town 11. Od eksplozije u ta dva puba ranjeno je više od 200 ljudi. U listopadu u sličnom su napadu meta bili pubovi u Guildfordu. Za te bombaške napade okrivljena privremena IRA, Irska republikanska armija. I do kraja studenog britanska policija i posebni odjel Scotland Yarda uhapsili su 6 Iraca, koji su kasnije bili poznati kao Birminghamska šestorka. U kolovozu 1975. oni su osuđeni na doživotni zatvor. Ali već za vrijeme suđenja svo 6 optuženih tvrdilo je da su nevini. Njihov slučaj zainteresirao je borce za ljudska prava i odvjetnike i počeo je dugi postupak pokušaja da se izbore za novo suđenje. Jedan od tih pokušaja ovako opisuje Jonathan Wolfe u knjizi Uvod u političku filozofiju.
2: Birminghamska šestorka proglašena je krivom za ubojstvo, ali oni su tvrdili da je policija nasilno izvukla njihovo priznanje. Namjeravali su pokrenuti građansku tužbu zbog ozljeda zadobivenih u pritvoru. Lord Denning u svojoj se presudi na prizivnom sudu 1980. osvrnuo na pitanje treba li dopustiti da ta građanska tužba protiv policije dođe pred sud. Evo što je rekao. Ako šestorka izgubi, to znači da će mnogo ljudi potrošiti puno vremena i novca bez ikakve svrhe. Ako šestorka dobije, to će značiti da je policija kriva za krivokletstvo, da je kriva za nasilje i zastrašivanje, da su priznanja dana nesvojevoljno, te su neprimjereno zavedena među dokazni materijal i da su presude pogrešne. To bi značilo da bi ministar unutarnjih poslova morao ili predložiti da ih se pomiluje ili vratiti slučaj na prizivni sud. To je tako užasan prizor da bi svaka razborita osoba u zemlji rekla nije ispravno da ove tužbe idu dalje.
1: Kasnije je sudac Lord Denning izjavio da gledano unatrag moji komentari mogu se opravdano kritizirati. Ali ti su komentari bili u skladu s utilitarističkim načelom postizanja sreće i koristi kod najvećeg broja ljudi. Birminghamska šestorka bila je savršeni primjer žrtvenog jarca. Ako nakon nekog bombaškog napada, kada javnost traži odmazdu i jamstvo da se on neće ponoviti, policija uhiti, a sud osudi one za koje javnost vjeruje da su krivi, želja za odmazdom bit će zadovoljena i svi će mirno spavati u svojim domovima. Sreću mnogih platit će nekolicina. Kritičari utilitarizma često su koristili prigovor žrtvenog jarca da bi pokazali koliko je utilitarizam u krivu kada za temeljno načelo odabire sreću, točnije najveću moguću sreću. Utilitaristi na čelu s Benthamom na to su uzvraćali da su sreća, korist i dobrobit bilo pojedinca ili zajednice svrha ljudskog djelovanja, govori profesor dr. Goran Berčić. Prije nego što definiramo sreću onako kako je definiraju, pokušavaju definirati utilitaristi, da krenemo zapravo u cijelu tu ideju sreće ili korisnosti. Našao sam fragmente o vladi Jeremija Benthama, on je napisao to djelo 1776. I sad on tim fragmentima piše ove riječi: podanici bi trebali slušati vladare sve dok su vjerojatne štete poslušnosti manje od vjerojatnih šteta otpora. E sad, od Johna Locke znamo čovjek je slobodno biće koji ima pravo na svoj život, na svoju slobodu. Očevi utemeljitelji američke države bi još rekli i na potragu za srećom. E sad, vlast je opravdana za Locke dok ona vlada uz, recimo to tako, potporu ili neku vrstu suglasnosti onih koji se vlada. Kod Benthama i utilitarista stvar se čini okrenuta na glavce.
3: Da, to je, dobro ste našli taj, taj princip, taj citat. To je baš utilitaristički argument, utilitaristički kriterij. Ne znam, kada je pobuna opravdana, kada je revolucija opravdana? Pa onda kad smo došli u stanje u kojem će ukupna količina sreće biti veća nakon što se pobunimo nego što je sada. Dakle, ono što gleda utilitarist, gleda ukupnu količinu sreće. I to je jedini kriterij. Ne? Dakle, bilo za pojedine ljudske postupke, da li trebamo ovo učiniti ili ne. Čuj, ako dovodi do više ukupne sreće, onda trebaš učiniti. Ako dovodi do manje ukupne sreće, onda ne. Ne znam, jesu li institucije dobre, jesu li instituti, zavodi, ministarstva, ne znam, neka tijela, jesu li oni u redu, jesu li dobri, da li dobro rade svoj posao. Gledaj koliko proizvode sreće. Ako uvećavaju ukupnu količinu sreće, onda su dobri. Ili čak ima jedan kriterij za život, za vrijednost života. Kaže, pa čuju, ako ti je ispunjeno više od 50% želja, onda ti je život vrijedan življenja. Ako je manje od 50%, onda nije. Tako da utilitarist daje vrlo, vrlo jasan kriterij za vrednovanje bilo čega.
1: Koliko onda taj način vrednovanja dovodi u pitanje cjelokupnu jednu filozofsku tradiciju? Obično se Locke smatra ključnim misliocem te filozofske tradicije, a to je zapravo to pravo čovjeka na osobnu autonomiju, na slobodu. Ovdje se čini da niti je bitna osobna autonomija, niti sloboda, nego je pitanje sreća i korist.
3: Da, sreća. Samo sreća, dakle, gleda se ukupna količina sreće. Ne? Oni su inače mislili da je sreća, dakle, misli se na ovaj ljudski i životinski osjećaj sreće i zadovoljstva, i mislili su da je to nije nešto sad subjektivno i neuhvatljivo, neka himera, nego da je to objektivna stvar koja se da izmjeriti i izračunati. I onda ima ovaj račun sreće, pa kaže, može imati intenzitet, da ne znam, neke aktivnosti nas čine više sretnima, 2, 3, 4, 5 puta više sretnima nego neke druge, pa može imati trajanje, da 2 sata sreće je 2 put bolje od 1 sata sreće i tako dalje. On ima broj ljudi koji su zahvaćeni, opseg i tako dalje. Dakle, to je račun sreće. Oni misle da je to u principu jedna potpuno objektivno mjerljiva stvar, veličina. Možemo uzeti, ne znam, neki metar ili voltmetar i u principu barem utvrditi koji postupak dovodi do koje količine sreće. To je nekako bila ideja. Ovo što ste spomenuli i Locke i prava i cijelu tradiciju, recimo utilitaristi danas u 20. stoljeću, 21. imaju jednu drugu ideju. Oni imaju ideju da su oni napredna i suvremena etička teorija koja se rješava predrasuda iz prošlosti. Naprimjer, imamo ove još u antičkim dramama, neko Sofokla ima ova krivnja, ova antička krivnja. Recimo, oni se rugaju tome, kaže, ne, vidiš, to je nekakva stara predrasuda iz doba kad još ljudski rod nije bio razvijen. Kaže, mi uzmemo papir i olovku, izračunamo šta dovodi do koliko sreće i mi znamo što treba činiti. Ne postoje dileme moralne. I sad to je jedna vrlo zanimljiva teza. Dakle, utilitarist smatra i ponosi se time što on uvijek zna što treba činiti. Dok, recimo, s druge strane, u ovoj etici dužnosti, u deontičkoj etici, tamo postoje dužnosti, postoji sukob dužnosti. Recimo, Antigone ima sukob dužnosti i sad što god učinila, bit će kriva. Utilitarist kaže, ne, neće biti kriva, to je jedna, kaže, stara predrasuda. Ona treba uzeti papir i olovku i izračunati što dovodi do više ukupne sreće i to treba učiniti. Tako da, recimo, tu je zanimljivo sad to, oni smatraju da im je prednost, kritičari smatraju da im je to zapravo mana njihove teorije. Evo, recimo, ima jedan primjer od Bernarda Williamsa, ide primjer ovako, recimo da ste negdje u Latinskoj Americi, ste negdje u Andama, u nekim brdima i tamo je sad onda neka ono tekila, gerila situacija, država. Gore u brdima su neki pobunjenici, revolucionari, a dole dolazi hunta, vojna hunta na vlast i šalje vojsku i oni idu u neku kaznenu ekspediciju i sad će kazniti to selo jer to selo podržava ove revolucionare. I uzme ovaj oficir od hunte, uzme 20 talaca i sad će ih streljati kao za opomenu drugima. I onda vidi da ste vi tamo kao pa vidi turist, ovo ono pa se zabavlja ovako dosadno mu je, vidi da ste vi zgroženi. Oh, kaže, zgrožen si, jeli, a kao ne znaš ti šta je ovo koje mi tu probleme imamo. Ajde kao, evo ti pištolj, pa ajde ti ubij jednoga, a ja ću pustiti ovih ostalih 19. A ako ti ne ubiješ nijednoga, ja ću pobiti svih 20. I sad ovo me zavjerovati. Utilitarizam, tu ima vrlo jasan odgovor. Nađi najstarijeg, najbolesnijeg, najsiromašnijeg, bez djece, ovo ono, ubi njega. Ne? I spasio si 19 života. Učinio si dobro djelo. Međutim, nekako intuitivno, recimo što ove teorije dužnosti, ovo kaže, čekaj, ubio si čovjeka, ubio si nevinog čovjeka. Ti si ubojica i nosit ćeš tu krivnju cijeli život. Ti si kriv. Utilitarist kaže, ne, nisi kriv, nema krivnje. Ti si učinio najbolje što se moglo učiniti. Kaže, ti možeš imati psihološki osjećaj krivnje, ali to je samo psihološki osjećaj, to je stvar odgoja, predrasuda, možda čak i evolucije, gena i tako dalje. Ali, kaže, ako ovako kao strogo, ako objektivno sagledamo stvari, ti nisi ništa kriv. Etički gledajući nisi kriv. Možeš imati psihološku krivnju, ali etički si potpuno nevin, zapravo učinio si jako dobro djelo, spasio si 19 života. E sad, kritičari utilitarizma, ono što im se dobro, recimo da bi u takvoj situaciji možda stvarno trebalo ne znam, ubiti jednog da se spasi ovaj 19, ali nije u tome poanta, nego poanta u tome da li ostaje ova krivnja. Ne? Dakle, recimo, ljudi koji govore o dužnostima, kaže, ostaje ti krivnja, ubio si čovjeka, kriv ćeš biti cijeli život. Jesi spasio ovih 19, ali ćeš biti kriv za ubojstvo. I nekako smatraju da je tu, da je to greška utilitarizma. Utilitarizam smatraju da je to prednost. Dakle, da je ta ideja krivnje, to je nešto, kaže, staro iz negdje iz povijesti, čovječanstva od religija, kršćanstva od judaizma, ta neka krivnja, freudovska, pusti to, kaže, uzmi papir i olovku, izračunaj posljedicu. I to učini i nema krivnje.
4: Sad da krenemo na nešto što bismo mogli nazvati kratka povijest utilitarizma. Dakle, postoje mišljenja da je preteča možda tog smjera u filozofiji. David Hume, on je govorio o korisnosti kao moralnom načelu. Sreću, Hume baš nije pretjerano smatrao ni na koji način bitnom da bi se nekakva etička pozicija mogla stvoriti na tome, a kamoli ne filozofski smjer. Ali kada bismo tražili te korijene utilitarizma, gdje bismo ih našli?
3: Svakako Epikur, Epikurova etika, ovaj taj hedonizam Epikurov. Epikur, kao što kasnije kažu Bentham i Mill, kaže, jedino što je po sebi dobro je sreća. Druge stvari mogu biti dobre ono instrumentalno, zato što dovode do sreće. Ali jedino što je po sebi dobro, jedino što je intrinzično dobro, to je sreća. Dakle, to je neko stanje sreće. Recimo, utilitarizam suvremeni možda još nekako čišći, teorijski. Samo jedina valuta koja postoji je sreća i nesreća. I to se zbraja i oduzima. I zato teorija je zapravo lijepa kao teorija. Teorijsku ima vrlinu utilitarizam jer je jako jednostavan. Ima tu eleganciju. S druge strane ima posljedice koje izgledaju neprihvatljivo. Ne? Dakle, imate princip, opći princip imate. Čini ono što uvećava ukupnu količinu sreće. Dobro. Jedino što je po sebi dobro je sreće. Dobro. Neko koliko izgleda uvjerljivo, izgleda čak trivialno. Ne? Ko će sad protestirat protiv toga? Možda neki asket će protestirat kao ne, nije dobro previše uživati, treba čovjek patiti ili tako nešto. Ali nekako kao dobro da su ljudi sretni i ono, U životu treba teži sreći, pa čemu drugom, ne? Izgleda čak trivialno, ne? Međutim, kad pogledamo ove posljedice, vrlo brzo vidimo da ima razne nepoželjne posljedice. Recimo u Rimu, starom su, tamo u Koloseumu su kršćane bacali lavovima. I sad 5-6 ljudi rastrgaju familiju, neku rastrgaju lavovi, oni umiru u strašnoj patnji, bolovima, grozno, užas. A rulja od 100.000 ljudi uživa u tome. I sad utilitaristički račun je tu jednostavan. Ako je užitak publike veći od patnje ovih žrtava, stvar je opravdana. To je ispravan moralni postupak. Mislim, očito je da nije. Ne. Očito je da nije i da ne može biti. Ili recimo, mogu biti neke situacije u kojima možda neka javnost traži da se nekog osudi. E sada vi ste sudac i znate da je čovjek nevin, ali ako ga ne osudite, onda će izbiti neki nemiri pa će poginuti, ne znam, 10.000 ljudi u građanskom ratu. Sada da li ga osuditi ili ne? Utilitarist ima vrlo jasan odgovor. Čuj, ovdje je jedan, tamo je 10.000, osuđuju ga odmah. Ne? I nemoj da doznaju da je nevin. Ne? Recimo, u deontologiji je stvar suprotna, sasvim je jasna, čak i u ovim jednostavnim teorijama, kao što je retributivizam, ne, kaže, ako čovjek to nije učinio, on nije kriv i ne može ga šta osuditi, pusti ga i gotovo. E sad, znaš, ali poginut će onda 10.000 ljudi, šta ja tu mogu? Ja ne mogu osuditi nevinog čovjeka. I to je ona ideja, onaj slogan, fiat justitia, pereat mundus, nek bude pravda, makar propao svijet. E sad, kao, znaš, kako će to posljedicima, šta ja tu mogu? Ja ne mogu osuditi nevinog čovjeka, gotovo, točka. Ne? Poslije će izbiti revolucija, aha, nek izbije što će izbiti. Ne? Tako da, recimo i tu isto utilitarizam ima te nekakve, može ima te neprihvatljive posljedice. Ili čak ovo, ne znam, ima 5 ljudi kojima treba nekakav organ da bi preživjeli, ne. Pa ulovi jednog zdravog, nađe jednog zdravog, ubi ga, povadi mu organe i spasio si 5. 1-5, ubio si jednoga, spasio si 5, tu smo ukupno u plusu 4, to je opravdano. Suludo je, ne, tako da ako krenemo od ovog jednog jako lijepog, jasnog i jednostavnog kao pa sreća, ljudska sreća je jedino što je po sebi dobro, to na čemu treba težiti, pa dobro kao izgleda, očito zapravo vrlo brzo vidimo da ima posljedice potpuno neprihvatljive. Ne. I to je možda vrijednost filozofije, mislim, kaže vi filozofi šta vi radite, zašto vi dobijate plaću, pa evo recimo to je jedna od vrijednosti filozofije da se vidi da neki ovako principi, slogani i tako koji su naizgled na prvu očiti, prihvatljivi i dobri, ne može ih se dovesti u pitanje, da zapravo vrlo brzo se vide da nisu prihvatljivi.
4: Govorili smo o sreći i o važnosti sreće i principu najveće sreće za utilitarizam. Da li se iko od utilitarista poduhvatio zadatka da definira što je to zapravo sreća? Obično se u filozofiji smatra da je definicija pojma temelj bilo kakve rasprave. Da li mi iz Benthama, Mila i svih ostalih znamo što se podrazumijeva pod srećom, osim da je nama dobro?
3: Misli se na subjektivni osjećaj sreće, to da nekakav užitak, nekakav subjektivni psihološki osjećaj sreće ili ugode. Sreće ili ugode, s druge strane imamo kao bol i patnju ili neugodu. Može se uzeti nekakav objektivni kriterij, recimo da kao neko pita sad, kao je li on sretan čovjek? Pa ajde da vidimo kolika mu je plaća. Ne znam, ima toliko i toliko eura mjesečno. Pa dobro, je li ima stan? Ima toliko i toliko kvadratnih metara. Šta jede? Pa ima toliko i toliko ugljikohidrata dnevno, toliko ima proteina. Pa dobro jede čovjek, ima dobru plaću, ima dobar stan. On je sretan čovjek. Sad pitati njega, sretan čovjek? Nije. Nije sretan, on ne znam, živi u gradu, a više bi volio negdje biti na miru, u prirodi, ne živi, radi posao koji baš ne voli. Kao ja nisam sretan čovjek. Jesi sretan si. Jesi sretan si, imaš dobru plaću, imaš dobar stan, imaš dobru prehranu, ideš, ne znam, u kino i u kazalište je dovoljno često i dovoljno se družiš sa svojim prijateljima, baviš se sportom, ti jesi sretan čovjek. Ne, nisam, jesi. Sad, to je jedno natezanje između ovog subjektivnog i objektivnog. Ne, to je, za ovo objektivno je ideja liste, da ima nekakvu listu stvari koje moraju biti zadovoljene i onda je on sretan, gotovo, nema šta dalje pitanje. Drugo, subjektivno bi bilo da li on živi baš životom koji bi želio živjeti. Ne? Mislim, ima još jedno, to je nekakvo zadovoljenje, preferencija i tako dalje, tako da utilitarizam se može na različite načine dalje razvijati i formulirati, na primjer koliko su nam preferencije zadovoljene. Uzima se uglavnom, kada se radi o utilitarizmu, uzima se ovaj baš subjektivni osjećaj sreće ili ugode. Ne. Nekako izgleda da utilitarizam baš dobro radi ono kod velikih brojeva. Ako ste vlada ili ministarstvo, država, gradonačelnik, ne, dakle ako vaše odluke se odražavaju na velik broj ljudi, onda utilitarizam izgleda kao da nemamo šta drugo uzeti u obzir osim toga. Ne znam, treba fuzionirati neke firme, su nešto propale, pa je treba fuzionirati. Sad imate dva plana, prema prvom planu bez posla ostane 2000 radnika. Prema drugom planu 1000 radnika ostane bez posla. E sad, ako su sve ostale stvari jednake, ako su te plaće jednake, i to onda naravno da je bolje da ostane, to jest manje loše, da 1000 ljudi ostane bez posla nego 2000. I tu je utilitaristički račun toliko očit, ne, toliko očito da onda trebate ono što manju štetu. Ili recimo za autoput je bilo da se gradi autoput i sad jedna trasa će povezati, ne znam, 1 000 000 ljudi, a druga će povezati 200 000 ljudi. Čuj, onda prva trasa je 5 puta bolja, jer će povezati 5 puta veći broj ljudi.
4: E sad, dolazimo do još jedne stvari, a to je kako mi možemo izmjeriti sreću. Ja mogu možda reći ja sam 3 puta sretniji danas nego jučer, ali ako dođemo do toga da kažemo ja sam danas bio 2 puta sretniji nego jučer, ali vi ste sretniji 3 puta nego što sam ja bio jučer. Dakle, gdje mi završavamo u toj priči o sreći? Ako utilitarizam se želi uzeti za ozbiljno, onda se mora moći izmiriti sreća. E sad, da mi dođemo do računa sreće, kako se to treba raditi?
3: Ovako, to je način, mislim, ideja utilitaristička je da, dobro, ne mora biti ni lako ni jednostavno, ali načelno je moguće. To je onda stvar psihologije, može biti stvar ekonomije, sociologije i tako dalje. I dakle, to onda treba mjeriti. Postoje nekakvi testovi u psihologiji, recimo kojima se, šta ja znam, mjeri sreća, ali ideja je, kažem, još ova Benthamova je da je to objektivno, mjerljivo, utvrdljivo, kažem, taj intenzitet, trajanje, plodnost, opseg, doseg i tako dalje. Ideja je da je to nešto što je mjerljivo. Može se nekakvim anketama utvrditi. Bio je jedan autor, Otto Neurath, austrijski filozof između dva rata. On je smatrao da je kao etika kakva je tada bila, da je kao potpuno pogrešna i neispravna, kao da tu ljudi govore o svemu i svačemu bez potrebe. Kaže, jedino što se može i mora učiniti je, kaže, on treba uvesti empirijsku felicitologiju. Kaže, to bi bila znanost o sreći i to bi trebala biti neka kombinacija interdisciplinarna, psihologija, ekonomija, sociologija i tako, da se utvrđuje onda i računa što dovodi do sreće, a što ne. Inače, vaše pitanje je sasvim primjereno. Pitanje sad što je to sreća, kakav je to osjećaj, to je problem za utilitarizam.
4: Sad da dođemo do jedne važne stvari kod utilitarizma. Dakle, obično se kaže to je krajnje neegoistična teorija i tu postoje to načelo nepristranosti. Što nam ona kaže?
3: Ovako, kaže da svaka sreća, svačija sreća jednako vrijedi. Moja sreća vrijedi jednako kao i vaša. Tako da onda dođemo do ovoga, na primjer, ako je neki postupak će meni, imam susjeda i sad ako nešto učinim, donijeće meni 9 jedinica sreće. Ako učinim, a susjedu ništa, a ako učinim nešto, ako učinim B postupak, onda ću susjedu 10 jedinica sreće, a sebi 0. Utilitarizam ovdje jasan, trebaš učiniti B, zašto? Zato što je 10 više od 9. Dakle, trebaš učiniti za susjeda, a ne za sebe. Ili čak ovo, ne znam, za djecu. Imamo svoju djecu, trebamo se brinuti o njima. Da, ali ima gladne djece, bose, gole, žedne, ne znam, u Africi ili šta ja znam di. I kaže, njihova sreća za tebe vrijedi jednako kao sreća tvog djeteta. I jednako se trebaš brinuti za svoje dijete kao i za dijete, ne znam, u Maliju ili Etiopiji. Jer svačija sreća jednako vrijedi. Sad to izgleda suludo, izgleda i praktično neostvarivo i suludo. Nekako izgleda da prvo se trebamo brinuti o svojoj djeci i ona nam moraju biti prioritet, a sad ako ćemo uspjeti pomoći drugima, dobro. Ne? Ali za utilitariste tu nema nikakvog razgovora, svačija sreća jednako vrijedi. Recimo, tu je taj jedan krajnji neegoizam, što izgleda nekako pretjerano. Izgleda kao da dužnosti naše moralne su što nam je neko bliži, to imamo jače dužnosti prema njemu. Ne, što nam je dalje, da su te dužnosti sve slabije i slabije. U utilitarizmu toga nema. Uvijek je jednako jako. Sreća je sreća i svačija je jednako vrijedi. Recimo, još jedna zanimljiva možda stvar sa utilitarizmom, ovi koji se zalažu za prava životinja i za etički vegetarianizam, oni se oslanjaju na utilitarizam. Zašto? Zato što i sreća i nesreća životinja jednako tako treba uzeti u obzir. Bol i patnja i ugoda i neugoda kod životinja jednako vrijedi kao i kod ljudi. Tako ako krave i prasci i mačke pate, to je onda loše. Jednako je loše kao da ljudi pate. Možda nije jednako, ali u svakom slučaju je loše. Recimo, zanimljivo je pitanje tko je moralni subjekt. Pa recimo kod Kanta ili kod deontologa, pa mora imati razum da bi bio moralni subjekt. Za utilitariste ne mora imati nikakav razum, dovoljno je da osjeća ugodu i neugodu. Ako je neki organizam, koliko je god jednostavan, osjeća ugodu i neugodu, to je moralni subjekt. Dobro je da osjeća ugodu, loše je da osjeća neugodu. Tako da imamo nekako jednake dužnosti prema ljudima na drugim kontinentima i prema životinjama potpuno drugih vrsta.
4: Da krenemo na kritike utilitarističke etike, opće utilitarističke teorije. Već ste spomenuli neke, ne manjka ih, ne manjka ni primjera. Meni je posebno drag primjer jurećeg tramvaja. Kako kroz to vidimo kritiku utilitarizma?
3: Dakle, ideja je li da tramvaj nekako se nije više pod kontrolom, da je vozač upozorio, on je svjestio se, umro i tramvaj juri. Pregazit će 5 radnika. Mi smo tamo kod mjesta od vozača, tamo je neka poluga koju možemo skrenuti. Tramvaj ne može ga se više zaustaviti. Možemo gurnuti tu polugu, onda će tramvaj skreniti, to je skretnica, i tamo će ubiti jednog čovjeka, recimo su neki radnici na pruzi. Dakle, ako ga pustimo, pregazit će 5 radnika na pruzi. Ako ga skrenemo, pregazit će jednoga. Da li ovo gurniti ili ne tu ručku? Utilitarizam ima vrlo jasnu. Kaže, gurni. 5-1, učinio si dobro djelo, spasio si 4 života. Ono što ostaje problem je da ipak smo onda ubili ovog jednog. Ako smo gurnuli tu ručku, onda smo nešto učinili. I onda je smrt ovog jednog je posljedica toga što smo mi učinili. Ali opet, ako ne gurnemo tu ručku, mi nismo ništa učinili. Ali je 5 ljudi poginulo. Tako da ima ova druga teorija, skup teorija, zove se deontološka etika ili etika dužnosti. Pa tu bi nekako bilo, kaže, ne smiješ ubiti čovjeka, ne, onda bi bilo kao ne diraj ništa. Utilitarizam je jasan, gurni jer je 5-1. Inače ima još puno tih 5-1 i računa. Naprimjer, da se potopio brod i sada ljudi se utapaju, idemo mi s gliserom, idemo spašavati ljude. Lijevo je jedan čovjek koji se utapa, desno je njih 5. Možemo spasiti ovog jednog, možemo spasiti ovog 5, ali ne možemo i jedno i drugo. E sad, šta učiniti? Nekako izgleda očito, idemo tamo gdje ih je 5. Izgleda 5 puta bolje spasiti 5 ljudi nego spasiti jednoga. Ne, a ovo jedan će se utopiti, a utopit će se. I tu je 5-1 rezon. Ali kad je ovo da, recimo, ajmo oteti jednog zdravog čovjeka pa mu povaditi organe i spasiti petoricu kojima trebaju organi, to izgleda monstruozno. Tu 5, kaže, pa isto ti je 5-1. Kaže, utilitarist, pa isto ti je. Pustio si da jedan umre ili si ga ubio da bi spasio ovih 5. Čak za utilitarizam nije toliko razlika u samom aktu, da li nekog ubiti ili pustiti da umre. To je nekako svejedno. Ono što, jedino što se gleda je ovo omjer, 1-5, 1-2, da vidimo samo što dovodi do najboljeg ukupnog omjera. Tako da utilitarizam ima, kažem, tih suludih primjera i baš tipa tog tramvaja. Ne.
4: Dakle, postoji onaj citat iz Goethevog Fausta, teorije su crne ili bijele, drvo života je zeleno. Koliko je zapravo to stvar i sa utilitarizmom? Dakle, on nudi jednostavna rješenja. Rekli ste, za utilitaristu nema dileme. Koliko je zapravo svijet utilitarista onda krajnje jednostavan?
3: Utilitarizam je takozvana revizionistička teorija. Dakle, u filozofiji neke teorije su revizionističke u smislu da zahtijevaju reviziju naših predteorijskih vjerovanja i refleksije i uvjerenja. Neke teorije zahtijevaju, da, neke filozofske teorije su revizionističke, znači da treba mijenjati naša vjerovanja, dakle i u metafizici, i u epistemologiji i u etici. Utilitarizam je baš izrazito revizionistička teorija, jer kaže da mi moramo promijeniti svoja svoja vjerovanja. Kaže, pa tebi je tvoje dijete više važno nego ono u Africi. Kao, da, to moraš korigirati, to ti je pogrešno vjerovanje. Kaže, pa ne možeš valjda ubiti čovjeka da bi spasio drugih pet. Ne, moraš korigirati svoje vjerovanje. Kažem, to je pitanje koliko je teorija konzervativna, filozofska, koliko čuva naše intuicije i naše uvjerenja, koliko je revizionistička. Dakle, utilitarizam je prilično ili radikalno revizionistički. Mi se moramo popraviti.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tek čitao Janoš Römer, emisiju snimio Lučano Straga. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Život glazbe.
6: Život glazbe.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Život glazbe da kamera slušamo snimku koncerta gitaristice Ane Vidović i gudačkog kvarteta Casals. Koncert je održan 27. travnja 2025. u zakladi Pier Gianada u Martigny u Švicarskoj. Na njihovu su programu bila djela Boccherinija, Arriage i Turine. Ana Vidović, hrvatska gitaristica koja će nastupiti na kraju koncerta uz kvartet Casals koji slušamo i na početku. Kvartet je osnovan na školi za glazbu Kraljica Sofija u Madridu 1997. godine. Violine sviraju Vera Martinez Mener, Abel Tomas Realp, violu Kristina Cordero, a violončelo Arnau Tomas Realp. Oni će najprije izvesti gudački kvartet u G-molu opus 32 broj 5 Luigia Boccherinija, a njegovom će skladom i završiti koncert. Boccherini je bio najplodniji autor komorne glazbe 18. stoljeća, autor oko 125 kvinteta, 100 gudačkih kvarteta, oko 50 gudačkih trija, ali i koncerata i simfonija. Rođen je u Italiji, a najviše je vremena proveo u Španjolskoj, gdje je bio službeni skladatelj i violončelist na dvoru princa Don Luisa Antonija. Princ je bio ljubitelj glazbe i zapošljavao stalni gudački kvartet na svojem dvoru. Boccherini je za taj kvartet mnogo pisao, te je i sam kao violončelist sudjelovao u izvedbama. Stavci kvarteta u G-molu su Allegro Commodo, Andantino, Minuetto Trio i Allegro Giusto.

Kvartet Casals izvoje gudački kvartet u GMO-u, opus 32 broj 5, Luigija Boccherinija. Koncert su nastavili kvartetom u S-duru Juana Crisostoma Arriage, skladatelja kojega su nazivali španjolskim Mozartom. Rođen je u Bilbao 1800. A preminuo je sa samo 20 godina. Autor je i opere Sretni robovi. Stavci kvarteta su Allegro, Andantino, Allegro, Presto agitato.

Nakon kvarteta u S-duru Juana Crisostoma Arriage, koji ste upravo mogli čuti, kvartet Casals izveo je i gudački kvartet opus 34 Joaquina Turine, španjolskog skladatelja rođenog u Sevilji, koji se obrazovao u Parizu, a preminuo je u Madridu 1949. Kvartet opus 34 ima i podnaslov Torerova molitva. I Turina ga je izvorno napisao za četiri španjolske tradicijske lutnje u pet dijelova. Inače su za gudački kvartet načinio je 1925. A poslije je napisao i verziju za orkestar.

U današnjoj emisiji slušali smo nastup kvarteta Casals i gitaristice Ane Vidović u švicarskom Martinjiju u travnju 2025. Na kraju koncerta izveli su kvintet za gitaru i gudače Luigija Boccherinija broj 4 u D-duru, zvan i Fandango po završnom stavku. Koncert je snimio Nacionalni španjolski radio. U nastavku emisije slušamo još jedno djelo za gitaru i gudački kvartet, ali suvremeno i hrvatsko, Kafkofoni Stanka Horvata. Nastupaju Darko Petrinjak i gudački kvartet Rucner.

0: Kafkofoni Stanka Horvata izveli su gitarist Darko Petrinjak i gudački kvartet Rucner, u kojemu su bili Jože Haluza, Josip Novosel, Dragan Rucner i Snježana Rucner. Emisiju Život glazbe da kamera tonski oblikovao Luka Pavelić, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srčan pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

0: Djeco, joj, kako vas dugo baka nije vidjela. Dječice moja mila.
1: Lijepo od vas, bako, što nas niste zaboravili. Baš smo vas spominjali nešto u zadnje vrijeme, pa smo se pitali kako je s vama.
0: Hvala Bogu. Dobro sam, dobro sam. A ja sam pomislila, vi mene zaboravili. Pa sam eto malo došla prije nego što umrem. Ma mili
1: Pa
0: moj.
1: dajte, odlično, izgledate nećete vi još tako skoro.
0: Hvala Bogu.
2: Ajde, ajde, daj, raskomoti se, ajde, neka ti ovdje bude ugodno.
0: Ma mili, a kako ste vi
2: Pa.
0: mili?
3: Dobro.
1: Oni imaju puno posla za školu, neka rade, nemojte se zabavljati s njima. Gledajte televiziju dok se mi ne vratimo. Ja moram na posao. Jelo će djeca naručiti pa će vam donijeti dostava u kuću. Nemojte ništa dirati po kući. Sjedite,
0: Neću,
1: čitajte,
0: da.
1: odmarajte se, spavajte, ležite. Zabavite se nekako. Evo, tako vam je kod nas. Nije baš ludo zabavno. Svako u svom poslu. Niko nema vremena ni za koga. Tako vam se živi u gradu.
0: A dobro, samo ti idi za poslom, dušo. Ne brini. Dobro je meni samo. Pa navikla sam. Ne brini se ti za mene. Ako baš ništa nemam za raditi, ja onda slušam kako mi srce kuca. Neću vam ništa pokvariti. Ma hajde, idi, zakasnit ćeš.
3: Bok, vidimo se, budite dobri svi skupa.
2: E, bako, ja idem u kupovinu. Hoćeš možda ići sa mnom? Pa da kupimo nešto i za tebe, ha? Evo, bako, ovo je odjeća za tebe. Vidiš, čitava ova prostorija. Gledaj, biraj, uživaj, polako. Ja idem tamo prijeko na muški odjel, dobro? Biću brzo gotov, pa ću doći po tebe. Evo, tu ti je kabina, možeš probati ako ti se nešto svidi, dobro?
0: Jako je lijepo. Nisam još bila u tako velikom dućanu. Nemoj me
2: Pa dobro,
0: ostaviti.
2: tu sam ja, pa vidiš me odavde. Nisi dijete, evo, pratit ću te oko. Evo viš, ovdje je jako ugodno, pitaj prodavačice sve što trebaš, vrlo su ljubazne, znam kamo sam te doveo. Samo slušaj, nemoj bez mene izaći na ulicu. Ajde, idem se.
0: Brzo dođi. Joj, joj, kako je, gdje je? O, joj, gdje? Ne na cestu, rekao je. Ne na cestu. Gdje ću sad? Pa rekao je. Tamo sam. Gdje je tamo?
2: Isuse, pa sam rekao ne van, ne van. Pa vidiš kakav je promet. Pa na smrć me preplašila. Što ti je došlo?
0: Tražila sam tebe.
2: Pa jesi vidjela da sam ostao unutra?
0: Ne znam, meni se učinilo. Ne, hvala ti. Pa dosta mi je ova odjeća koju imam. Do smrti neće se pohabati. A samo ti idi, ajde, idi.
2: Dobro, brzo sam ja natrag, banko, brzo.
0: Sine, što to radiš?
4: E, bog, bog. Si igrala kompjuterske igrice?
0: Joj, ne, nisam još. Je li bi baka mogla nešto od toga naučiti, ha?
4: Ovisi kako ti radi mozak. Mislim, mogla bi probati.
3: E, ovo će ti biti teško. Bolje ti je gledati televiziju.
0: Joj, dječice, moja mila baka vas se jako zaželjela.
4: Evo, baka, daj probaj. Gledaj, pazi šta radim. Evo, pritišćem ove tipke i gađu, vidiš? Probaj, ajde. Pritisni, pa ajde, nemoj se, ajde, pritisni, ajde. Ajde, daj, ajde.
0: Ali ovo puca, joj, kako je grubo.
4: Bravo, baka, bravo.
0: Glasan vam je ovaj vaš kompjutor, pa nešto bode oči.
4: Baka, evo moja gena, vidi se odmah. Prava si hakerica, baka. Vidje.
3: Ma možeš si misliti. Budi joj zahvalan što se preko nje rodio takav krele kao ti.
4: I ti se,
0: jo,
4: i ti.
0: ma baš ste mi živi. Oba dvoje ste na mene. E, takva sam ja bila u mladosti. Juj, slatki moj pilići.
3: Je, dobro, okej. Gleda televiziju. Joj, da niš ne radimo. A što misliš? Bok, tata.
0: A zašto niste u školi?
4: Jesmo, baka, mi smo ti upravo u školi. Samo ne moramo
0: Kako?
4: ići tamo i sjediti po čitav dan.
0: Jo, pa što nitko više ne ide u školu?
3: Pa samo oni koji nemaju dobar kvocijent inteligencije i siromašna djeca.
4: Doma je
0: Siro?
4: sigurnije. tak starci hoće. Mislim, ja bi išao u školu, u zatvoru se sjećam.
3: A ja ne, starci kažu da se svi tamo već u osnovne ševe, meni se to ne sviđa.
4: Ma daj, sereš, nisu to pardon. Nisu rekli, to si ti tako zamišljaš. Kažu da nas ne puštaju zbog nasilja. Aha, ja mislim da to nije istina. Hoće nas držati pod kontrolom, to je. Halo? Da, je, sve super, dobro, da, da. Baka pita, mama, jesi dobro? Evo ti je.
0: Halo? Evo, evo pričam s dječicom. A? Dobro, dobro, pa neću dugo. Samo... Dobro, ajde, doviđenja. Ne smijem puno pričati s vama.
3: Ugasi taj mobitel.
0: Ajme, meni, pa kako se družite s vršnjacima?
4: Preko interneta pričamo, igramo igrice, slušamo muziku.
0: Znači, ne viđate se sa djetom?
3: A ne poznajemo nikog u živo. Djeca iz dobrih familija još se ne upoznaju. Kad odrastemo.
0: Pa s kim idete van u šetnju i na ples?
3: Pa ne idemo nikamo, a i ne da nam se.
0: Pa čekaj, ali kako... Kako ćete naći prijatelje preko tih ovih vaših aparata? Pa to nije zapravo...
3: Imamo mi dosta frendova, previše, samo gnjave, dosadni su.
0: O, mila moja djeco, kako ste vi sami, a srce me boli. Baš sam se rastužila. Jel bi htjeli upoznati djecu?
4: Ha? Ja stalno mislim na to... Planiram, napravit ću pravi rođendan živo kad budem imao 18. Jedva čekam, pićemo i pušiti.
3: Grozno, smrdljivo. Meni je super ovako.
0: Joj, meni, pa to nije dobro.
3: Ti samo jaučeš, pa nismo bolesni.
0: Ajme, mene... Dobro, dobro, idem sad. Samo vi učite. Ne smijem vam oduzimati vrijeme. Evo, gledat ću televiziju.
5: Svjetlosni efekti će se širiti od zemljinih polova prema ekvatoru. Kroz najkasnije 48 sati čitava zemljina kugla bit će zahvaćena tom pojavom. Za sad nemamo relevantnih podataka o mogućem utjecaju na klimu i atmosferu.
0: O, koga ja to vidim? Pa gdje si mi, ljepotice moja? Baka te se jako zaželjela.
6: Bog, bačuška, drago mi je da te vidim. Baš dobro da si došla, super izgledaš.
0: I ja sam sretna što te vidim. A malo si mršava, ljepotice moja, ha? Kakav ti je to aparat?
6: Ma to ti je meni umjesto kave. Ha? Ja ti ništa ne vidim i ne čujem dok me ovaj aparat ne prodrma. To je super stvar. Hoćeš malo da te prištekam?
0: Ne, ma kakvi strah me. Ja sam ti i previše budna. Radije bih kavu.
6: Ma nema toga u našoj kući. To ti je totalno nezdravo. Čista droga.
0: A taj aparat koji ti trese mozak je zdrav?
6: Ma ništa mene ne trese, gle baka, ovako. Ovaj aparat stimulira neke centre za ugodu u mozgu. A? Malo ti se pojača prirodni proces, vam skroz jednostavno.
0: Razumijem.
6: Ili ti komplicirano?
0: Razumijem ja. Prodrmati mozak pa osjetiš da si živa, jel' tako? A zašto spavaš do popodne?
6: Pa kasno dolazim doma, ne mogu zaspat.
0: Ma ne ideš na posao?
6: Ma ne radim. Imam malu pauzu da vidim što želim u životu.
0: Pa prešla si 30.
6: Ovako to ti ne ovisi o godinama. Ma zapravo ovisi. Sad sam u godinama kad ne mogu raditi ono što ne želim. To mogu samo jako mladi ili jako stari ljudi. Ja se moram konačno ostvariti, razumiješ? Zato sad puno spavam, opuštam se, stimuliram i to, dobivam neke ideje, vizualiziram kako bi trebala živjeti. Pa već se osjećam puno jasnije nego prije.
0: Ha, ne znam, ali puno sanjaš, dušo. A ja sam uvijek radila, otkad znam za sebe.
6: Bako, pa u tvoje vrijeme ljudi su se naprosto rađali tako da su znali tko su, što su i što žele od života. Aha. Mi smo danas samo zbunjeni. Ja moram saznat što me veseli, a što me ne veseli.
0: I to još ne znaš?
6: Pa ne sasvim.
0: Pa kad ćeš stići to sve napraviti?
6: Bako, mi ćemo moći živjeti puno duže nego ti. Aha. Možda i dvostruko duže.
0: A joj, a što ćeš raditi na svijetu tako dugo?
6: A smislit ću nešto, bako, moram se spremiti za izlazak. Samo ti pričaj, slušam te.
0: Ideš se naći s dečkom?
6: Naći ću se s jednim muškarcem.
0: A to ti nije dečko?
6: Pa ne zna se, vidjet ćemo.
0: Sigurno još ne znaš jel te to veseli ili ne veseli, ha?
3: Ma da, isprobavam, bako, isprobavam. Drugčije je bilo u tvoje vrijeme. Ti si se odlučila za prvog. Vjerojatnost je bila 1:1 da će ti odgovarati. A mi danas, vjerojatnost je 1:100,000 da ću pronaći pravu osobu za sebe. Kad ću stići sve to isprobat?
0: Ajme, kćeri, jadna ti.
3: Ja kažem. Radim po sistemu pokušaja i pogreški, kužiš? Ako se jednog dana udam, ne želim da mi bude predvidljivo kao iz psihološkog priručnika. Muškarci se ponavljaju. Užasno se dosađujem.
0: Pa odluči se za nekog. Brini se za njega pa će ti postati važan, važniji od svih. A bolje nego prespavati život.
3: Ovako niko ne želi da se oko njega brine. Briga obavezuje. Svi žele oko sebe brisan prostor, slobodu.
0: A što će im to?
3: Da mogu raditi na sebi.
0: A što se ima raditi na sebi? Pa već te je Bog takvim stvorio. Radiš na drugomu, ljepše je.
3: Baka, baka.
7: Evo me.
3: Aj, pa nisi me probudio da idem s tobom.
7: Pa nisam zbog bake, išao sam po nju. Bako, sve okej? Okay.
0: A, dobro mi je, ne brini. Evo, mi malo pričamo.
3: Tako malo?
7: Nije mi se dalo zamisliti. Tako mi je nekako, šta ja znam, uđem u dućan, ono, prekrasne veste, majice, hlače, cipele, sve nekako, šta ja ne znam, jučer me veselilo, a danas...
3: Pa trebamo obući nešto malo pretencioznije večeras.
7: A, ne, Zlata, prvo mi reci kako je prošlo sinoć.
3: Frajer je...
7: Da?
3: Dozvolila sam mu drugi susret danas. Možda obeća je. Relativno neodbojan.
7: A porukicu mi nisi poslala, ha? Razočarala si me. Bako, evo i tebi sam nešto kupio da nam budeš kao nova.
0: Pa što meni ovako fali?
7: Ovo je mama naručila. Ma ne možeš tako izgledati. Tako se više niko ne oblači.
0: Isuse! Ovo, pa svi će mi se smijati.
7: Ne smiješ se zapustiti. Evo, pa pogledaj mene, pogledaj. Pa jel ovako izgleda otac troje odrasle djece?
3: Što si slatka u tome, evo pola stoljeća mlađa. To samo daj farbicu u licu.
4: Baka, ideš na rave party?
0: Na što? A može sutra kad se odmorim?
3: Baka će izaći večeras sa mnom. Bakić, može malo vina? Pinot, lagani, paše.
0: Hoću. Volim ja.
3: Bravo, baka. Evo, vidiš kako je moja baka doživjela 80 godina. Molim te, budi kavalir. Bako, samo malo, popravit ću ti ruž. Dobro. Jako si mi slatka večeras. Jesam ja na baku. Da, dovela sam je kako bi mene mogao upoznati. Dovela sam svoj korijen, svoje zaleđe. Bez nje ja sam kao svaka druga djevojka, bezlična u masi. Čudno ti je? E vidiš, ja sam htjela napraviti nešto posebno.
0: Oprostite gospodine što sam i ja došla. Unuka me ne pušta ostariti.
3: Bako! Žao mi je što si mi baku zbunio. Istina je, nisam ti rekla. Došlo mi je u trenutku, kao inspiracija. Jako se dobro sada osjećam. A što ti je nezgodno? Bako, jesi za ribu ili za meso?
0: Ja bih da idemo.
3: Ni gore, pa tek smo stigli. Mogu škampi na žaru, bakice? Ili teleći medaljoni u zelenom umaku? Ej, pa što je sad? Pa da mene plaču u restoranu. Daj! Hajde, restužio si mi baku. Baš šteta što si tako bezdušno stvorenje. Odijelo ti odlično stoji.
0: Ja... Meni je...
3: Sutra te vodim na jednu premijeru. Da, evo ti maramica. Razmazali smo šminku.
0: Ah, kćeri moja. Gotovo je sa mnom.
6: Ma daj, baka, pa udovica si već 40 godina. Pa kako ti nije dosadilo bez frajera? To je kao da ja čitav život nikad nisam imala nikog, nezamislivo.
0: Pa brinula sam o djeci, nisam imala kada misliti o tome i nije mi ništa falilo.
6: Meni stalno fali muškarac. A? I kad ga imam i kad ga nemam. Gledaj, fino ćemo te urediti. Mršava si, mršavi od mene i to ti je ultra moderno. Samo ćemo ti staviti push-up grudnjak.
0: Ma ti se šališ s jednom bakom. Pa kako ću ja jedna u tome?
6: Ma ozbiljno, ne šalim se, za tvoje godine prilično si slatka.
0: Ma daj, pa ja sam jako, jako stara.
7: Jeste gladni? Sad ću nešto staviti u mikrovalnu.
6: Idem ja. Jesam vam zgodna? Ha?
4: Mm. Daj se, udaj već jedno.
6: Moja soba ostaje moja. Pusa svima, pusa.
7: I porukicu.
0: E, jel bi mogli kupiti malo brašna, jaja, čokolade? Evo, baka bi vam ispekla fine kolače. Zamirisalo bi u kući.
7: Ma ne, ni govora. Pa ti se samo odmaraj.
0: Od čega da se odmaram? A ja se više ne mogu odmoriti. Pa joj, a baš bih ispekla dječici malo.
7: Pa ti ne znaš s aparatima i nemoj ništa dirati, pa mama bi se ljutila. Uostalom, djeca najviše vole gotovu hranu s puno začina i finih aroma.
4: Ja bih htio probati bakine kolače.
8: E, bako, kako ide? Što su vas moji lijepo obukli? Vidim da se dobro zabavljaju.
0: Svi me hvalite, a ja nisam ništa posebno.
8: Je li vam dosadno ovdje kod nas?
0: Ne, nije. Ja mogu sjediti i samo vas gledati.
8: Milo, mi imamo brzi tempo i takav režim života da nećemo imati previše vremena za vas. Zato bi bilo najbolje
0: Dobro je meni, dobro. Razumijem ja to. Pa, ništa ne tražim, ništa.
8: Društvo, pripremite zadaće koje mi niste poslali.
0: Umorna si mi nekako.
8: Mozak sam ostavila na poslu, ja se više ne znam razgovarati.
0: A morala bi se opustiti kod kuće.
8: Opustiti se? Ovdje su svi napeti, mi vam se jedva svladavamo. Da nema vas, već bi bila bitka.
7: O čem ti pričaš?
8: Bjesni smo stalno, ne znam zašto.
0: A čekajte, mogli bi preko vikenda otići u moje selo, mirno je.
8: Ne sjećate se. O Bože, nije moguće da ste zaboravili.
7: Ma kako selo? Koje je selo? Pa ja sam ti objasnio. Jesi se uvjerila na svoje oči? Što sad opet započinješ?
0: A možda je sad malkice drugačije.
7: Nemoj ni pomišljati na to. Nije više za posjećivanje. Zapamti to. S tim je gotovo. Zapiši ako ne možeš zapamtiti i dosta s tim.
0: Oprosim, molim te, nemoj se ljutiti. Samo sam pitala. Nisam te htjela razljutiti.
8: Daj, pusti, zaboravila je. Nema smisla da idemo. I čekajte da vidimo obavijesti, nešto se događa, pa možda nije dobro izlaziti iz kuće.
5: Širi se na cjelokupni zemljin omotač. Bez velike potrebe ne preporuča se boravak na otvorenom. Ljudi s psihičkim smetnjama i bolestima, djeca do 10 godina i stariji od 60, ne bi trebali izlaziti na otvoreno. Stručnjaci smatraju kako će ova rijetka pojava nestati u narednih tjedan dana.
0: E, djeco moja mila, ne može vam baka ni kolače ispeći. Nema brašna, ne miriše u kući. A, kako je sunce, ovako lijepo sunce. Sjalo je kad sam bila dijete. A šteta ovako krasnog sunca. Ajme boja. O, stalno sam zatvorena. A gdje bih ja najmanje smetala? Gdje bih se zavukla? Neću više šetati na suncu. Neću nikad više biti dijete. Trčati bosa. Padati po travi, zelena od trave. Vrijeme je samo da me ne vide. Što su me lijepo obukli.
7: Jedva sam pobjegao od sunca vani, blješti nepodnošljivo. Što radite, djeco?
4: Zadaće, što misliš?
7: A gdje je baka?
3: Valjda u sobi.
4: Nešto je pričala samo sa sobom, Ne znam, otišla u sobu, nisam gledao.
7: Dobro, dobro, dobro, neka leži. Dosadno je s vama. Znam ja koliko ste se potrudili. Danas više niko nikoga ne može trpjeti dugo, nažalost. Otkud ti tako rano?
8: Glavni nas je raspustio za danas. Kompletnu zgradu, čudno. Ne znam, treba upaliti TV, neke nove promjene što ja znam. Umorna sam, iscijeđena. Nego društvo drago, došli su izvodi iz banke. Vidim da ste dobro sisali ovaj mjesec.
7: Pa, rasprodaje su.
8: Ma da, i njima su rasprodaje, a? Jel se čujemo? Društvo drago, vi ste 24 sata online. Kad ste se prošetali do dućana? Nema potrebe jer dostava dolazi u kuću. Škola je online, škvadra je online, klopa, stvari, sve. Kad ste zadnji put digli svoje pozamašne guze s tih stolaca, a? Znate li još uopće hodati? E pa za promjenu sad malo dište se i van na zrak. Tu ispred kuće, par krugova ili gore dolje po ulici, kako vam je draže.
3: A daj pusti me, ne idem ja nikam, kog ću vraga vani.
8: Mišići su vam atrofirali. Gle ovo, kod pudinga si. Isključujte mrežu. Od danas 4 sata dnevno i to samo za školu. Diži dupe.
4: Daj, šta je tebi stara, jesi ti normalna, sunce te čopilo, šta je?
8: Da ću ja tebi stara. Pogledajte se, kako ste slabašni, jedva hodate. Jel tako izgledaju tineđeri? Ne možete se ni braniti van.
7: Trebaš biti finija, znaš, osjetljivi su. Mogli bi ti vratiti jednog dana. Nećete htjeti držati kod sebe.
8: Isti prizor iz dana u dan, isti položaj u stolcu, isto blejanje u ekran, u moju facu,
7: nemaju
8: u tvoju
7: izbora.
8: Facu. Samo ih puštamo. Troše kao ti. Pokušaj se kontrolirati.
7: A ti? Ti se malo se češće uključuju sve. A kad se ti krećeš, ha? Kad? Pa i ti si u svom stolcu, oni samo ponavljaju ono što mi činimo.
8: Ja se naradim. Kad dođem doma i sjednem, ne mogu se pokrenuti.
5: Potpuno se i izričito zabranjuje svako izlaženje i kretanje na otvorenom prostoru do daljnjega. Zbog intenzivnih svjetlosnih zračenja naređuje se opće zamračivanje i korištenje samo umjetne rasvjete. Snažne svjetlosne promjene...
8: Kvragu, djeco, natrag! A, niste se ni pomakli s kućnog praga. Imate sreće, sunce radi za vas.
4: Daj, možemo imati posljedice od ovog.
8: A, ne, nećete mi nabiti grižnu savjesti. Ne sjedajte sad, nego vježbajte, odmah.
4: Duro, šta hoćeš?
8: Vježbe oblikovanja, idemo.
3: Joj, pa daj, sve me boli.
8: Samo se dobro istegni, tako? Ajde, žustrije malo.
6: Tako su neke čudne vibracije. No, mogli bi stimulator dati na servisi.
8: Zaradi za stimulator.
6: Opa, danas spartanski odgoj u kući. Joj, baš ste slatki kad se gibate. Nakupili ste malo kilica, dječje salo.
3: Da ti si kao metle na mlazni pogon.
4: Daj, odi glumi gljivu.
6: Super je ovo, ja ću s vama, trebam se malo razbudit. Dajte nam malo glazbe, ne možemo na suho.
8: Mišići su vam u gorem stanju nego bakini. Gdje vam je baka?
7: U sobi, gdje bi bila?
8: Od kad? Dugo je tamo. Daj, idi vidi što radi i zamračuje prozor.
4: Bake nema u sobi.
8: Kako nema, mislim... Pa gdje je? Pa kako možete ne znati gdje vam je baka?
3: Meni se čini kao da je govorila kakve krasne boje.
8: To znači da je otišla van.
4: Van se ne smije, čula je valjda na televiziji.
8: Kako ste je pustili van? Izgubit će se iza prvog ugla, neće se znati vratiti.
4: A mi će imati koga pitati jer su svi unutra. Joj, znao sam da će nam se tako nešto dogoditi. Znao sam! Eto, kakve sam ja sreće.
8: Zašto joj niste čuvali?
3: Pa mi smo djeca, ona treba nas čuvati.
6: Pa bit će predugo pod utjecajem sunčevih pjega.
8: Policija, molim vas, ako u ovom kvartu naiđete na staricu u šetnji, oko 80 godina. Ne, mršava, sitna, niska, brzog hoda, zdrava. Prisebna. Nazovite, molim vas, ovaj broj, doći ćemo po nju. Na sebi? Samo malo, šta je imala na sebi?
3: Roza majicu s cvjetićima, plavi šos do koljena i roza tenisice.
8: Isuse. Roza majicu sa cvjetićima, plavu suknju i tenisice. Tako se inače oblači, ne, ništa sumnjivo. Kod nas živi. Ne, nikakav incident. Ne znam je li čula na televiziji. Suprug i ja radimo, djeca su u školi, kad smo se vratili, nje nije bilo. Dobro. Odmah nam javite. Hvala vam. Doviđenja. Kako ste to obukli?
6: Sredili smo bakicu. Pogledajte ovo osvjetljenje.
8: Pa nije ona vaša lutka. Našli su već neke starice, ali nijedna ne odgovara opisu.
6: Možda je ušla u neki dućan.
4: Ma kakav dućan? Ona voli prirodu. Uživa na suncu. Pa nema pojma da može nastradati.
9: Vratit će vatrogasci.
7: Ja mislim da je otišla za suncem. Nije mogla odoljeti.
8: Oh, kako je ovo lijepo. Boje su tako žive. Divne su.
10: lebde u zraku.
6: Fenomenalne su, miješaju se. Mogu ih dotaknuti.
10: Vidim vas dvostruko.
6: Svjetlo se u krugovima širi oko nas.
9: Ja vidim aureole. Ej, starci, postali ste sveci.
6: I vi, anđelčići.

0: pa ti sva zračiš.
1: Hvala, majčice. Šteta što večeras ne mogu van. Nažalost, niko to neće vidjeti osim vas.
0: Jo, lice mi svjetluca. Takve šminke nema za kupit, mama.
1: U sobi je mrak. U zraku lebdi lice.
2: Učinilo ti se zbog svjetla.
1: Pogledaj!
0: Tamo je tvoje lice.
1: I tatino.
0: Od sviju vas. Kako si se pomladio. Kako si lijep. Izgledaš tako sretno.
3: Ti meni. Ti sjajiš kao zvijezda.
1: Pa kao da nešto pahuljasto pada od ozgora.
3: Meni nekako dolazi mi u grlo. Meni se pjeva.
1: I meni. Kao onda kad smo bili djeca.
0: Jednoj zimskoj noći.

0: Gruž.
1: Kako je slatka pjesmica.
2: Nama je niste pjevali.
1: Joj, mi nikad nismo pjevali zajedno, nikada.
3: To je mene naša baka učila pjevati. Kako ona lijepo pjeva.
1: Hoću da se baka vrati. Nisam htjela da ode, nisam.
4: Nisam ni ja.
1: Žao mi je što nismo dobro čuvali.
5: Baka! Bakice, vratila si se!
1: Baka, oprosti, neću više nikad.
5: Oj, hvala Bogu da ste našli put do kuće.
4: Jesi dobro, ha? Pa dobro, gdje si ti bila? Strašno smo se brinuli, pa znaš da se ne smije van.
1: Bako, pjevali smo tvoju pjesmicu, joj, daj nas ti nauči, dođi k nama,
6: Ja ne vidim, bako, jeste sigurni da je vidite, mislim.
1: Baka!
5: Bako, pa kako? Kamo je nestala?
7: Čini se da je u sobi. Ja sam je vidjela u sobi. A nije ni bila ovdje. Uopće nije bila ovdje.
8: Ovako lijepo sunce. Neću nikad više trčati, bosa.
5: Pa kako?
8: Padati po travu.
5: Prošla je ovuda sad malo prije.
7: Što je rekla?
5: Mislim da nije govorila.
7: To vidiš, nisi je vidjela, govorim.
1: Znam! Tražila je brašno, sad sam se sjetila, je, sigurno. Htjela je peći kolače, otišla je po brašno.
4: Ja idem van, ja idem u potragu.
1: Idemo svi zajedno.
7: Nećemo se razdvajati, mi smo posljednji koji čuvamo sjećanje na nju.
4: Idemo za njom.
5: Ajmo svi skupa po našu baku.

0: Danas će na kontinentalnom dijelu zemlje biti idealnih 24 stupnja Celzijusa. Zrak će biti proziran i svjetao bez ikakvih mogućnosti oborina. Sunce će izaći u 6 sati i prema očekivanjima zaći u 19 sati. Vozači će imati suhe kolnike i beskrajnu vidljivost, a pješaci idealne uvjete za šetnju. Na moru i planinama tek beznačajan povjetarac.
1: Tanja Radović, Sunčeve pjege. Igrali su Jelena Miholjević, Zoran Gogić, Marija Kon, Nina Violić, Darija Lorenci, Rakan Rušajdat i Vesna Tominac-Matačić. Urednik Hrvoje Ivanković, skladatelj Davor Roko, tonmajstor Vito Gospodnetić, redateljica Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2004. godine.
2: Emisiju Radio Igra potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
3: U nastavku slušamo suitu Gabriela Forea, Peleas i Melisanda simfonijskim orkestrom iz Montreala, ravna Charles Dutoit.

0: Suitu Pelea Similisanda Gabriela Forea izveo je Simfonijski orkestar iz Montreala, ravnao je Charles Dutoit.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Iz hrvatske glazbe.
3: Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji Iz hrvatske glazbe prošetat ćemo hrvatskim stvaralaštvom vođeni formom solo pjesme, od Ivana Padovca do Božidara Kunca, odnosno od sredine 19. do sredine 20. stoljeća. Uz skladbe Padovca i Kunca čućemo djela Vatroslava Lisinskog, Ivana Plemenitog Zajca, Blagoja Berse, Josipa Hacea i Dore Pejačević. Solo pjesme nalazimo u opusu gotovo svih skladatelja svijeta, koji upravo kroz tu intimnu formu progovaraju duboko proživljeno, romantički ustreptalo, melodiozno i nadahnuto. Današnju glazbenu šetnju otvaramo stvaralaštvom Ivana Padovca. 19. stoljeće bilo je u Hrvatskoj doba stasanja hrvatske umjetničke glazbe, razvoja prvih profesionalnih ansambala, utemeljenja glazbenih institucija, pokretanja sustavne glazbene naobrazbe, redovitog održavanja koncerata, te doba kreativnog zamaha na skladateljskom području. Ivan Padovec, rođen u Varaždinu 1800. stasao je u virtuoza na gitari i bio je prvi ilirski glazbenik koji je ostvario karijeru izvan granica domovine. Osim u hrvatskim gradovima, nastupao je u Beču, Pešti, Pragu, Frankfurtu, Hanoferu, Hamburgu, Londonu i drugdje. Bavio se i skladanjem. U većini Padovčevih djela zamjetna je težnja za ugađanjem publici, što je, kako to ističe gitarist Darko Petrinjak, izgleda u skladu s njegovim nepretencioznim načinom života, blagom naravi i željom da pruži jednostavna zadovoljstva što većem broju ljudi. Padovec je skladao niz djela za gitaru, a mi ćemo iz njegova opusa čuti nekoliko solo pjesama također uz pratnju gitare. Biće to pjesma Laku noć, opus 74, te pjesma Tuga tajne ljubavi, opus 49. Izvode sopranistica Marija Kuhar-Šoša i gitarist Petri Čeku.

Pjesme Riber i Djevojkino proljeće Vatroslava Lisinskog čuli smo u izvedbi bas baritona Krešimira Stražanca i mezzosopranistice Renate Pokupić uz klavirsku suradnju Jonathana Vera. I dok je Lisinski skladao prvu hrvatsku operu, Ivan Plemeniti Zajc, pripadnik novog skladateljskog naraštaja, pokrenuo je 1870. rad prve stalne hrvatske operne kuće u Zagrebu. Kao glazbenik, Zajc je bio iznimno svestran i u njegovo doba gotovo nije bilo glazbenog događaja u kojem nije imao udjela. Iako je bio poneprije operni skladatelj, golem uspjeh postigao je svojom operom Nikola Šubić-Zrinski, Zajc je poput svih skladatelja pisao i solo pjesme. Kao primjer njegova vokalnog sloga čućemo pjesmu Na gondoli u izvedbi sopranistice Evelin Novak i pijanista Filipa Faka.

Čuli smo pjesmu Na gondoli Ivana Plemenitog Zajca u izvedbi sopranistice Evelin Novak i pijanista Filipa Faka. Sljedeći skladateljski naraštaj predstavit ćemo isječkom iz opusa Blagoja Berse. Kao skladatelj, Bersa je bio odgojen na europskoj glazbenoj tradiciji. Uzori su mu bili Richard Strauss, Wagner i Rimski-Korsakov. Uz nadarenost posjedovao je i odlično tehničko znanje, pa je svojim djelovanjem u Zagrebu hrvatskom skladateljstvu, posebice orkestralnom, dao novu kvalitetu. Opus Blagoja Berse broji oko 100 dovršenih djela sa svih glazbenih područja. Među njima najmanje je komornih radova. Značenjem za našu glazbenu kulturu ističu se prvenstveno orkestralna djela i opere, a velik broj djela pripada malim formama solo pjesme i klavirske minijature. Blagoje Bersa odrastao je u umjetnički nadarenoj obitelji. Uz sestru Danicu, koja je kasnije radila kao knjižničarka u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu i kojoj možemo zahvaliti što se ostavština njezine braće čuva u fundusu te institucije, Blagoje je imao 4 brata, od kojih su trojica važni za kulturni život Hrvatske. To su književnik i arheolog Josip, kipar i književnik Bruno, te glazbenik Vladimir. Josip Bersa, dugogodišnji ravnatelj Arheološkog muzeja u Zadru, u znanstveni rad bio je i književno aktivan. Pisao je pjesme i prozu, uglavnom mediteranskog ugođaja. Zapamćen je i kao libretist operi tijela svoje braće, Blagojeve opere Jelka, te triju opera Vladimira Berse. Na Josipove stihove Blagoje Bersa skladao je i nekoliko solo pjesama. Među njima je i antologijska Oj sanci, višareni sanci, a uz nju čućemo i pjesme Ja te ljubim i Robinica. Slušamo bas baritona Krešimira Stražanca i pijanista Krešimira Starčevića.

Čuli smo tri pjesme Blagoja Berse u izvedbi bas baritona Krešimira Stražanca i pijanista Krešimira Starčevića. 6 godina mlađi Bersin suvremenik bio je Josip Hace, skladatelj koji je najviše umjetničke domete ostvario upravo u solo pjesmama. Hace je skladao 57 pjesama okupljenih u nekoliko zbirki, od kojih su mnoge doživjele niz ponovljenih izdanja. U njima se predstavlja kao nadahnuti melodičar sklon lirskim i elegičnim raspoloženjima, stilski vez uz izražajnost glazbene romantike. Rafinirani stihovi, nepresušna melodijska mašta i poetsko glazbeno ruho, Haceove pjesme čini pravim biserima ne samo njegova opusa, nego i cjelokupne hrvatske glazbene literature. Haceove pjesme Moja sudba na stihove Augusta Harambašića i Želja na stihove Rikarda Nikolića poslušamo u izvedbi sopranistice Evelin Novak i pijanista Filipa Faka.

Pjesme Moja sudba i želja Josipa Hacea čuli smo u izvedbi sopranistice Evelin Novak i pijanista Filipa Faka. Mlađa Bersina i Haceova suvremenica bila je Dora Pejačević, najveća hrvatska skladateljica koja je tijekom svog kratkog životnog vijeka, a umrla iznenada u dobi od nepunih 38 godina, skladala 58 opusa. Njezini su prvi radovi bili klavirske i vokalne minijature da bi se opseg i zahtjevnost dijela postupno razvijali preko komorne glazbe do klavirskog koncerta i simfonije. Dora Pejačević skladala je 30 solo pjesama okupljenih u 12 opusa, pri čemu većina opusa sadrži nekoliko pjesama povezanih u cikluse i skladanih na stihove jednog pjesnika. Prvi vokalni opus skladala je 1900. s 15 godina, posljednji 1921. nepune dvije godine prije smrti, vraćajući se uvijek iznova intimnoj sferi vokalne minijature. Uglazbljivala je poeziju na njemačkom jeziku. Godine 1916. na poeziju Rainera Marije Rilkea, velikog njemačkog književnika s kojim ju je vezalo i osobno poznanstvo, Dora Pejačević skladala je ciklus Djevojački likovi, opus 42. O tom dijelu doktorica Koraljka Kos piše: obilježene jedinstvenim stilom, četiri pjesme ovog ciklusa predstavljaju u harmonijskom pogledu posvemašnju asimilaciju tekovina kasne Wagnerovske harmonije. Intenzivna kromatika, naročito u posljednjoj solo pjesmi, upotrijebljena je u ekspresivnoj funkciji. Tjeskobna, sjetna atmosfera simbolističkih Rilkeovih stihova očito je pobudila duboku rezonanciju u skladateljičinoj mašti, pa je nastala sugestivna glazbena evokacija Rilkeovih pjesničkih slika. Četiri sanjarska, od stvarnosti daleka djevojačka lika, simbolički lik pjevača lutalice, magična moć glazbe, život zaustavljen u svom rastu s onu stranu rijeke, tiha, predana, skrovita ljubav, identifikacija s prirodom, to su teme i motivi koje evociraju Rilkeovi stihovi. Iznad svega, tri romantička toposa, ljubav, san i smrt, koji su skladateljičinu stvaralačku maštu očito usmjerili prema Wagnerovu idiomu, napisala je među ostalim doktorica Kos. Ciklus pjesama Djevojački likovi, opus 42 Dore Pejačević, poslušajmo u izvedbi altistice Ingeborg Danc i pijanista Korda Garbena.

Čuli smo ciklus pjesama Djevojački likovi opus 42 u izvedbi altistice Ingeborg Danc i pijanista Korda Garbena. Našu današnju šetnju vokalnim dijelom opusa hrvatskih skladatelja završit ćemo stvaralaštvom Božidara Kunca. Izniman pijanist i majstor klavirskoga sloga, Božidar Kunc je tijekom cijelog svog stvaralačkog vijeka skladao solo pjesme, još od studentskih dana pod paskom profesora Blagoja Berse, tijekom vremena kada je i sam bio profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i voditelj opernog studija, pa do posljednjih američkih godina koje završavaju skladateljevom smrću 1964. Skladao ih je više od 40, većim dijelom objedinjenih u cikluse. Jedan od njih čine tri pjesme na engleske tekstove. Kunc ih je skladao u New Yorku 1952. na stihove trojice pjesnika Williama Wordswortha, Rodneya Blakea i Henrya Longfellowa. Bio je to prvi Kuncov ciklus na engleskom jeziku, prvi koji je nastao poslije njegova odlaska u Ameriku. Zasigurno ne slučajno, sve pjesme govore o usamljenosti, otuđenosti, ali i o pronalaženju srodne duše. Njihova suzdržana pjevnost u prvi plan stavlja tekst, klavirske su među igre nadahnute, interpretacija zahtjeva suptilnog pjevača i pijanista. Izvrsnu suradnju ostvarili su mezzosopranistica Renata Pokupić i pijanist Đorđe Staneti. U njihovoj izvedbi slušamo tri pjesme na engleske stihove, opus 52. Božidara Kunca. Naslovi su Narcise, Svijet je prazan i Strijela.

0: Čuli smo tri pjesme Božidara Kunca u izvedbi mezzosopranistice Renate Pokupića i pijanista Đorđa Stanetija. Time završavamo današnju emisiju Iz hrvatske glazbe. Posvetili smo je hrvatskoj vokalnoj lirici. Slušali smo solo pjesme Ivana Padovca, Vatroslava Lisinskog, Ivana Plemenitog Zajca, Blagoja Bersa, Josipa Haca, Dore Pejačević i Božidara Kunca. Do ponovnog druženja srdečno vas pozdravljaju tonski snimatelj Lučano Straga i urednica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Europeum. Euroradio.
3: Dobar vam večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. U večerašnjoj emisiji Europeum Euroradio možete poslušati snimku koncerta Budimpeštanskog festivalskog orkestra. Izvedbom ravna David Robertson, dok kao solist nastupa harfist Xavier de Master. Dragi slušatelji, dobrodošli na još jedan koncert iz ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije, koji je održan 2. prosinca 2025. u Nacionalnoj koncertnoj dvorani Bela Bartok u Budimpešti. Budimpeštanskim festivalskim orkestrom dirigira gremijem nagrađeni ambasador glazbe 20. i 21. stoljeća David Robertson, koji nije poznat samo po stvaranju dobre atmosfere između sebe i orkestara s kojima radi, svojoj izvanrednoj muzikalnosti i čistim gestama, već i po svojim maštovitim, avanturističkim i uzbudljivim programima. Ravnatelj studija dirigiranja na školi Juilliard večerašnji će koncert otvoriti kratkim, ali poučnim i zabavnim dijelom iz Ligetijevih studentskih dana. Potom će nastaviti jednim od najizvođenijih koncerata u repertuaru za harfu, koncertom za harfu Argentinca Alberta Ginastere. Kao solist nastupa Xavier de Master. Koncert će završiti herojskom borbom ukomponiranom u simfoniju. Skladajući je tijekom Prvog svjetskog rata, Carl Nielsen je glazbom pokušao dočarati ideju o neugasivoj životnoj snazi koja se provlači kroz sva stvorenja. Ne čudi da spomenuta simfonija nosi nadimak neugasiva. Godine 2023. međunarodni glazbeni svijet je slavio 100-godišnjicu rođenja Đerđa Ligetija. Bila je to izvrsna prilika da se publika usredotoči na do sada manje poznate aspekte tog fascinantnog skladatelja, čija glazba prvenstveno proilazi iz mađarske klasične i folklorne tradicije. Dijela koje je skladao tijekom mladosti kao student nisu objavljena za njegova života, ali su danas dostupna u suradnji sa zakladom Paul Zacher. O dijelu koje ćemo uskoro čuti, skladbi Mi fa sola sodo za komorni orkestar, malo se zna, osim činjenice da joj je Ligeti skladao 1948. godine, dok je studirao na Akademiji Franz Liszt u Budimpešti. Reviziju je napravio 3 godine poslije. Naslov skladbe je Igra riječi, odnosno igra sa solemizacijom, što je rani pokazatelj Ligetijeve ljubavi prema parodiji koja se redovito susreće u njegovim kasnijim dijelima. Ligetijevu skladbu Mi fa sola sodo izvešće Budimpeštanski festivalski orkestar pod ravnanjem Davida Robertsona.

karnevalom u Veneciji Felixa Godefroa, harfist Xavier de Master završio je svoj gostujući nastup na koncertu Budimpeštanskog festivalskog orkestra i dirigenta Davida Robertsona, održanog 2. prosinca 2025. u nacionalnoj koncertnoj dvorani Bela Bartok u Budimpešti. Carl Nielsen bio je jedan od najboljih danskih dirigenata i skladatelja 20. stoljeća. U jednoj od programskih knjižica sjajno je sažeto njegovo mjesto u glazbenoj povijesti. Dovoljno star da je upoznao i bio pod utjecajem Brahmsa i dovoljno mlad da je imao utjecaj na Dmitrija Šostakovića, njegova glazba prelazi granicu između romantizma i modernizma, noseći srce u rukavu dok gura granice tonaliteta i oblika. Carl Nielsen najpoznatiji je po svojih 6 simfonija, od kojih se posebno ističu 4. i 5., napisane tijekom i po završetku Prvog svjetskog rata. Godine 1914. Nielsen je u pismu supruzi napisao: "Imam ideju za novo djelo, koje nema program, ali će izražavati ono što razumijemo pod duhom života ili manifestacijom istog, to jest sve što se kreće, što želi živjeti, samo život i kretanje." Iako vrlo raznoliko, a opet povezano, i kao da je stalno u jednom velikom pokretu ili struji, moram pronaći riječ ili kratak naslov da to izrazim. To će biti dovoljno. 2 godine poslije, dovršivši svoju 4. simfoniju, Nielsen je pronašao riječ koju je tražio, neugasiva, a na vrhu partiture zapisao: "Glazba je život i kao takva je neugasiva." Simfonija priziva iskonske izvore života i vrelo životnog osjećaja, odnosno ono što se krije iza cjelokupnog ljudskog, životinskog i biljnog svijeta, kako ga doživljavamo. To nije glazbeni, programski prikaz razvoja života unutar ograničenog raspona vremena i prostora, već neprogramski zaron do slojeva emocionalnog života, koji su još uvijek napola kaotični i potpuno elementarni. Neugasivu 4. simfoniju Carla Nielsena slušamo u interpretaciji Budimpeštanskog festivalskog orkestra pod ravnanjem Davida Robertsona. Stavci su Allegro, Poco Allegretto, Poco Adagio quasi Andante i Allegro.

0: Arve Tellefsen i Kraljevski filharmonijski orkestar kojim je ravnao je Hudi Menuhin izveli su koncert za violinu i orkestar Karla Nilsena.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Diagnosis. Ogledi o društvu i kulturi.
2: Drage slušateljice i cijenjeni slušatelji, večeras u Dijagnozisu slušamo ogled Gordijski čvor Bosne i Hercegovine, povjesničara i političkog komentatora Ivana Prskala. U njemu će se tematizirati i problematizirati aktualno stanje, bolje rečeno politička kriza u susjednoj nam Bosni i Hercegovini s osvrtom na recentne, ali i povijesne uzroke.
3: Politički život Bosne i Hercegovine godine gospodnje 2025. obilježio je Milorad Dodik sa svojim kaznenim postupkom i devijacijama u istom. Dodikovštine su započele u ljeto 2023. godine, kada je Dodik promulgirao zakon po kojem se neće provoditi odredbe Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao ni odluke visokoga predstavnika Kristijana Šmita.
2: Iako je Schmidt poništio te zakone, oni su bili objavljeni u službenom glasniku u srpnju 2023. čime se Dodik ne samo oglušio na visokog predstavnika, nego i de facto pokušao emancipirati Republiku Srpsku od ustavnopravnog okvira Bosne i Hercegovine. Sljedeće godine uslijedio je sudski proces protiv Dodika koji je konačno zaključen u veljači 2025. a presuda je dodatno potvrđena sredinom kolovoza iste godine.
3: Prema presudi, Dodik je trebao odslužiti godinu dana zatvora, te je dobio zabranu političkog djelovanja na 6 godina. Tijekom cijelog skoro 2-godišnjeg procesa, Dodik je u pitanje dovodio legitimnost sudskog procesa, položaja i ovlasti visokog predstavnika, kao i legitimnost Bosne i Hercegovine kao države. Kontroverze oko Dodika pojačavale su brojne nelogičnosti i kontradikcije u postupcima prema njemu, kao primjerice činjenica što je nakon izdane tjeralice Dodik slobodno hodao državom te čak izlazi iz nje.
2: U te kontradikcije upleo se u konačnici na svoju štetu i sam Dodik, podloživši se sudu kojeg ne priznaje, plativši mu pritom kaznenu globu kako bi izbjegao zatvor. Zveckao je nakon toga najavom referenduma i ustrajao na svom položaju, ali svi su se ti potezi pokazali kao prijetnje bez pokrića.
3: A kako stvari stoje u ovom trenutku, Dodik je formalno pacificiran izvojevavši pobjedu kod aktualne američke administracije, odnosno ukinuće sankcija sebi, svojoj obitelji, bliskim suradnicima te povezanim trgovačkim društvima. Usto, njegov kandidat, Siniša Karan, trebao bi biti novi predsjednik Republike Srpske, ali u skladu s navadama Bosna i Hercegovina iza tih izbora se i dalje vuku repovi te se čeka konačni rasplet.
2: U bosansko-hercegovačkim medijima mogle su se čuti analize i komentari koji su ocijenili Dodikov slučaj kao najveću ustavnu krizu od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Ipak, slučaj je primiren na veliko zadovoljstvo mnogih, ali je na vidjelo iznio prije svega tromost i krhkost temeljnih institucija Bosne i Hercegovine.
3: Postupak je ukazao na duboku podijeljenost kreatora političke zbilje u BiH. Dok su sve stranke s bošnjačkim predznakom rezolutno stajale protiv Dodika, iako u svoje osobne optužbe i prozivke, bilo je veliko pitanje na čiju će stranu stati Dragan Čović. Premda se nominalno distancirao od Dodika, s tvrdnjom kako se presude trebaju poštivati, razlaz između dvojice dugogodišnjih suradnika i dalje nije vjerojatan.
2: Srpska se opozicija, po potvrdi presude u kolovozu, praktički odmah ogradila od Dodika, a previranja unutar samog SNSD-a najavila su moguće lagano opadanje njegovog utjecaja. Dodik je sada možda službeno udaljen od pravih poluga moći, ali učinci njegova političkog djelovanja i dalje će proganjati BiH.
3: Iako su institucije uspjele izvojevati pobjedu u vidu potvrđene i priznate sudske presude, one i dalje moraju odgovarati za svoju tromost i nemogućnost da ovaj problem riješe ranije. Dodik je svojim izjavama, postupcima te krajnjom ustrajnošću testirao odlučnost i snagu bosansko-hercegovačkih institucija i pokazao njihovu neorganiziranost i krajnju krhkost.
2: Ostaje misterij zašto se Dodik upleo u niz kontradiktornosti oko svoga postupka i praktički sam sebi minirao položaj. Novi postupci ne bi nas trebali čuditi, jer znamo da se radi o političkom oportunistu koji u jednom trenutku može podržavati napore visokog predstavnika, a u drugom ga proglasiti egzistencijalnim neprijateljem države. Jedno je ipak sigurno, da je postojala istinska volja za moć, tko zna što bi se odigralo. Dogodi li se ponovno ovakav slučaj, pitanje je hoće li se moći obnoviti status quo.
3: Ovaj slučaj Milorada Dodika iznio je na vidjelo i činjenicu dugoročne neodrživosti Bosne i Hercegovine kao države. Čitajući brojne političke i pravne analize tijekom ovog slučaja, mogli smo vidjeti stalno pozivanje na Ustav i zakone Bosne i Hercegovine i bilo je zanimljivo vidjeti uvjerenje analitičara u snagu i konzekventnost propisa o kojima su raspravljali, pogotovo kad se uzme u obzir kako se dobar dio propisa iz istog zakonika i Ustava krši na dnevnoj bazi.
2: Ti pravni analitičari, pa s njima cijeli politički establishment i dobar dio šire javnosti, žive uvjereni u trajnost Bosne i Hercegovine. Te je jasno zašto su Dodikovi postupci prije, a pogotovo tijekom procesa, predstavljali za njih ozbiljnu sablazan. Tu javnu sablazan hranila je krajnja tromost u konačnom rješavanju slučaja, kao i praktična nemogućnost privođenja Dodika.
3: Paradigma kvara u sustavu predstavlja neuspješni pokušaj privođenja Dodika u istočnom Sarajevu u travnju 2025. godine, kada su pripadnike SIPE spriječili pripadnici MUPA Republike Srpske. Dodikovi postupci i njegove izjave tako su normalizirale govor o korjenitoj reorganizaciji Bosne i Hercegovine, te su u politički mainstream uveli i realnu mogućnost raspada Bosne i Hercegovine, pogotovo u geopolitičkom kontekstu u kakvom danas živimo.
2: U političkom i društvenom mainstreamu uvriježila se ideja o temeljnoj cjelovitosti Bosne i Hercegovine i potrebi za očuvanjem iste. U njihovom diskursu Bosna i Hercegovina predstavlja nužno načelo i svaka devijacija od toga znači zalazak u šovinizam i politički kaos. Bilo kakav govor o radikalnoj reorganizaciji, pa čak i o razilaženju triju konstitutivnih naroda koji čine BiH, etiketirao bi se kao fašistički i secesionistički, čime bi se polemika zatvorila, a osobu ili stranku etiketirala kao opasne po državno-pravni poredak.
3: Etiketiranje te vrste došlo je do mjere gdje je izrasla cijela jedna intelektualna kasta, sačinjena od intelektualaca iz reda sva tri naroda, koja u totalnoj mjeri zastupa ideju cjelovitosti i nepovredivosti Bosne i Hercegovine, te vehementno i bespoštedno napada bilo koga tko bi doveo tu ideju u pitanje.
2: Bosna i Hercegovina po njihovoj koncepciji predstavlja ideal multietničkog i multikulturnog društva, te samim time civilizacijsku tekovinu koju treba njegovati i čuvati. Dirnuti u ovu svetu kravu znači automatski svrstati se među šovinističke barbare, čije je kritičko mišljenje srozano i svedeno na ideološku podobnost i poslušnost.
3: Njihova upornost i iznimno retorstvo uspijevaju sagraditi koherentan i neupućenima uvjerljiv prikaz prilika u Bosni i Hercegovini. Ali prikaz sam po sebi daleko je od stvarnog povijesnog iskustva i stvarne situacije na terenu. Iskustvo 2025. godine potvrdilo je ono što je mnoge bilo strah priznati, a kamoli izustiti. Potvrdilo je da BiH nije vječna institucija, te da nije tako teško zamisliti situaciju u kojoj ona kao takva možda više neće postojati.
2: Možemo reći kako se ideja Bosne i Hercegovine kao takve dugo hranila na entuzijazmu ulaska u novi milenij. Atmosfera je bila obilježena Fukuyaminim krajem povijesti i konačnim uspjehom liberalne demokracije. Bosna i Hercegovina može se u tom kontekstu promatrati kao jedan od kraljevskih dragulja novog razdoblja kraja povijesti, jer je svojim postojanjem, ako išta u narativu, predstavljala globalistički multikulturni ideal.
3: Dodatnu potporu ovoj interpretaciji daje pozivanje na više stoljetnu prošlost Bosne i Hercegovine, kao povijesno-političke cjeline, čiji kontinuitet postojanja možemo pratiti još od srednjega vijeka pa do danas. Bosansko-hercegovački povijest

0: Pjesničar Srećko Đaja u svojim radovima upravo je ukazao na nepostojanje takvog čvrstog kontinuiteta, posebice s razdobljem srednjega vijeka na koje se mnogi vole pozivati.
1: Bosna i Hercegovina u današnjem obliku nastala je kroz složene povijesne procese koji su mogli završiti puno drukčije da su određeni čimbenici drukčiji. Kako sam Đaja kaže, politička povijest BiH nije tekla kao jedan kontinuum koji bi iz jednog stanja prelazio u drugo, nošen dinamikom vlastitoga unutarnjeg društvenog i kulturnog razvitka. Valja nam zato barem ukratko pogledati kako je tekao razvoj prostora današnje Bosne i Hercegovine.
0: Prvi spomen Bosne vežemo uz Bosonu iz Porfirogenetovog dijela Te administrando imperio u 10. stoljeću i otprilike podrazumijeva prostor oko izvora i gornjeg toka rijeke Bosne. Već u 12. stoljeću nalazimo Bosnu kao banovinu s ekspanzijskom tendencijom i ona će do sredine 14. stoljeća pod svoju vlast obuhvatiti sve regije koji čine današnju BiH. Usoru, Soli, Donje Kraje, Završje, Hum i Podrinje.
1: Sredinom stoljeća na vlast dolazi Ban Tvrtko, koji 1377. uzima titulu kralja. Njegova vlast obuhvatit će prostor širi od današnje BiH, točnije prostor od dalmatinskih gradova na zapadu pa sve do zapadnih dijelova današnje Srbije na istoku. Vladavina kralja Tvrtka, koja je zaključena 1391. predstavlja vrhunac srednjovjekovne bosanske države, ali u tom kontekstu i dalje ne možemo govoriti o potpunoj suverenosti, jer čak i u takvom kapacitetu autonomije Bosna je pripadala sferi onoga što povjesničari nazivaju Arhiregnum Hungaricum, odnosno bili su vazalno vezani za ugarsko-hrvatskog kralja.
0: Druga stvar koju valja primijetiti, kako je sam Srećko Đaja naglasio, jest činjenica kako ne možemo govoriti o jedinstvenoj državi. Kako je pokazalo razdoblje nakon Tvrtkove smrti, bosanska kruna nije bila potpuni suveren na svojim područjima. Osim što su sve spomenute pokrajine očuvale osjećaj posebnosti, velmože pod bosanskom krunom praktički su je uvjetovali i radili po principu samointeresa.
1: Tu razdijeljenost iskoristile su Osmanlije, te su do kraja 15. stoljeća uspjeli ovladati cijelim područjem Bosanskog kraljevstva. Pogubljenje posljednjeg kralja Stjepana Tomaševića 1463. označilo je kraj Bosne, a jedno gospodstvo koje je nominalno bilo pod bosanskim kraljem opiralo se do 1482. To je bio prostor Hercegovine kojeg je izgradio velmoža Stjepan Vukčić Kosača 1448. godine.
0: Osmanska uprava iz korijena je promijenila društveno uređenje tog prostora, a jedinu poveznicu sa srednjovjekovnom prošlošću predstavljali su Franjevci, koji su Ahdnamom uspjeli osigurati svoj zimijski položaj. Prostor nekadašnjeg kraljevstva bio uključen u niz postojećih administrativnih struktura, dok se do kraja 16. stoljeća nije oblikovao bosanski pašaluk, koji je također, poput nekadašnjeg kraljevstva, obuhvaćao puno širi prostor od današnje BiH.
1: Osmanska uprava nije poznavala etnije kao takve, nego su se podanici dijelili u milete, odnosno velike vjerske skupine. U tom uređenju muslimani su imali privilegiran položaj, a kršćani su bili podložni štićenici. Na prostoru današnje BiH u osmanskom razdoblju naseljavali su se muslimani, te je trajao proces islamizacije, pospješen progonima i državnim mjerama, te uz njih bio velik priljev pravoslavnog stanovništva, posebice u vidu balkanskih vlaha koji su služili kao pomoćne jedinice u osmanskoj vojsci.
0: Znakovito u razdoblju osmanske uprave, konkretno zaključkom Velikog Bečkog rata u Srijemskim Karlovcima 1699. godine, nastaju današnje zapadne i sjeverne granice BiH, dajući joj njezine prve obrise. Do 19. stoljeća život se odvijao na trima konfesionalnim linijama, islamskoj, pravoslavnoj i katoličkoj, te će one biti kamen temeljac budućih nacija koje će se formirati na tom prostoru.
1: Nacionalizam i ideali Francuske revolucije počeće puštati svoje korijene u prvoj polovici 19. stoljeća, kada će Osmansko carstvo, tada već slabije nego u trenutku svoga vrhunca i ovisno o Britanskom i Francuskom carstvu, početi uvoditi niz reformi s ciljem modernizacije društva. Jedan od aspekata tih reformi bilo je izjednačavanje nemuslimanskih podanika onim muslimanskim, što je prouzročilo negodovanje u bosanskom pašaluku, gdje se od kraja 16. stoljeća počela profilirati begovska elita koja je težila vlastitoj autonomiji.
0: Držeći tanzimatske napore kao napad na njih, 1830. kreće ustanak bosanskih begova protiv Istanbula. Stanje u bosanskom pašaluku primirit će se do početka 1850. ali postalo je jasno kako je osmanska moć postala upitna, te kako se među narodima carstva profilira ideja vlastite posebnosti i potreba samoodređenja.
1: U tom kontekstu dolazi austro-ugarski mandat u BiH 1878. godine, kada zapravo možemo govoriti o teritorijalnoj jedinici s tim imenom. Do tog trenutka već se razvila hrvatska nacionalna ideja, koja je u okrilju svojih povijesnih prostora promatrala i BiH. S jednakim pretenzijama nastupala je srpska nacionalna ideja, te su ove dvije silnice uspjele uključiti katoličko i pravoslavno stanovništvo BiH.
0: One su se borile za muslimansko stanovništvo, ali bez znakovitog uspjeha. Muslimansko stanovništvo se tijekom razdoblja Austro-Ugarske oporavljalo od naglog nestanka osmanske uprave, te njihov predmoderni mentalitet nije odmah probavljao modernu ideju nacija. Zbog toga su se profilirali kao zasebna skupina i taj osjećaj posebnosti bit će temelj za kasniju muslimansku, odnosno bošnjačku naciju.
1: Austro-Ugarska je zbog tih tendencija odredila da BiH bude corpus separatum, jer bi pripojenje BiH jednoj od opcija značilo opasnost po monarhiju. Postojala je trajna državna inicijativa da se u BiH stvori posebni bosanski identitet, pa da se time neutraliziraju hrvatski i srpski nacionalizmi, ali to je bilo bezuspješno. Austro-Ugarska nije uspjela nadživjeti nacije koje su pod njom negodovale, te su one nakon poraza u Prvom svjetskom ratu potpuno raskomadale.
0: Razdoblje kraljevine SHS i Jugoslavija koje je uslijedilo bilo je obilježeno naglašenom srpskom hegemonijom, koja se netrpeljivo nametala, što je uzrokovalo krajnje nestabilnosti u državi. BiH je ušla u tu državnu zajednicu kao dio države SHS, te se raskomadala u obliku okruga, te u konačnici u Banovine, nakon reformi Aleksandra Karađorđevića 1929. godine. Prostor opet u cjelini ulazi u sastav NDH, a zatim nakon njezine propasti ulazi u sustav nove komunističke Jugoslavije kao zasebna republika.
1: Nastanak teritorijalne jedinice BiH imao je slične motivacije kao i u austro-ugarskom kontekstu, ali s dodatnim ideološkim opravdanjem. BiH bila je zamišljena kao Jugoslavija u malom, odnosno mikroprimjer bratstva i jedinstva kojeg je promicala državna politika. U kontekstu te ideologije događa se postupna afirmacija muslimanskog stanovništva kao zasebne nacije, koja je dovršena ustavnim promjenama na početku 1970.
0: Iako je država uporno provodila ideologiju i propagandu bratstva i jedinstva, nasilni srpski hegemonizam i kriza institucija i gospodarstva doveli su do raspada države u ratovima 90. Druga Jugoslavija raspala se po nacionalnim šavovima, ali s iznimkom BiH u kojoj se odvio najsloženiji i najkrvaviji dio borbi. Sukobi u BiH tijekom 90. tema su koja zahtjeva zaseban zahvat, pa je za potrebe eseja dovoljno zaključiti kako je Dejtonski sporazum s kraja 1995. godine bio sporazum sklopljen na krajnje nezadovoljstvo triju međusobno zaraćenih strana.
1: Bosna i Hercegovina opstala je kao državna cjelina, ali pod pretpostavkom da će doći do suživota i suradnje između njezinih triju konstitutivnih naroda. Suživot i suradnja nemogući su upravo jer pitanja iz toga sukoba nisu razriješena, te osim što vlada međusobno nepovjerenje između Hrvata, Bošnjaka i Srba, svaka od ovih nacija djeluje po vlastitim i međusobno oprečnim ciljevima.
0: Saša Mrduljaš imenuje interese triju nacionalnih stranaka koje su 1991. bile na vlasti. Srpska strana s SDS-om imala je za cilj spriječiti neovisnost BiH, te 2/3 te države uključiti u srpsku državnu tvorevinu. Hrvatska strana s HDZ-om imala je za cilj neovisnost BiH koja bi bila uređena kao federacija s nacionalnim jedinicama s velikom autonomijom. Bošnjačka strana s SDA imala je za cilj neovisnost BiH, ali s unitarnim i građanskim uređenjem u kojem bi se bošnjački faktor afirmirao kao najdominantniji.
1: Uz određene preinake, ove političke tendencije na snazi su i danas. Tako se politički život u BiH sveo na tvrdu kohabitaciju triju međusobno suprotstavljenih nacija. Kako je politolog Dražen Barbarić primijetio, političko djelovanje u BiH može se opisati kao decizionizam po kojem tri nacije ne djeluju po načelu kompromisa i demokratičnosti, nego u stalnoj egzistencijalnoj strepnji od postupka drugoga. Odluke se ne donose kroz parlamentarne i demokratske procese, već u salonima gdje se tri strane u privatnosti sastaju i dogovaraju državne odluke.
0: Upliv međunarodne zajednice u BiH, posebice kroz osobu visokog predstavnika, trebao je osigurati dosljednu primjenu Daytonskog sporazuma, te ostvariti uvjet

0: doći do konsenzusa. Tako široke ovlasti osporavane su odmah na početku, a legalni zahvati koji su uslijedili, posebice za vrijeme Wolfganga Petrića i Pedija Ešdauna, doveli su u pitanje svrhovitost tog položaja, a BiH gurnuli u niz kriza koji su otvoreno doveli u pitanje njezin opstanak.
1: Najznakovitiji su amandmani koje su uveli američki diplomat Robert Berry i visoki predstavnik Petriš. Nivelirali su značaj konstitutivnosti naroda, te izjednačili glasove svih naroda pri biranju zastupnika u parlamentu Federacije BiH i parlamentu Bosne i Hercegovine. Ti postupci potvrdili su dominaciju Srba u entitetu Republike Srpske, a u federaciji osigurali dominaciju Bošnjaka, koji su preglasavanjem uspjeli iz izbora u izbore smanjiti stvarnu kvotu hrvatskih zastupnika.
0: Teške posljedice ovih amandmana dijelom je poništila presuda Ustavnog suda BiH iz 2016. godine, ali njezini zaključci i dalje nisu do kraja dosljedno provedeni. Iako su istupi i postupci međunarodne zajednice predstavljeni kao djelovanje pri ostvarenju multietničke BiH, njezini zaključci i odredbe najviše su išle u korist Bošnjaka.
1: Bošnjačka strana je u posljednjem ratu pretrpjela najveće gubitke, te bi bila u još većem gubitku kada bi se veliki komadi teritorija BiH odcijepili te pripojili Hrvatskoj i Srbiji. Interes kolektivnog zapada bio je približavanje bošnjačkoj naciji. Mrduljaš pronicljivo primjećuje.
0: Podrška je postojala prvo zbog duha samog zapada, koji u svom suvremenom izričaju zazire, pored ostalog, i od vjersko-civilizacijskih podvajanja i netrpeljivosti, ali i zbog sasvim konkretnih interesa koje te iste zapadne zemlje imaju u islamskom svijetu.
1: Hrvati su izvukli deblji kraj ove politike, te se nalaze u egzistencijalnoj ugrozi koju pooštrava njihova niža demografija u odnosu na bošnjačku, kao i nesrazmjer političkog utjecaja između ovih dviju nacija. Frustracija srpske strane, koja je posebno došla do izražaja u djelovanju Milorada Dodika, leži prije svega u neuspjesima tijekom prethodnog rata, ali i u jednakoj prijetnji od Bošnjaka, jer je bošnjačka vizija u konačnici unitarna.
0: Nijedna od ovih nacija nema trenutno dovoljno poluga moći kako bi ostvarila svoje krajnje ciljeve, a pritisak međunarodne zajednice čuva kompaktnost i cjelovitost BiH, ali zbog sve većih kontradikcija i napetosti, pitanje je koliko je ovaj status quo dugoročno održiv.
1: Kako se može vidjeti čak iz ovog kratkog povijesnog pregleda, BiH ne posjeduje dugotrajni povijesni kontinuitet koji bi ju legitimirao kao državnu utvorenu, a pogotovo kao zasebnu naciju. Osim što se ne može pozvati na jasan kontinuitet sa srednjovjekovnom državnom tvorevinom, nije postojao jasan teritorijalni, državnički i nacionalni kontinuitet ni kroz osmansko, austrougarsko i jugoslavensko razdoblje.
0: Ono što možemo pratiti je razvoj triju etničkih skupina koje će se do kraja 20. stoljeća profilirati u tri nacije koje sačinjavaju BiH, svaka s različitim pogledom na svoju prošlost, kao i s različitim pogledom na narav BiH i njezinu budućnost. Nedodirljivost i potreba za očuvanjem BiH ima svoje temelje u nedavnoj, primarno socijalističkoj tradiciji, ali povijesno iskustvo ukazuje kako ta tvorevina nije nastala kao prirodno okupljanje homogene etnije, nego kao rezultat raznolikih povijesnih interesa i procesa, te u svojoj cjelini sadrži tri zajednice koje jedino u nametnutom obliku mogu zajedno živjeti.
1: Povjesničar Mladen Ančić već je 1999. u sklopu svoje knjige Tko je pogriješio u Bosni napisao esej provokativnog naslova Ceterum censeo Bosniam esse partiendam. Osvrćući se na povijest BiH i tadašnje političko stanje, zaključuje kako stalno ponavljani izborni uspjeh nacionalnih stranaka zapravo metaforički parafrazira čuvenu Katonovu uzrečicu iz vremena punskih ratova.
0: Prema Ančiću, nacionalni se impuls, koji u najboljem slučaju teži posebnosti i autonomiji, mora uvažiti ako se želi ostvariti održiva BiH. Posljednjih 30 godina, s opisanom Dodikovštinom kao šlagom na torti, dovodi u pitanje takvu održivost.
1: U svjetlu svega izrečenog, možda BiH nije sfinga s rješenjem koje nam negdje izmiče, nego gordijski čvor, kojeg po uzoru na Aleksandra Makedonskog valja presjeći kako bi se raspetljao, jer trenutni status quo međunacionalnog pat položaja i pritiska međunarodne zajednice donosi veću štetu nego bilo kakva radikalna preinaka.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo ogled Ivana Prskala, gordijski čvor Bosne i Hercegovine. Čitali su Antonio Rašpolić i Ivan Grubišić, snimila Stella Keleš, odabrao i priredio Ivan Komšić.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U klasičnim evergreenima slušamo stavak za gudački kvartet Franca Schuberta i kvartet Borodin.

Natalie Desai, berlinski simfoničari kojima je ravnao Michael Schoenwand, izveli su pjesmu Camille Saint-Saënsa, Slavuj i ruža. A sada valcer Johana Strausa mlađeg, Budite zagrljeni milijuni, berlinskim simfoničarima ravna Robert Stolz.

Valcer Johana Strausa Mlađeg Budite zagrljeni milijuni izveli su berlinski simfoničari, ravnao je Robert Stolz. Na kraju skladba A voda Ernesta Blocha, violinu svira Hudi Menjuhin, a klavir Hendrik Ent.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Na treći pogled.

0: Poštovani slušatelji, evo s taktovima iz filma Veliko plavetnilo Luca Bessona, koje je skladao Erik Serra. Ušli smo u emisiju pomalo na neobičan način, u emisiju Na treći pogled, jer je naša gošća večeras Milana Vuković-Runjić, a njezin se roman zove Delfin. Dobro večer, Milana.
1: Dobro večer.
0: Evo, nadam se da tu u studiju čujete zvukove ovog velikog plavetnila.
1: Čujem.
0: I da će ta čarolija tog filma, ali i umjetnosti, čarolija same umjetnosti biti s nama dok razgovaramo koliko god je moguće to koncizno o jednoj ovako lijepoj knjizi, tako lijepog naslova kao što je Delfin. Evo, za početak, možete li nam ukratko, ja mislim da vas, Milana, ne trebam posebno predstavljati, da ste vi dovoljno poznata osoba naše javnosti, ali evo, reći ću da imate iza sebe oko 30 knjiga proze i poezije i da je Delfin na neki način plod dugogodišnjeg spisateljskog, ali i vašeg životnog iskustva, a djelomice povezani s vašim doktoratom iz književnosti Dubrovačke i općenito starije hrvatske književnosti. Delfin se tiče zapravo Ivana Gučetića. Ali najbolje da nam vi zapravo kažete onako dubinski što taj Delfin znači. Nadam se da u podlozi još uvijek imamo veliko plavetnilo. Evo, izvolite.
1: Kad sam počela pisati Delfina, razmišljala sam o tome kako bi lijepo bilo napisati renesansni Big Blue. Jer iz nekih meni neznanih razloga uvijek sam bila vezana za taj film o ljubavi žene i čovjeka koji je povijesno zaista postojao. Jacques Maillot je bio jako poznat u svoje doba sa svojim neviđenim sposobnostima dubokog ronjenja na dah. Međutim, u filmu je barem prikazan gotovo kao nešto između čovjeka i delfina. Naravno, to je možda bila filmska mašta. I kada sam slučajno, izučavajući jednog davno zaboravljenog latinista koji se zove Ilija Crijević i koji je držao govor nadgrobni svome prijatelju, još jednom jako zaboravljenom čovjeku koji se zove Ivan Gučetić, premda njemu možemo zahvaliti Ljetnikovac u Trstenom kojeg je on sagradio i za kojeg vjerujem da su ljudi i više čuli nego za Ivana Gučetića. I tu je Ilija na sprovodu Gučetićom spomenuo da je on napisao roman Delfin i da je u tom romanu, kaže on na sprovodu, riječ o ljubavi čovjeka i morske beštije. I bio je to poziv moje mašti da se razigra, jer kako roman nije nikada nigdje nađen, što ne znači da neće i biti, zato što mnogo starih tekstova iz ranja po raznim arhivima u Firenci, u Dublinu, u Rimu, pa tako su još neka urotnička pisma znamenita Marina Držića relativno nedavno su još neka dodatna pronađena. Pronađene su i pjesme Đore Držića u Dublinu. Negdje nas možda čeka u nekom rukopisnom kodeksu i Delfin. No dok ga ne nađemo, imamo sada jednog fiktivnog Delfina gdje sam eto dopustila si da uokvirim onako priču kao šećem jesenjim Dubrovnikom i nalazim jednoj staroj prastaroj palači napuštenoj na tavanu u stolu u ladici rukopis u kojem prepoznajem da je riječ o Gučetićevom Delfinu.
0: Da, jako zanimljiva ideja i meni je posebno interesantno što ste spojili znanje i strast. Zapravo to je nekako dobitna formula s kojom se ne može pogriješiti i mislim da je Delfin jedna nevjerojatna sinteza tog vašeg istinskog interesa i znanstveno naravno potvrđenog za, kažem, stariju hrvatsku književnost, odnosno baš konkretno što je bio vaš doktorat, kako je tema bila njegova?
1: Moja tema je bila ovako nezahvalnog malo imena kad se ovako izgovori na radiju, znači stoljetne preobrazbe Arkadije i Arkadijskog u hrvatskoj književnosti, međutim skraćeno će biti objavljen kao knjiga Hrvatska Arkadija. A bavi se Arkadija, to je jedna idilična, izmišljena zemlja u kojoj teče med i mlijeko i pastiri se zaljubljuju u vile i sve je začarano, mirno, tiho, ima puno prirode, nema puno novogradnje. I svakako pratila sam tu nit Arkadije od gotovo pa samih početaka, onih najranijih pismenih ostataka, od doslovca od Plominske ploče gdje je prikazan šumski bog, pa do hrvatskog narodnog preporoda. Vrlo jedna široka i zahtjevna tema koja me jako zamorila, ali istovremeno sam u tim rudnicima otkrila neviđena blaga i pronašla sam tražeći Arkadiju i tu ljepotu starije hrvatske književnosti koja je, nažalost, čini mi se uopće prilično danas zaboravljena i zanemarena.
0: Da, vi ste našli jedan vrlo domišljat način da ju aktualizirate. Delfin, između ostalog, zaista aktualizira vrijeme Dubrovnika 16. stoljeća. Zlatno doba, Dubrovačka republika, ima dosta fusnota na kraju knjige, što kaže, što samo svjedoči o vašoj upućenosti u to povijesno razdoblje i književno povijesno razdoblje. A s druge strane postoji ta crta koja je iracionalna, ta crta ljubavi prema toj književnosti koju, i očito i prema Arkadiji koju vi imate. Mislim, postoje neke teme koje proganjaju čovjeka, pa onda ajmo reći da se to reflektira na njegove znanstvene i umjetničke interese. Recimo, ta tema Arkadije ili tema Delfina ili tema umjetničkog nadahnuća, inspiracije, jer možemo se vratiti samoj knjizi Delfin i reći što taj Delfin Gučetiću predstavlja, kad ste rekli da je beštija.
1: Istina je to što ste rekli. Mislim da je svaki pisac zarobljen u jednom svojem svemiru, njemu znanih i dragih pojmova i riječi. Meni je to neka idila, Arkadija, vrt. Cijeli život sam u istom vrtu na izlazu iz grada gdje sam i većinu svojih knjiga napisala. On više nije ni najmanje idiličan jer su sad oko njega niknule stambene zgrade, vrlo ružne, no i dalje je taj vrt negdje u meni i on neće nikad nestati. Gučetić pak s druge strane me silno zainteresirao kao prototip renesansnog čovjeka, jer danas je doista nezamislio da netko bude uspješan biznismen ili trgovac, istovremeno nježan, melankoličan i romantičan pjesnik na tri jezika. Znači, Gučetić piše na latinskom, hrvatskom i talijanskom, istovremeno plovi do Egipta, osvaja nove svjetove, vodi silno pustolovan život. Dubrovnik je zaista na vrhuncu prosperiteta i moći, pragmatično balansira između Mlečana i Osmanlija, pritom papi se predstavlja kao svjetionik kršćanstva, održava dobre veze sa zaleđem. Dakle, u tom i takvom Dubrovniku biti vlastelin, jer je to vrlo podijeljeno društvo gdje vi ako niste plemić ćete jako teško dobiti neke dobre poslove i dobre funkcije u gradu. Znači, Gučetić iz vrlo ugledne vlastelinske obitelji, Goce ili Gučetići. On je pritom jako bogat trgovac, ima više kuća u gradu, divno se odjeva i gradi taj prekrasan ljetnikovac u Trstenom, koji mislim da je možda jedina gravitacijska točka koja je šire poznata. Mislim da je mnogo naših slušatelja čulo za Trsteno i koliko je lijep taj kraj kojeg je Gučetić postavio. I zato sam i odabrala Trsteno kao pozornicu na koju, nažalost, Gučetić sa svojih nešto malo više od 50 godina umire. I ono što je već čista fikcija, da on svojem prijatelju i suvremeniku, latinistu Ilije Crjeviću, koji je pak u Rimu dobio Lovorov vijenac, što je ekvivalent danas Nobelove nagrade, recimo Petrarka je dobio Lovorov vijenac, mm-hmm, kao Ilija Crjević. Za Petrarku smo svi čuli, za Iliju Crjevića nitko, što je šteta ako imamo svog Nobelovca renesansnog, da ne znamo to ovako malo i više o tome. I zamišljala sam da Gučetić, znajući da će umrijeti u tom nekom smiraju i tom sažimanju svog života, svom prijatelju govori što bi se htio da on, jer ti su nadgrobni govori bili dosta dugački i oni su u autografima Crjevića im sačuvani, možete ih čitati u Vatikanskoj biblioteci na latinskom ili zamoliti nekog prijatelja da vam ih prevede kao na primjer ja. I zamislila sam da Gučetić na samrti Crijeviću govori reci ovo, priča kako sam eto brodio posuda, imao razne avanture, kako sam se i oženio, ima ženu Dekušu, kako sam imao kuće, novac, sve. Ali da onaj pravi ja je nešto sasvim drugo doživio, to je da sam se zaljubio neutješno u neko eterično biće za koje ni sam ne znam da li postoji ili ne postoji, a to je ta nimfa ili vila, morska delfa koju on jednog dana na plaži ugledao i koja je postala njegova obsesija. Da li je delfa metafora ljepote pisanja onih muza o kojima su sanjarili renesansni pjesnici ili doista delfa postoji kao neka morska ljepotica za kojom naš Gučetić poludi, to je ovako roman balansira između te dvije mogućnosti.
0: Da, to je jako lijepo da ste zadržali taj balans i da niste eksplicirali zapravo, ostavili ste taj moment pa malo iracionalnog i čarobnog i taj moment da mi imamo osjećaj kad čitamo tu knjigu da smo zaronili u neki, ne bih rekla slatkasti svijet, ali drukčiji svijet. Prvo, on je jako daleko, to je 500 godina unatrag i čestitam vam na tome, jer možda smo i svi siti suvremenosti, knjiga o suvremenosti i knjiga o sadašnjosti, i mislim da je ova knjiga stvarno za preporučiti, za čitanje, ne samo ako se želimo malo umiriti i onako eskapističke zahtjeve imati od književnosti, nego i ako želimo malo produbiti svoje razmišljanje o umjetnosti. Jer ovo je u biti roman o umjetnosti. Jest da je riječ o poeziji i da je riječ o jednom pjesniku, ali tu su i vi imate vrlo često u tekstu i dosta tvrdnji koje bi se mogle nazvati mudrosne. Uspjelo vam je pomiriti tih nekoliko razina teksta, znači samu faktografiju povijesnu Dubrovnik 16. stoljeća, zatim fabulu koja nije dominantna, ali je mislim priča postoji, koju ste nam upravo ispričali o Gučetiću na umoru, kako daje savjete Crijeviću za nadgrobni govor. I treća razina je ta da ima jednostavno mudrih rečenica. Sad ih ne mogu ovog časa reproducirati, ali u čitanju su mi neke ostale u sjećanju. Evo, to su te neke stvarno kvalitete romana. Jel se vi s tim slažete? Jel vama želja bila da isto tako nešto saznate bitno o naravi umjetnosti i što ona čini čovjeku, umjetniku?
1: Ono što ste stvarno lijepo rekli, Gučetić zaista dolazi k nama iz dosta dalekih i dubokih i zaboravljenih davnina. To me podsjeća gotovo na plavetnilo morskoga dna otkud on izranja pred nas sa tim delfinom ili delfom. Međutim, koliko god roman nije svakodnevan i ne tiče se možda naše neposredne svakodnevice, on se tiče, ja mislim, nečeg svevremenog u nama. Jer svi smo mi okrenuti tom nečem što nosimo u sebi. Kao prvo, imamo neke svoje strahove koji se često tiču bolesti, samoće, umiranja, bivanja i odlaženja s ovog svijeta. Znači, nije se čovjek baš tako strašno promijenio. To je ono što sam htjela ovim romanom pokazati. Da se možda ja u svojoj spavačoj sobi pribojavam istih stvari kao i Gučetić u svojoj sobi ili vi u svojoj sobi prije spavanja. Znate da uvijek imamo neke misli koje nerado mislimo. Isto tako, umjetnost Gučetićova vremena, premda je to vrijeme kada renesansa cvate kako na Apeninskom poluotoku, tako u fragmentiranoj Hrvatskoj, naime u Dubrovniku koji je samostalan, u Dalmaciji koja je pod mletačkim protektoratom, pod otocima koji su pod mletačkim protektoratom i u Zagrebu i tako dalje. Međutim, ta umjetnost koja tada cvate nije ništa radikalno drukčija od umjetnosti koja se i danas rađa u ljudima koji su umjetnici i koji je proizvode. Umjetnik je po svojem biću jedna prilično usamljena osoba i koliko god se čini da umjetnik zna biti malo egoističan i opsjednut sobom i svojim knjigama, on je jedna usamljena, tugaljiva osoba koja čak i da se proslavi, o tome sam baš razmišljala prije ove naše emisije, svi će vam umjetnici više manje, poput Orhana Pamuka ili Haruke Murakami, znači današnji najslavniji književnici današnjeg vremena će govoriti o samoći, o tome kako. Pamuk će pričati kako ima poseban stan u kojeg se zatvara da bi pisao, Murakami, isto kao što Gučetić ima svoj studiolo u kojem piše i čita, samo što se tada podrazumijevalo, jer je nešto prije Gučetića Benko Kuturjević napisao na talijanskom, isto Dubrovčan, finu knjigu o trgovcu, kakav bi trebao idealan trgovac biti, trebao biti takav da nakon cijelog dana posla sa trgovačkim knjigama i računima se opere, podreže bradu, počešlja se, Dubrovčani su znali muški imati lijepe duge kose i navodno da su govorili talijanski bolje od Toskanaca i jako su se lijepo odjevali oni koji su to mogli si priuštiti, da odjene znači svoju najbolju odjeću i krene čitati po mogućnosti klasike, Ovidija, Vergilija, Propercija i potom naravno iz tog čitanja da i nešto svojega napiše, obilato se oslanjajući u klasike. Znači jedino što u renesansi ne poznaje, renesansa ne poznaje plagijat. Vi znači možete, da, ako što ste bolji imitator velikih uzora, to ste bolji pjesnik, a danas se ipak dosta bavimo time da li je netko nekoga plagirao, da li je netko možda previše u svom znanstvenom radu nečega uzeo, proglasio svojim. U renesansi je pojam plagijata bio krajnje pozitivno gledano, mislim pozitivno, bilo je lijepo da se vidi koliko ste načitani i upoznati s drugim autorima i koliko posuđujete od njih, to se tako zvalo.
0: Uglavnom jedno lijepo razdoblje. A ovo što ste rekli da bi neko ko radi kod trgovac, ajmo to prevesti na suvremeni jezik, dakle neki poduzetnik danas, liječnik, možda odvjetnik, nije važno, trebao na večer čitati možda Milanu Vuković Runjić, njezinog Delfina, a jedan ružni pogled, mislim ružni, tamni pogled bi rekao da je to podvojenost, da to renesansa to nekako lijepo uobliči, to sve nekako je definirano skladno. A možda bi vam neko na takvu preporuku da tako se živi, da preko dana se obavlja neki pragmatičan posao, a noću se prepuštamo čarima umjetnosti, filmske, glazbene, literarne, da je to posrijedi onda neki homo duplex, da je to neki podvojeni život. Znači suvremenost kao da inzistira na tom nekakvom rascjepu, dok je u renesansi, takva je i vaša knjiga, sve nekako jako skladno. Pa i vi ste takva dosta osoba koja to sve nekako lako pomiruje, nema rezova, cijepova, razrezotina.
1: Pa mi živimo u vremenima u kojima ne znam i zašto postoje takve podjele da će ljudi reći, joj znaš ja sam ti eto čovjek koji živim u realnom sektoru i zaista ne stignem čitati knjige. Danas se kao to isključuje ukoliko vi nešto radite i vrlo ste aktivni u svom poslu, gotovo da je samo razumljivo da nećete čitati knjige. Mogu donekle razumjeti jer knjiga je spora. Ona je kao neki stari španjolski ples, kao neka sarabanda. Vi morate za knjigu zaista biti usporeni, imati vremena ili barem imati osjećaj da imate vremena. Danas je kao neka urota da čak ni mi pjesnici nekad mislimo da nemamo vremena, a kamoli onda netko ko se možda bavi ko zna čime i mora brinuti o ne znam nekim zaposlenim ljudima koji za njega rade i tako dalje. Znači, pitanje je vremena uvijek. Može li se ući u neku vremensku petlju u kojoj vrijeme ne prolazi, a to nam se obično dogodi kad se strašno zaljubimo, znate one možda srednjoškolske ljubavi kad potpuno izgubite glavu za nekim. I kad vrijeme ne prolazi, kad se ništa ne događa, osim da li ste se čuli i vidjeli s tim nekim, znači to su te neke čarobne vremenske petlje, takva je ljubav, takva je poezija, to je umjetnost, znači to su petlje u kojima vrijeme stane i cijeli se fokus prebaci na nešto drugo. dovesti se u takvo stanje danas je kao, rekla bih, malo teže nego što je to bilo možda Vučetićim suvremenicima.
0: Da, evo sad ću nešto citirati što piše na koricama knjige Delfin, a razgovaramo sa autoricom i autoricom knjige Delfin i književnicom Milanom Vuković-Runjić. Spomenuli ste sami, pa ću se nadovezat, odnosno još pojačat tu misao. Ljubav i poezija služe kao ljepilo koje pisce, njihove misli i doživljaje drži na okupu među istim koricama. Evo, ponovila sam ono što ste vi malo prije rekli.
1: Kao da sam ja to napisala.
0: Da. Dobro, sami ste autorica teksta na koricama.
1: Mislim da. Da.
0: Da. U biti, to je ta samorefleksija koja je zapravo jako dobra. I ja uvijek cijenim autore koji znaju i reflektirati o vlastitom dijelu. Ne očekuje da to napravi baš, recimo, evo danas to radi umjesto njih često umjetna inteligencija. Jeste se vi ikad poslužili njome?
1: Pa ja što pitam umjetnu inteligenciju za neki recept ili ne znam, za neki... Ne mogu reći da imam jednu krajnju odbojnost u svakodnevnom životu, nešto se kao malo raspitati, jer odgovor

0: je kreacije, ako ćete muze ili Marulić je zazivao Boga, Vergil je zazivao muze, znači tradicija je pisanja da se mi oslanjamo u nešto, htjeli ili ne, nevidljivo, u nešto nadnaravno, u nešto što kroz nas progovara u tim pričama. Stariji književnici su to voljeli tako alegorijski doživljavati, ali i danas mislim da je književnik itekako svjestan da se priča nekako kroz njega priča, da on kao neki provoditelj priče, da je priča možda već negdje u zraku postojala, samo je on trebao ispričati. A sve to skupa ne postoji s umjetnom inteligencijom. Ona jednostavno je, tu su prikupljeni svi podaci koji šetaju internetom i oni vam se prema potrebi otvore i ponude kada vam zatrebaju. Mislim da umjetna inteligencija kao alat može biti savršeno bezopasna do onog trenutka kada vi svoju osobu i ono što mislite i radite ne počnete nadomještati tim alatom i steknete iluziju da će taj alat u stvari biti nadomjestak za sve ono što, od čega se vi suštinski sastojite i što vi zapravo radite. Znači, to je jedna fina linija koju ja vrlo jasno osjećam, a vjerujem da ljudi znaju se tu malo pogubiti i reći pa zašto više uopće bi neko napisao pjesmu, pa evo gledaj kako je lijepu pjesmu napisala umjetna inteligencija, samo sam ubacio nju kao što kad radite frape pa ubacite razno voće pa izađe sok, tako vi ubacite neke riječi i umjetna inteligencija sastavi pjesmu, ali nekako ipak se to jako vidi. Da to nije ljudskih ruku djelo.
1: Za sad se još vidite kako.
0: Da.
1: A ja mislim da će se vidjeti dalje, to je moj taj optimizam. Htjela bi nešto suprotno umjetnoj inteligenciji sad prebaciti malo težište na ono što je njoj stvarno jako suprotno. A to je, ajmo reći, mitologija, koja je jako važna u vašem dijelu Delfin i opće možda i tom renesansnom svijetu. I htjela bi još istaknuti jednu duhovnu dimenziju, nije ona nužno kršćanska, jer tu je rimski politeizam, tu je monoteizam, tu je svega ima u tom vašem romanu Delfin, odnosno u tri verzije priče ili romančića koje je Gučetić napisao, a nije htio iz svojih razloga, koje nismo baš eksplicirali, nije htio da se objavi za života, te je stoga to djelo izgubljeno, a vi ste svojim romanom ponudili moguće simulacije tog Gučetićevog Delfina. Znači, pitanje se odnosi na to mitološko, pa i na duhovno.
0: Kako ne postoje čvrste granice, to naravno nije moja ideja, smislo je puno prije mene Curtius kad piše svoju europsku književnost, latinsko srednjovjekovlje, on divno piše da se negdje između antike i srednjovjekovlja vode Rajne počnu pretakati u vode Tibra. Znači, uvijek povijesti uvijek se doći pretakanju nečega u nešto, nema čvrstih granica. Ne možemo reći, evo, sad je prestala antika, sad je počelo srednjovjekovlje, sad je prestalo srednjovjekovlje, sad je počela renesansa, gotova je renesansa, počuje bar. Sve su to puno finiji prijelazi, tanahniji nego što se to nama čini. I naravno da renesansa još uvijek poznaje srednjovjekovno školovanje koje se potpuno temelji na klasičnim autorima, na poznavanju retorike i velikih retoričara poput Cicerona. Znači, poznavanje brojnih nama danas potpuno nepoznatih autora, reći ću samo jednog, Venancije Fortunat, mislim da to ime nije nikad izgovoreno u eteru Hrvatskog radija. Dakle, jedno široko znanje koje srednjovjekovlje u svojim katedralnim školama diktiralo, nastavlja se i dalje na sveučilištima gdje odlaze mladići s naše obale Jadrana na susjednu studirati. I oni su silno educirani u mitologije, u mitologiju, oni su čitali Ovidija, njegove metamorfoze, znaju sve, što bi rekao Chesterton, poznati im je cijeli telefonski imenik bogova i njihovih doživljaja. A to vidimo i u renesansnom slikarstvu gdje se iznova nakon jednog perioda u kojem je ono bilo samo sakralno, odjednom se pojavljuju Venere, Kupidi, nimfe, e,

0: Zeus, Ganimed, znači izgovor da se prikaže golo tijelo je bilo da ćete naslikati neko božanstvo. Tako da Vučetić odrasta u svijetu koji premda prigrlio kršćansku vjeru i sam Crijević na sprovodu spominje Krista, ali vi vidite kako je to malo neobično jer osjećate da je Crijević, koji je pak bio zakleti latinist koji nije napisao ni jedne riječi na hrvatskom u životu, da je njemu ipak Zeus malo stvarniji, odnosno Jupiter ako ćemo tako, da on ove najobičnije možda neke lijepe djevojke pastirice u dubrovačkoj okolici se njemu priviđaju kao pastiri iz Vergilijevih pastorala. Dakle, ta antika je bila silno živa u renesansi zbog srednjovjekovnog obrazovanja, da tako kažem. Znači, to su silno obrazovani i načitani i potkovani ljudi. Crijević je i predavao u Dubrovačkoj gimnaziji, on je bio zaljubljen u Plauta i opravdano se sumnja da je upravo antičkom komedijom, recimo, zarazio Marina Držića, Nalješkovića, znači udario temelje dubrovačke drame i najvećih dramatičara. Tako da nema renesanse bez dobrog poznavanja antike i bez dobre upućenosti u mitologiju, što je danas opet postalo predmetom zaborava. Ako baš, ne znam, ne idete u klasičnu gimnaziju, nećete vjerojatno znati te razne mitske zgode, koje su sve u svojem temelju poprilično duboko ljudske, pa čak i kad su nasilne, progovaraju opet o nečemu što bismo mogli gledati i kroz optiku današnjeg nasilja u svijetu. Znači, postoji uvijek način da vi mit nije prošlost, on je u stvari uvijek aktualan, ali iz nekog razloga i mit smo nekako potisnuli i zaboravili, tako da se eto to nekako dogodilo. I takav je Gučetića svijet i tako je on formiran, znači tim velikim za današnje pojmove glomaznim humanističkim obrazovanjem koje se nudilo baš svakom čovjeku koji si ga je mogao priuštiti.
1: Hvala lijepa Milana Vuković-Runjić. Evo, nadam se da smo zainteresirali naše slušatelje za vašu knjigu, vaš roman od koji nema čak ni 100 stranica tu negdje, Delfin. I želim vam uspjeh u daljnjem pisanju i radu.
0: Hvala na pozivu i na lijepom razgovoru.
1: Eto, poštovani slušatelji, bila je ovo Milana Vuković-Runjić, emisija Na treći pogled. S vama je za tonskim pultom bio Luka Pavelić, a ja sam Irena Matijašević. Lijep pozdrav i do slušanja. U zvuke, naravno, glazbe iz filma Veliko plovetnilo.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno. Kroz program će vas voditi Dina Puhovski. Glazbu koju ćete čuti odabrali su urednici iz BBC-a, a snimke im šalju radijske postaje koje su članice Euroradija. U dva sata poslušate snimku koncerta Njemačkog simfonijskog orkestra i violinistice Midori, koja svira Dvoržakov koncert i skladbu Vivian Fund, a oni još sviraju i simfoniju Amy Beach. U prvom dijelu emisije poslušate koncerto harmonika Unika van Wassenera, Čajkovskijeve varijacije na rokoko temu, Mozartov kvartet s flautom, Žoskanovu misu. A najprije psalam 99. kako je prva dva stiha uglazbio Jan Peterson Sveiling. Ore maintenant l'éternel règne, sada je vječni vladar.

Šesterogласno glazobljenje psalma 99 Jana Petersona Svelenka izvoj nizozemski komorni zbor pod ravnjem Petera Philipsa. Slijedi skladba hvarskoga skladatelja, liječnika Josipa Giuseppa Raffaelija, koji je živio u Padovi pa je bio kapelnikom katedrale u Splitu. Introdukcija i tema s variacijama.

Saksofonist Jan Gričar i pijanist Tomaš Hostnik izveli su preludi kadencu i finale Alfreda de Zancloa. Slijedi omiljeno koncertno dijelo variacije na rokoko temu Petra Ilića Čajkovskog za violončelo i orkestar opus 33. Noćas u izvornoj verziji bez kasnih promjena violončelista Fitzenhagena.